0: 234. žalm.
1: Dobrorečte Hospodinovi. Pútnická pieseň.
2: Dobrorečte Hospodinovi, všetci jeho služobníci, čo v noci stojaci bedlíte v Hospodinovom dome. Pozdvihnite ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi. Nech ťa zo Siona požehnáva Hospodin, ktorý utvoril nebo i zem.

0: 135. žalm.
1: Chváľte meno Hospodina.
2: Haleluja.
3: Chváľte meno Hospodina, chváľte ho služobníci Hospodina, ktorí stojíte v Hospodinovom dome, na nádvoriach domu nášho Boha. Chváľte Hospodina, lebo Hospodin je dobrý. Ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné. Hospodin si totiž vyvolil Jákoba, Izrael za svoje vlastníctvo. Ja viem, že Hospodin je veľký. Náš Pán prevyšuje všetkých bohov. Hospodin koná, čo chce, na nebi i na zemi, v moriach i vo všetkých hlbinách. Z odľahlých končín privádza oblaky, bleskami sprevádza dážď. Vypúšťa vietor zo svojich skrýš. On pozabíjal egyptských prvorodencov, od ľudí podobytok. Zoslal znamenia a zázraky tebe, Egypt, faraónovi a všetkým jeho služobníkom. Porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov. Sichóna, kráľa amorejského, Óga, kráľa bášanského a všetky kráľovstvá Kanánu. Ich krajinu dal do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu. Hospodin, tvoje meno je večné. Pamiatka na teba, Hospodin, je z pokolenia na pokolenie. Hospodin obráni svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje. Modly pohanov sú striebro a zlato, výtvor ľudských rúk. Majú ústa, ale nemôžu hovoriť. Majú oči, ale nemôžu vidieť. Majú uši, ale nemôžu počuť. Ani v ich ústach niet dychu. Im sa budú podobať ich tvorcovia, každý, kto sa na ne spolia. Dom Izraela, dobroreč Hospodinovi. Dom Árona, dobroreč Hospodinovi. Dom Léviho, dobroreč Hospodinovi. Vy, čo sa bojíte Hospodina, dobrorečte Hospodinovi. Pochválený buď Hospodin zo Siona, ten, ktorý prebýva v Jeruzaleme. Haleluja.

0: 136. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Bohu Bohov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Pánovi Pánov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Jedine on koná veľké divy, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Dvúmyselne utvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Na vodách rozprestrel zem, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Utvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Slnko má vládnuť vodne, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Mesiac a hviezdy majú vládnuť v noci, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pozabíjal egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Odtiaľ vyviedol Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Rozdelil trstinové more, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Previedol ním Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Faraona i s vojskom vrhol do trstinového mora, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Svoj ľud viedol púšťou, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Porazil veľkých kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Amorejského kráľa Sichóna, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Bášanského kráľa Óga, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ich krajinu dal do dedičstva, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Do dedičstva svojmu služobníkovi Izraelovi, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Spomenul si na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Oslobodil nás od našich protivníkov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Všetkým tvorom dáva pokrm, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Bohu nebies, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.

0: 137. žalm.
1: Pri babylonských riekach.
2: Pri babylonských riekach. Tam sme sedávali a plakávali, keď sme spomínali na Sion. Tam sme na vrby vešali svoje citary. Tí, čo nás ta odvliekli, žiadali, aby sme im zaspievali. Radostný spev chceli tí, čo nás sužovali. Zaspievajte nám sionské piesne. Ako by sme mohli spievať pieseň Hospodina v cudzej krajine? Keby som zabudol na teba, Jeruzalem, nech sa zabudne na moju pravicu. Nech sa mi jazyk prilepí na podnebie, ak sa nerozpamätám na teba. Ak mi Jeruzalem nebude vrcholom radosti. Pripomeň, Hospodin, synom Edomu deň Jeruzalema, keď volali: zbúrajte, zbúrajte ho do základov. Céra Babylon, ty ničiteľka, blažený, kto ti primerane odplatí, čo si nám spôsobila. Blažený, kto tvoje deti pochytá a roztrieska o skalu.

0: 138. žalm.
1: Ďakujem ti z celého srdca, Dávidov.
2: Ďakujem ti z celého srdca a pred božstvami ťa ospevujem. Vrhám sa na tvár pred tvojim svätým chrámom a oslavujem tvoje meno pre tvoje milosrdenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo. Keď som volal k tebe, odpovedal si mi. Dodal si mi odvahu a posilnil ma. Budú ti ďakovať, Hospodin, všetci králi zeme, keď vypočujú slová tvojich úst. Budú ospevovať Hospodinove cesty, lebo veľká je Hospodinova sláva. Hospodin je na výsostiach a predsa hľadí na poníženého. Pyšného však zďaleka pozná. Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote. Ruku vystieraš proti hnevu mojich nepriateľov. Tvoja pravica ma zachráni. Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Hospodin, tvoje milosrdenstvo trvá na veky. Neopúšťaj dielo svojich rúk.

Drahí priatelia, dnes počúvate reláciu Hlas pre Slovensko a ja som veľmi rád, že sa môžem takýmto spôsobom ku vám prihovoriť. Dnes budeme hovoriť o cirkvi, ktorá je pohostinná, o cirkvi, ktorá má srdce pre svoje okolie a tým odráža Božie srdce, ktoré je pohostinné. Boh má vo zvyku meniť nehostinné miesta na pohostinné. On je vlastne jeden veľký hostiteľ. Stvoril vesmír, potom zem a na nej záhradu Eden, to najkrajšie prostredie pre život a radosť. Potom, ako všetko dôkladne pripravil, tam uhostil Adama a Evu. Na začiatku bola zem neladná, prázdná, nehostinná a pustá, no Boh ju urobil tým najlepším miestom pre človeka, ktorého tam plánoval uhostiť. Presne také je Božie srdce. V knihe Izaiáša, v kapitole 41, v 18. verši, zaznievajú tieto slová. Na pustých úbočiach vytvorím rieky a uprostred údolia pramene. Púšť zmením na jazero a suchú zem na vodné žriedla. Ak chodíme s otvorenými očami, nebude trvať dlho, kým zistíme, že dnes žijeme v nehostinnej kultúre. Nežijeme samozrejme v utečeneckých centrách, azylových domoch či koncentračných táboroch a predsa sa nám podarilo vytvoriť nehostinnú kultúru. Čísla hovoria, že v Amerike sa priemerná domácnosť ťahuje raz za 5 rokov. U nás sa tento trend takisto udomácňuje. Moja sestra je extrém, sťahovala sa, ak dobre viem, minimálne 12 krát za zhruba 15 rokov. Mnoho slovenských miest má svoje panelákové geto, kde na ploche štvorcového kilometra žije množstvo rodín v úplnej izolácii a bez priateľstiev. Je to paradox dnešnej doby, že aj napriek tomu, že máme obrovské vymoženosti na vzťahy, ľudia reálne žijú bez vzťahov. A uprostred tejto nehostinnej kultúry existuje cirkev. My by sme mali byť to najpohostinnejšie miesto v meste. My sme vlastne to skutočné pohostinstvo. Cirkev je jediná spoločnosť na svete, ktorá existuje výsostne pre osoch svojich nečlenov. Sme tu pre druhých, sme tu kvôli druhým, sme tu pre hostí. To prvé prostredie, v akom sa každý z nás našiel alebo ocitol, je maternica. Maternica je fantastický orgán. Jej hlavnou funkciou je prijať plod a zabezpečiť mu všetky podmienky na vývoj. Je dokonca známe, že maternica sa podľa potreby dokáže niekoľkokrát zväčšiť, aby dobre ubytovala svojho hostia. A každý z nás sme takúto maternicu obývali. Cirkev je maternicou, kde sa rodia duchovné deti. Naším poslaním je vytvoriť podmienky pre hostí, ktorých nám Boh zosiela. V písme je aj niekoľko priamych príkazov, ktoré nás k tomu vyzývajú a ja niekoľko z nich prečítam. Epištola Rimanom, 12. kapitola, verš 13, znie takto: majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Je to teda priamy povel, priama inštrukcia, ktorá nás vedie k tomu, aby sme boli pohostinní voči cudzím. Ďalší text je Epištola Židom, kapitola 13, verš 1 a 2, ktoré vyznievajú takto: bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hosti anjelov, hoci o tom nevedeli. Tu je teda priamo pripomenuté, aby sme na pohostinnosť nezabúdali, keďže prirodzenou tendenciou by evidentne bolo na pohostinnosť zabúdať. Ďalší text je v 1. epištole Petra 4.9. Tento znie takisto veľmi explicitne: buďte navzájom pohostinní, a Peter dodáva: bez šomrania. Takže no comment. Epištola Rimanom 13.8. Nebuďte nikomu nič dlžný okrem vzájomnej lásky. Z týchto veršov je teraz zrejme, že pohostinnosť by mala byť kvalita kresťanov a kvalita cirkvi, ktorá vychádza z priamého mandátu cirkvi byť svetlom, byť solou a v spomínanom príklade, aký som už povedal, byť maternicou. Grécke slovo pre pohostinnosť je philoxenia a v podstate znamená lásku k cudzím.
pohostinnosť je teda taká kultúra vzťahov, kde sme orientovaní na iných, kde neustále očakávame hostí a máme radi situáciu, keď vidíme cudzích. Job o sebe vyznal túto vetu. Cudzinec nikdy nenocoval na ulici. Pocestnému som vždy otvoril dvere. Je to v 31. kapitole, verš 32. Job teda pred Bohom má toto úprimné vyznanie, v ktorom sa priznáva k postoju pohostinnosti voči cudzím. Pri tomto mojom dnešnom zamyslení o pohostinnosti v cirkvi chcem poukázať na niekoľko faktorov alebo niekoľko aspektov, ktoré potrebujeme mať na vedomí, keď hovoríme o pohostinnosti v cirkvi. Ten prvý z nich znie takto. Nikdy nevieš, komu poslúžiš. Verš, ktorý som už prečítal, spomeniem znova, je v Židom, epištola Židom, 13. kapitola, 2. verš, ktorý vyznieva ešte raz takto. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hosti anielov, hoci o tom nevedeli. To teda znamená, že keď uhostíš cudzieho, nevieš, komu slúžiš. Nemáš ani potuchy, koho naozaj požehnávaš. V Genesis 18 je príbeh o Abrahamovi, ktorý z nenazdajky pohostil troch mužov. Poskytol im vodu na nohy, ponúkol odpočinok, Sára upiekla posúchy, sluha pripravil mladé tela, vzal čerstvé mlieko a maslo. A pritom netušil, že z toho vyjde proroctvo o narodení ich syna, že to zachráni jeho synovca z pohromy v Sodome, a už vôbec netušil, že pohostí Pána. V Genesis 24 mladá a krásna Rebeka dala Abrahamovmu sluhovi po dlhej ceste pri studni napiť a jeho ťavám načerpala vodu. A tej vody bolo obrovské množstvo. Predstavme si, koľko hektolitrov bolo potrebné pre stádo ťav. Pritom netušila, že tento Abrahamov sluha jej dá obručku na nos a že ona sa takto stane Izákovou nevestou. V Exodus 2 poskytne Cipora a jej otec Jetro úkryt unavenému utečencovi. Vtedy ešte netušili, že je to Mojžiš, ktorý sa stane mocným Božím mužom a netušili, že si Ciporu vezme za ženu. V Jozuovi v 2. kapitole neslávne slávna Rachab v nepriateľskom Jerichu ukryla a pohostila židovských vyzvedačov. A pritom netušila, že tým zachráni život sebe, svojej rodine a vôbec netušila, že sa ocitne v rodokmeni Mesiáša. V 2. knihe Kráľovej, 4. kapitole, zámožná žena spolu so svojím mužom zo Šunemu ponúkla pohostenie Elizeovi. Vždy, keď taďal prechádzal, mohol k ním prísť, nakoniec mu postavili izbu s postelou, stolom, stoličkou a svietníkom a pritom netušili, že tento hosť im zaprorokuje syna a že ho v jeden deň dokonca vzkriesí. V Lukášovi v 2. kapitole neznámy hostiteľ ponúkol maštal manželskému páru, ktorý očakával narodenie bábetka. A pritom netušil, že v tú noc sa jeho maštal zmení na sväté miesto a že ubytoval Pána pánov a Kráľa kráľov. Priatelia, fakt je ten, že väčšinou nevieme, komu slúžime. Nevieme, koho ubytujeme, komu podáme kávu, na koho sa usmejeme. Nevieš, koho života sa dotkneš. Ježiš to povedal tak, v Matúšovi 25, bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a prihodili ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou. A vtedy mu povedia spravodlivý, Páne, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa? Alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa? Alebo nahého a prihodili sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? A kráľ im odpovie, Amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Priatelia, je v srdci Božieho mandátu pre cirkev,
aby sme boli pohostinní pre svoje okolie. Aby sme boli Božou obývačkou, ktorá hostiuje a podáva Božie dobroty ľuďom okolo nás. A to prvé prekvapenie je v tom, že väčšinou nevieme a nemáme potuchy, komu poslúžime. Jediné, čo vieme, je to, že podávame ďalej Božie pozvanie.

Drahí priatelia, zdravím vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnes hovoríme o pohostinnosti, o povahe cirkvi, vítať, hostiť a požehnávať svoje okolie. Pretože toto je vlastnosť, je to atribút, ktorý odráža Božie srdce. Pred chvíľou som hovoril o tom, že Boh je jeden obrovský hostiteľ. On stvoril vesmír a zem a uložil na to miesto, ktoré pripravil človeka. A v konečnom dôsledku každý jeden z nás sme sa narodili z prostredia, ktoré ako maternica nám pripravuje to najlepšie prostredie pre naše začiatky. Každý z nás sme boli pohostení tým najlepším, skôr než sme sa narodili v maternici. A podobne cirkev má slúžiť ako maternica, ktorá uvoľňuje k životu a požehnáva a uhosťuje okolie. V prvej časti som hovoril o tom, že keď hostíme ľudí a keď sme otvorení voči svetu okolo nás, väčšinou nemáme potuchy, koho tým požehnáme. Nevieme, koho vlastne hostíme. A nemáme vôbec potuchy o tom, aký to bude mať dopad na ich život. Tá druhá myšlienka, ktorú chcem teraz povedať, to druhé prekvapenie, znie takto. Nevieme, kedy my budeme hostiami. Ono je to často tak, že keď ideme uhostiť niekoho, nemáme potuchy, kedy my sami budeme hostiami. Boh dal Izraelcom príkaz, aby boli voči cudzincom pohostinní, pretože oni sami boli cudzincami. 5. Mojžišovej kapitola 10, verš 19 obsahuje priamy povel, ktorý znie takto: preto milujte aj cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Znamená, že Boh dal izraelskému národu priamy povel alebo mandát k tomu, aby mysleli neustále na uhostenie cudzích, pretože oni sami mali historickú skúsenosť, v ktorej boli cudzincami, alebo teda boli v cudzej zemi. V Levitikus 19, verš 34, opäť Boh hovorí podobné slova, ktoré zniejú takto: cudzinec, ktorý sa združuje u vás, nech je pre vás ako domorodec. Toto by sa mohli aplikovať aj do cirkvi, že proste ľudia, ktorí prichádzajú ako cudzí, mali by byť ponímaní ako naši vlastní. A potom Boh tam dodáva: miluj ho ako seba samého, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Ja som Hospodín, váš Boh. Opäť, historická skúsenosť Izraelčanov má byť priamou motiváciou k tomu, alebo mala byť priamou motiváciou k tomu, aby sa starali o cudzích. V tej istej kapitole, verš 9 a 10, počujeme priamejšie a podrobnejšie inštrukcie, ktoré znejú takto: keď nastane žatva a vo svojej krajine budete zberať úrodu, nezožínajte polia až po okraj, po zbere úrody nezbierajte klasy, ani svoju vinicu úplne nepooberaj, ani popadané bobule hrozna vo svojej vinici nezbieraj. Nechaj ich chudobnému a cudzincovi, lebo ja

som Hospodin váš Boh. To znamená, že pri zbere úrody, pri žatve mali Izraelci myslieť na chudobných a na cudzincov. A mali im nechať vedomé zo svojej úrody. Priatelia, skutočnosť je taká, že v jeden deň si hostiteľ, v druhý deň si hosť. Ten veľký obraz je taký, že my sami sme putujúci, cestujúci, dočasne ubytovaní hostia. Cirkev je spoločenstvo v pohybe. Je len dočasne zakotvené a dodnes sme v biblickej terminológii pohostinmi. Aj v Novej zmluve je to priamo napísané v epištole Filipanom 3.20, kde je to pomenované takto: naša vlasť alebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa. Z toho teda priamo vyplýva, že ak naša vlasť, ak naše občianstvo je v nebi, tak tu na zemi sme dočasne, sme tu teda na návšteve, sme tu cudzí, sme tu prechodne. Každý rok Židia slávia Sviatok stánkov, Sukot. Je to jeden z troch požadovaných festivalov. V tom čase majú bývať v stánkoch a tam majú jesť, aby si pripomenul 40 rokov, ktoré strávili na púšti. Pripomínajú si svoju putujúcu DNA. Ako Boží ľud, aj my sme takto na pochode. Sme hostia, sme pútnici a sme pohostiny. Znamená to druhé ponaučenie, alebo to druhé prekvapenie je, že keď my hostíme druhých, naozaj nikdy nevieme, kedy my budeme hostiami. Takže opäť rekapitulácia. Prvé uvedomenie si, alebo prvé prekvapenie znie takto: nevieš, komu slúžiš. To druhé znie: nevieš, kedy ty budeš hosťom. A napokon to tretie znie takto: nevieš, či sa ti to vráti. Priatelia, naša pohostinnosť nemá byť z vypočítavosti, ale zo štedrosti. Nerobíme to preto, že by sa nám to malo vrátiť, ani preto, že by sme z toho mali mať prospech. Sme pohostinní, lebo sme štedri, lebo máme veľké srdce, milujeme Boha a milujeme ľudí. Robíme to preto, lebo osobné vzťahy sú našou hodnotou. Viete, jedna vec byť pohostinný ku svojim priateľom. Čas s nimi si naozaj užívame, je to príjemná párty. A v konečnom dôsledku vtedy vieme, že na budúce pozvú oni nás a vtedy oni budú platiť za účet. Je však úplne iná vec hostiť niekoho, kto nám to nevráti alebo nám to nemôže vrátiť. Naša pohostinnosť nie je z vypočítavosti. V Lukášovi v 6. kapitole verš 30 a ďalej hovorí takúto epizódu, alebo teda takúto inštrukciu. Pán Ježiš teda jeho slovami, citujem: každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, kto ti niečo vzal. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im, že? Toto je často citovaná veta, dokonca aj nekresťanmi. Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám robia dobre, akú vďaku si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akú vďaku si zaslúžite? Aj hriešnici požičiavajú hriešníkom, aby to zasa dostali späť. A teraz prichádza radikálna výzva. Ale milujte svojich nepriateľov, robte im dobre, požičiavajte a nič za to nečakajte. A tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Je teraz zrejme, že keď sme pohostinní, nemáme potuchy, či sa nám to vráti naspäť. A preto to nemôžeme robiť z vypočítavosti. Cirkev zasieva a investuje a je pohostinná bez toho, aby očakávala návratnosť. Je tu priama výzva: buď pohostinný k tým, ktorí ti nevedia dať naspäť bez očakávania návratnosti. Markovi 9.41 Ježiš to povedal takto: ktokoľvek vám podá pohár vody, pretože patríte Kristovi, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. V písme máme krásny obraz pána Ježiša s postojom hostiteľa. Vezme úterák a zásteru a umie nohy svojim učeníkom. Ja som vo svojej rodine zažil množstvo situácií, kedy
Moji rodičia alebo moji starí rodičia boli hostiteľmi pre cudzích ľudí. Náš byt bol takisto miestom a stále je miestom, kde neustále v podstate od nášho začiatku manželstva sme hostili desiatky a dnes je to už asi stovky ľudí. Kniha Skutkov apoštolov je plná zázrakov. Ak ste čítali knihu Skutkov, tak na každej strane sa dá evidovať jeden alebo viac výrazných zázrakov. Ale je to takisto aj kniha, ktorá je plná pohostinnosti, pretože zázraky sa dejú tam, kde ich cirkev hostiuje. Spomeniem len niekoľko. V Skutkoch 16. kapitole zámožná biznismenka Lídia ubytovala Pavla a jeho tým vo Filipách a prvý európsky zbor sa začal v jej dome. V 9. kapitole čítame o Tabite, ktorá mala také štedré srdce. Robila sukne, šaty, štedro ich rozdávala a keď náhle zomrela, jej služba a jej pohostinnosť tak chýbali, že ju Peter na naliehanie ľudí musel doslova skriesiť. V skutku 28 domorodci ostrova Malta, kde Pavol a celé osadenstvo lode na ceste do Ríma stroskotali, k ním boli láskaví pohostiny a urobili im oheň. Náčelník ostrova Publius sa dokonca osobne staral o Pavla 3 dni. Výsledok? Publiov otec bol uzdravený a mnohí chorí z ostrova taktiež. Dovolte teda, aby som vás na záver povzbudil k tomu, aby sme ako cirkev boli hostiteľmi evanjelia pre naše mesta, naše okolie a náš národ. Ponúkni svoj dom, svoju kuchyňu, svoju obývačku, svoju reštauráciu alebo kaviareň. Stan sa tvárou tvojho cirkevného zboru, ktorú uvidí v nedeľu návštevník. Zapoj sa do týmu, vítaj ľudí, obsluhuj ich, podávaj ruky, rozdávaj úsmev. Pozývaj si návštevy domov, nájdi si ľudí, ktorí sú noví, pozvi študenta, vyber si najmä tých, čo ti to nevedia splatiť. Možno niekoľko, na záver, drobných rád, buď spoločenský. Usmievaj sa, iniciuj rozhovor a predstav sa. Ďalšia vhodná rada je dodržuj etiketu, neprekroč vzdialenosť, pozdrav sa primerane, niekde je to objatie, inokedy môže byť vhodný bosk, niekde sa očakáva podanie ruky. Napokon praktická rada, pozývaj ľudí, zavolaj ich znova. Vypýtaj si kontakt, ak je to vhodne, zavolaj ich na stretnutia. A napokon modli sa za týchto ľudí. Zisti si ich potreby a modli sa za nich. Buďme cirkvou, ktorá má kultúru, kde vždy čakáme hosti. A verte mi, ak Boh nájde v nás ľudí, ktorí neustále čakáme hosti a sme pohostiny, On nám ich pošle. Naše mesta a náš národ bude požehnaný cez našu pohostinnosť.

0: Dieťa získa svoj najhlbší, najsilnejší, najvplyvnejší dojem o Bohu Otcovi od svojho pozemského otca. Úvodný výrok Charlesa Stanleyho Dotyky prináša všetkým otcom udivujúce, prorokujúce a premáhajúce uvedomenie si, že dieťa získava svoj najsilnejší dojem o Bohu od svojho pozemského otca. Ak je otec chladný a neprejavuje dieťaťu záujem, potom bude mať dieťa problém rozvíjať intímny vzťah s Bohom. Ak bude otec hrubo kázniť svoje dieťa, Božia láska mu bude cudzia. Ak chceme svojim deťom podať čo najpresnejší obraz nášho nebeského Otca, najprv musíme pochopiť a potom modelovať črty Božieho charakteru pred našimi deťmi. V nasledujúcich chvíľach bude Charles Stanley ilustrovať niektoré Božie vlastnosti, ktoré by sa mali dôsledne prejavovať v živote kresťanského otca.
1: Jeden z hlavných dôvodov, prečo nám život neprináša uspokojenie našich potrieb, je ten, že nepoznáme toho, ku komu hovoríme. A častý dôvod, prečo vpustíme hriech do našich životov, je ten, že nepoznáme toho, komu sa budeme zodpovedať. A často si myslíme, že poznáme Boha, ale pravda je, že ho nepoznáme ani zďaleka tak dobre, ako by sme mali, ako by sme mohli a ako by on chcel. Vy i ja sme členmi Božej rodiny. Odkiaľ pochádza idea Božej rodiny? Pochádza od Boha Otca. Je on otec? Áno. A koho otec? On nie je len otec svojho syna, Pána Ježiša Krista. On je aj váš otec a môj otec, ak sme prijali jeho syna. Ako sa môže človek stať členom rodiny? Aký je jeden zo spôsobov? Človek sa do rodiny narodí, súhlasíte? A tak Biblia hovorí v Evanjeliu podľa Jána 3:3, len ak sa človek čo? Narodí znova? Narodí zhora. Nemôže vidieť a vstúpiť do Božieho kráľovstva, do Božej rodiny inak, len ak sa narodí znova. Takže nové narodenie je duchovné narodenie, ktoré sa udeje v našom duchu v momente, keď prijmeme Pána Ježiša Krista ako nášho osobného spasiteľa, tým, že mu vyznáme hriechy a prijmeme jeho smrť na kríži ako zaplatenie za naše hriechy. Hovorí, že v tomto momente sa stávame dieťaťom Božím. To, že sme sa narodili do Božieho kráľovstva, je dôsledok nášho znovuzrodenia. Pre tých, ktorí prijali Krista ako svojho spasiteľa a sú znovuzrodení, je aj druhý spôsob, ako sa stať členom rodiny. Čo je to? Adopcia. Preto by som sa s vami chcel pozrieť do listu Galaťanom 4. kapitoly. Galaťanom 4. kapitola popisuje tento dej. Čítame tam od 4. po 7. verš. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy. Narodeného pod zákonom. Hovorí, on ho poslal. A ďalej to pokračuje. Aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom a aby sme dostali adoptívne synomstvo. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna volajúceho, Abba, Oče. A tak už nie si otrok, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič. Preto hovorí, že ak sme sa vy i ja stali Božími deťmi, stali sme sa aj spoludedičmi s Kristom, ktorý je jeho syn. Premýšľajme teraz spolu. Ak si Boh adoptoval vás alebo mňa, urobil to na základe nášho správania? Isté, že nie. Nájdite si so mnou Efezanom 1. kapitolu, aby sme si pripomenuli, kedy sme boli adoptovaní. Efezanom 1, verše 4 a 5. Veď ešte pred založením sveta nás v ňom vyvolil, aby sme boli pred ním v láske svätí a bezúhonní. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli jeho synmi skrze Ježiša Krista. On sa rozhodol urobiť vás aj mňa členmi svojej rodiny, ešte skôr, ako sme sa vôbec narodili. On sa rozhodol. A my len odpovedáme na tento láskavý otcovský dar milosti a ponuku urobiť nás súčasťou rodiny. A v Biblii je veľa ďalších miest, ktoré hovoria, že ako znovu zrodení veriaci ľudia sme súčasťou Božej rodiny. Ak chcete, pozrite sa do 1. Jána 3, 1 až 2 a uvidíte nádherný spôsob, akým to vyjadruje Ján. Hovorí sa tam. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. Ani my sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal Jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Vy i ja, ako znovuzrodení veriaci ľudia, sme Božími deťmi. Aký lepší spôsob by nám mohol ukázať Boh a Biblia a tak nás učiť, ako pristupovať k Bohu Otcovi? Vieme, že jeden z dôvodov, prečo v živote toľko zápasíme, je, že ho nepoznáme. A väčšina z nás, aspoň v niektorých obdobiach svojho života, alebo práve teraz, sa necíti byť hodná pristupovať k nemu ako k svojmu Otcovi. Hovoríme, on je stvoriteľ, ja viem, že je zvrchovaný, viem, že on je týmto všetkým, ale ako môžem povedať, on je môj otec. Ako veriaci sme členmi jeho rodiny, teda tí, ktorí veria v Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. A kým to neurobíme, neuveríme Kristu ako svojemu spasiteľovi, nie sme členmi jeho rodiny. Nedá sa to nijako obísť. Nikto nemôže povedať, ale veď ja to nejako skúsim, myslím, že sa tam nejako dostanem. Nie. Jediný spôsob, ako sa dostať do Božej rodiny, je narodiť sa do nej novým narodením. Druhý spôsob, akým to Boh popisuje, je byť adoptovaný do kráľovstva. Oba spôsoby hovoria o spasení skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Uvažujme teraz o nebeskom Otcovi, o vzťahu, ktorý nadväzuje s vami i so mnou. Chcem to povedať hlavne všetkým vám, ktorí ste otcovia. Bol by som rád, keby ste si to zapísali. Je to celkom jednoduché. Nebudeme si čítať všetky biblické texty, ktoré o tom hovoria. Nemáme na to čas. Dávam iba jeden alebo dva. Chcem, aby ste rozmýšľali o tomto otcovi tak, ako rozmýšľate o vzťahu so svojimi deťmi. Pretože my máme presne takéhoto nebeského otca. Je to taký nebeský otec, o ktorom hovoril Ježiš. Je taký, ako ho on popísal. Myslím, že preto Filip povedal v Jánovi 14:8. Pane, ukáž nám otca a to nám postačí. Pretože Filip videl, aký je medzi nimi nádherný vzťah. A spomente si, kam Ježiš často odchádzal od chorých, stratených, zranených ľudí. Viete kam? Odchádzal do hôr, aby tam bol sám so svojím otcom. A tak, po tom, čo sme sa narodili do Božej rodiny skúsenosťou znovuzrodenia, akého otca sme teda získali? Po prvé, je to otec, ktorý nás miluje bezpodmienečne. To znamená, že otcová láska k vám nie je založená na vašom správaní, na vašom konaní alebo na vašich sľuboch. Koľkokrát sme sľúbili Bohu niečo, čo sme nedodržali? Myslíte, že je z toho nešťastný a sklamaný? On vedel, že ich nesplníme už vtedy, keď sme mu ich sľubovali. On vedel, že pre nejakú príčinu, bez ohľadu na to, ako veľmi sa budeme snažiť, ich nedodržíme. On je otec, ktorý nás miluje bezpodmienečne. Bezpodmienečná láska znamená ľúbim ťa, bodka. Nie je to o tom, ako vyzeráš. Nie je to o tom, čo robíš. Nie je to o tom, čo hovoríš. Nie je to ani o tom, čo zamučíš. Bezpodmienečná láska si nekladie žiadne podmienky. Kedy si nás vybral? V ňom, ešte pred založením sveta, pred tým, ako sme sa vôbec narodili. Preto si nás nevybral na základe toho, čím sme boli, ani toho, čím raz budeme. Spýtam sa vás, otcovia. Milujete svoje deti bez ohľadu na to, čo robia? Zanechávate v nich pocit, ľúbim ťa, lenže? Vyrastal som s trochou tohto pocitu a chcem vám povedať, že to bolo zničujúce. Pretože som sa celé roky svojho života snažil zapáčiť Bohu. Skutočne som si myslel, že jeho láska je založená na tom, ako sa správam. Viete si to predstaviť? Vyrastal som ako dieťa, ktoré sa zaplietlo do toľkých vecí, urobilo toľko chýb a hriechov a bol presvedčené z celého srdca, že Božie prijatie a láska sú závislé od jeho správania. Viete si predstaviť, ako som si každý večer líhal do postele s dlhým zoznamom hriechov, ktoré mám vyznať a s nádejou, že nezomriem. Od malička ma totiž učili, že keď zhreším proti Bohu a zomriem, pôjdem do pekla, aj keď som už spasený. On nás miluje bezpodmienečne. Trvalo mi dlho, kým som tomu uveril. Čítaval som, čo on hovorí o láske a hovorieval som. Áno, Bože, viem, že to hovoríš. Okrem slovíčka ale. A moje ale bolo vždy výsledkom posudzovania, správania a pomyslenia. Ako by ma Boh mohol milovať? Pretože on je od prirodzenosti Bohom lásky. Miluje vás. A Pánu Ježišovi záleží na tom, aby sme to pochopili. Miluje nás. To je jedna z jeho charakteristík a kvalít. Po druhé, otec musí byť dobrý poslucháč. Otvorme si spolu jeden z nasledujúcich textov Starého zákona. Pozrime sa do 2. Kroník, kapitoly 7. Viete, čo hovorí verš 14? Ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest. Vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečím. Tu obvykle v čítaní prestaneme, ale pozrime sa do 15. verša. Teraz bude mať otvorené oči a moje uši budú pozorovať modlitbu na tomto mieste. Znamená to, že keď hovoríme k Bohu, máte jeho plnú pozornosť. Aj keby sa začalo modliť naraz 5 miliárd ľudí na tomto svete, Boh je plne schopný, že môže počuť každého z nás osobne. Spýtate sa, a ako to môžete vysvetliť? No nemôžem. Chcete povedať, že to neviete vysvetliť? Samozrejme, že nie. Ak by som mohol vysvetliť Boha, nebol by Bohom. On je nad možnosti ľudského chápania. Keď sa skloníte k modlitbe, čo hovorí v 15. verši? Teraz bude mať otvorené oči a moje uši budú pozorovať modlitbu na tomto mieste. Niekto bol taký milý, že dal ten verš vytlačiť, ozdobiť a zarámovať ho do krásneho rámu. A ja ho mám zavesený na stole, dole presne tam, kde sa modlím. A čítam si ho každý deň, ale za každým sa na chvíľu rád pozriem a pripomeniem si. Bože, nemodlí sa mi veľmi dobre. Nemám práve pocit, že by si ma počúval. Mám na mysli toľko iných vecí, ktoré musím dnes urobiť. Ale chcem ti poďakovať za to, čo si povedal. Máš otvorené oči, takže ma tu dolu vidíš kľačať. Tvoje uši dávajú pozor. Počúvaš, čo hovorím. Premýšľajte o tom, že Boh, ktorý slovom stvoril tento svet, je pozorný k vašim osobným potrebám. On je milujúci otec. On je pozorný otec. To nie je všetko. Chcem, aby ste si zapísali ešte niečo iné. On je otec, ktorý sa stará. Vo Filipanom 4.19 hovorí, ale môj Boh vám dá všetko, čo potrebujete podľa svojho bohatstva sláve skrze Ježiša Krista.

Ďalšia vec, ktorú by ste si mali zapísať, je táto. On je Boh, ktorý nás vedie. Je dôležité, či ste počas dospievania mohli prísť za svojimi rodičmi alebo za otcom a povedať mu: Otci, v tejto veci sa neviem rozhodnúť. Čo myslíš? Čo by som mal urobiť? A váš otec veľmi múdro povedal: Synček, myslím, že by si mal urobiť toto. V Žalme 32:8 Boh hovorí: Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. A v Prísloví 3:5-6. Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. On je otec, ktorý vedie. Nezáleží na tom, za akou otázkou k nemu prídeme, keď vieme, že máme milujúceho pozorného otca, ktorého starostlivosť zahrňa jasné vedenie vo veciach, ktoré potrebujeme. On je aj ochraňujúci otec. A každý otec musí chrániť svoje dieťa. Nielen pred fyzickým ublížením, ale aj pred mentálnym a citovým ublížením. Pred falošným učením, pred učením hnutia New Age, pred učením falošných náboženstiev, ale aj pred kriticizmom jeho rovesníkov, ktorí mu hovoria: Ty nie si nikto. Nechceme ťa. Nemáme ťa radi. Prekonať nízke sebavhodnotenie a pocit neschopnosti svojho dieťaťa. Čo nám Boh podľa písma zabezpečil? V Žalme 34:8 hovorí: Hospodinov anjel táborí vôkol bohabojných a vyslobodí ich. Nenechá nás prechádzať ťažkosťami. Niekedy dopustí, aby sme trpeli a nevieme vysvetliť, prečo to robí. Ale on hovorí, že je náš ochranca. A v Hebrejom 13:5 hovorí: Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Takže nech sa deje čokoľvek, nie je to preto, že by nás Boh neochraňoval. Ale teraz sa pozrite na toto. Toto je text, čo obvykle nemáme radi. Nájdeme ho v Hebrejom 12. kapitole. Za chvíľu si to nalistujeme. Boh je otec, ktorý nás kázni. Nemáme to radi preto, že po prečítaní tohto textu by ste mu za to mali byť vďační. Takže hovorí aj to, že je vychovávajúci otec. Z času na čas mi ľudia povedia: Nerozumiem, prečo sa niektoré veci dejú. Niekto ľudia hrešia proti Bohu a žijú ako diabol a pozri, ako sa im darí. Kde je Boh? Je to preto, že to nie sú Božie deti. Ale príde deň, keď budú musieť podať zúčtovanie za svoj život. Občas si hovoríte: Neviem, prečo je Boh na mňa taký tvrdý. Občas akoby ma naozaj bil. Viete, čo robí? Jednoducho vás miluje. Poviete si: Bol by som radšej, keby ma miloval nejakým iným spôsobom. Pozrime sa teda spolu, aký účel má to, že nás miluje takýmto spôsobom. Hebrejom 12. kapitola, 5. verš. Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karhá. Teda nevzdávaj sa a neprestávaj. Ďalej 6. a 7. verš. Lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a šľaha každého, koho príjma za syna. Vytrvajme v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne? Inými slovami, v mysliach židovskej rodiny bolo úplne nepredstaviteľné, že by nevychovávali prísne svoje deti. 8. verš. Ak ste bez výchovy, na ktorej majú všetci účasť, potom ste ako nemanželské deti a nie synovia. Vidíte, ako títo ľudia jednajú a zdá sa, že ich Boh netrestá, pretože oni nie sú Boží synovia a céry. Nikdy sa nenarodili znova. Pozrime sa teraz do 9. verša. Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Či sa nepodriadíme o mnoho viac otcovi duchov a budeme žiť? Hovorí tu, že výsledkom disciplíny je úcta, rešpekt. My všetci žijeme vo veku neposlušnosti a rebélie. Všetko sa riadi myšlienkou. Buďme ku všetkým féroví. Buďme si jednoducho istí, že s každým zaobchádzame dobre. Boh hovorí, že neposlušnosť prináša disciplínu, kázanie, ale prináša ju rôznymi spôsobmi. A dôvodom, prečo prichádza rôznymi spôsobmi, je Boží zámer. Pozrite sa na Hebrejom 12:10. Hovorí sa tu o pozemských rodičoch. Otcovia nás za krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo dobré, no on nás karhá. Otec nás karhá a 10. verš pokračuje. Pre náš osoch, aby sme mali účasť na jeho svetosti. On hovorí, že nás karhá pre náš osoch a preto,
aby sme mohli mať účasť

0: na jeho svetosti. Viete, čo tým hovorí? Hovorí, že vy i ja môžeme byť ako on. To je dôvod, prečo nás kázni. Iste aj vy, ak milujete svoje deti, tiež ich karháte. Mnohí rodičia nekarhajú svoje deti, pretože sa nevedia vyrovnať s tým, keď im deti dajú najavo odmietnutie. Čo sa potom deje? Buď som taký sebecký, že ich nechám robiť si, čo chcú, len aby som nemusel zažívať ich odmietnutie, alebo robím to, čo je správne a budujem v nich zbožnú úctu. Nie len k nebeskému Otcovi, ale aj k zákonu a právu, k vláde, škole a všetkým ostatným miestam, kde sa majú podriadiť autorite. Máme tu generáciu rebelujúcich ľudí, pretože predtým tu bola generácia rodičov príliš zanepráznených, aby vychovávali. Príliš slabých, aby vychovávali, alebo príliš sa bojacich odmietnutia svojimi deťmi. Náš nebeský Otec chce s nami budovať vzťah. Chce s nami prežívať intímny vzťah. Preto hovorí, vždy keď ma potrebuješ, som tu pre teba. To mal na mysli, keď hovoril v Hebrejom 13:5. Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. A ak ste vyrastali v rodine, kde mama a otec boli vždy pri vás, keď ste ich potrebovali, ďakujte za nich Bohu. A ak už nebývate so svojím otcom a bol taký, ako som pred chvíľou povedal, mali by ste ísť domov, zavolať mu a povedať, aký ste mu vďační. Náš nebeský Otec hovorí, vždy, keď budeš potrebovať, budem pri tebe. Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Ježiš svojim učeníkom v Jánovi 15:15 povedal, už vás nenazývam sluhmi, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi. Vidíte, Biblia hovorí, že my môžeme byť Božími priateľmi. Veľmi sa mi páči, čo hovorí Biblia o Enochovi v Hebrejom 11:5. Vierou bol Henoch uchvátený preč, aby neuzrel smrť a nenašli ho, lebo Boh ho uchvátil. Naozaj je to tam napísané. V Genesis 5:24 sa píše, nebolo ho, lebo Boh ho vzal. Kam ho vzal? Vzal ho na dlhú prechádzku až do neba. Potrebujeme vidieť nebeského Otca takého, aký v skutočnosti je. On je spravodlivý a svätý, zvrchovaný, stvoriteľ a všemohúci a zároveň je môj nebeský Otec so všetkými tými vlastnosťami, o ktorých sme si hovorili, a s mnohými inými. Takýto je on Otec. Chcel by som, aby ste niečo pochopili. Odmietnúť takéhoto Otca je odmietnúť to najlepšie, čo život ponúka. A odmietnúť takéhoto Otca znamená, že chcete pokračovať vo svojom živote bez neho. Chcete to zvládnuť sami, i keď by ste mohli získať lásku, načúvanie, odpustenie, pozornosť a tiež karhanie, starostlivosť a vzťah s niekým, kto ovláda všetko. S niekým, kto má všetku moc. Môžete s ním mať veľmi blízky vzťah. Naozaj chcete žiť svoj život bez takéhoto nebeského Otca? Viem, čo si niektorí z vás povedia. Poviete si, ale mne nikdy nenapadlo takto o ňom rozmýšľať. Dobre, práve som vám povedal, čo o sebe hovorí on sám. Dnes si môžete byť istí svojim večným životom založeným na tejto knihe, Biblii, pretože ona je večnou Božou pravdou, pretože on vás i mňa miluje. Je to kniha poučení o ňom samom, o jeho synovi a o jeho duchu. Hovorí nám, ako máme žiť. Pripravuje nás na smrť. Umožňuje nám žiť najlepšie, ako sa len dá. A ak ste ochotní prijať jeho syna, ktorého poslal zomrieť za vaše i moje hriechy, môžete byť zachránení od hriechov. A potom môžete začať odznovu a povedať hneď v tomto momente. Môj Otče. A hneď v tejto chvíli sa stávajú vašimi všetky veci, ktoré zasľúbil, pretože ste sa stali členmi rodiny. Rozmýšľali ste už niekedy o tom? V Rimanom 8:17 hovorí, že vy i ja sme sa stali spoludedičmi Kristovými. Nech je meno Ježiša, syna, na akékoľvek listine, spolu s ním je tam aj naše meno. Hovorí, že sme Kristovi spoludedičia skrze kríž. Dovolte mi, aby som vás pozval prijať Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a dovoliť Otcovi, aby sa stal aj vaším nebeským Otcom. Záverečná modlitba. Oče, chválime ťa, vyvyšujeme ťa, oslavujeme ťa a milujeme ťa. Chceme ti dnes povedať, že sme veľmi vďační, že nie si vzdialený. Nie si nám odsudzený, nie si pre nás cudzinec. Ty nie si len spravodlivý a svätý, ty nie si len sudca, pán a spasiteľ. Spolu s týmito všetkými vecami nám hovoríš, že si aj náš nebeský Otec. A preto ti chceme len povedať, že ťa milujeme a chválime. A chcem ťa poprosiť, drahý Oče, mohol by si povzbudiť srdce každej matky, ktorá sa snaží vychovávať svojich synov a céry bez otca? Mohol by si jej pripomenúť, čo si povedal v Žalme 68:6, že ty si otec sirot? A že každý z nás veriacich má v tebe svojho otca? A každý, kto je ochotný prijať syna, Ježiša Krista, môže mať teba ako svojho otca? Chceme ti dnes povedať, ďaka za to, že si taký úžasný otec. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen.
1: Vlastnosti, ktoré Charles Stanley zdôraznil v dnešnom programe Dotyky, nie sú určené len pre rolu otcov. Každý veriaci by sa mal snažiť uplatniť tieto vlastnosti vo svojom živote, aby čo najlepšie ukazoval presný Boží obraz, najmä tým, ktorí sú mimo Božej rodiny. Výsadou i zodpovednosťou nás mužov je riadiť smerovanie nášho rodinného života. Ale v dnešnej dobe je veľa mužov, ktorí sú nerozhodní alebo neochotní prevziať zodpovednosť za zbožné vedenie svojej rodiny. Dnes Charles Stanley pomenoval niekoľko vlastností, ktoré by mali byť viditeľné v živote každého otca. Dotýkajúca sveta s vášňou pre Boha a so súcitom k ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou In Touch Ministries.

Pokrivená je cesta viníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Aj naše cesty sa pokrivia, ak nie sme pravdiví a keď si odmietame priznať vlastné chyby. Ak dnes vieš, že si nekonal vo svojom živote správne a potrebuješ to napraviť, urob to už dnes. Pravda prinesie do tvojho života pokoj a požehnanie.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: List Jakuba, 4. kapitola, 15. verš. Ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Cítila som úzkosť a nedokázala som sa sústrediť na prácu. Bála som sa, že moje plány nevyjdú. Moja úzkosť pramenila z pýchy. Bola som presvedčená, že môj časový rozvrh a plány sú najlepšie a chcela som napredovať bez prekážok. Do mysle sa mi vkradla otázka. Sú tvoje plány aj Božími plánmi? Problém nebol v samotnom plánovaní. Pán Boh nás volá, aby sme múdro spravovali svoj čas, príležitosti aj prostriedky. Problémom bola moja nadutosť. Upla som sa na svoje chápanie udalostí a na to, ako chcem, aby to celé dopadlo, a nie na Boží zámer a na to, čo chce konať On. Apoštol Jakub nás nabáda slovami: ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Nemáme si robiť triumfálne plány, myslieť si, že všetko vieme a máme svoj život pod kontrolou. Máme žiť ako tí, ktorí sú podriadení Božej zvrchovanosti a múdrosti. Koniec koncov, vy predsa neviete, čo bude zajtra. Sme iba ľudia, bezmocní a slabí. Sme ako pára, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne. Nie my, ale jedine zvrchovaný Boh má autoritu a moc nad všetkým v našom živote. Skrze písmo, ľudí, prostriedky a okolnosti, ktoré nám každý deň dáva, nás vedie k tomu, aby sme sa podriadili jeho vôli a jeho ceste. Naše plány nemajú vychádzať z toho, že nasledujeme seba, ale že nasledujeme jeho.

0: Správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko chce využiť rekordnú úroveň obchodnej výmeny s Thajskom ako základ pre rozšírenie hospodárskych vzťahov do oblasti s vyššou pridanou hodnotou. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár otvoril historicky prvé slovensko-thajské podnikateľské fórum v Bangkoku. Obchodná výmena podľa ministerstva začala naberať úplne novú kvalitu, keď v roku 2021 dosiahla úroveň 300 miliónov eur a v lani takmer 570 miliónov eur, čo je rekord za posledné roky. Úplné ukončenie dovozu ruského zemného plynu do Európskej únie by nemalo spôsobiť nedostatok plynu na Slovensku. Slovenský plynárenský priemysel neočakáva, že by tento krok ohrozil zásobovanie jeho zákazníkov. SPP svoje očakávania opiera o súčasné dodávateľské portfólio a dostupnú plynárenskú infraštruktúru, pričom už dnes nakupuje zemný plyn od viacerých významných medzinárodných dodávateľov. Slovensko má zároveň obojsmerné plynovodné prepojenia so všetkými susednými krajinami. Globálny index chudoby Organizácie spojených národov vzrástol prvýkrát od svojho zavedenia v roku 2010, pričom v súčasnosti sa akútna chudoba týka približne 1,2 miliardy ľudí. Vyplýva to zo správy rozvojového programu OSN, ktorú zverejnili v pondelok. V tohto ročnom indexe napočítali o 51,5 milióna ľudí žijúcich v akútnej chudobe viac ako v lani. Viac než polovicu z nich tvoria deti. Index nezohľadňuje iba príjem, ale aj nedostatočné bývanie, hygienu, prístup k elektrine, palivu na varenie, potravinám a vzdelaniu. Americký prezident Donald Trump čeli odporu vo vlastnej republikánskej strane pre dohodu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o dodávkach nafty. Republikánsky kongresmani Brian Fitzpatrick a Don Bacon chcú presadiť zákon zakazujúci nákup ruskej ropy. Podľa nich by obnovenie obchodovania s ruskými palivami prinieslo Moskve ďalšie príjmy, ktoré môže využiť na financovanie vojny proti Ukrajine. Iniciatíva je priamou reakciou na piatkovú dohodu Trumpa s Putinom. Americký prezident po telefonáte s ruským lídrom oznámil, že Rusko môže okamžite dodať na americký a svetový trh približne 300 000 tón nafty. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Moje meno je Zuzana Fraňová a budem vás prevádzať reláciou modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa modlíme za nádhernú krajinu s názvom Filipíny, alebo Mindanao. Filipíny. Dlhý tvar je Filipínska republika, je štát v juhovýchodnej Ázii. Filipíny sú bývalá kolónia Španielska a USA, čo spôsobilo vplyv západnej kultúry na ostrovoch. Hlavným mestom je Manila. Filipíny sú oficiálne označované ako rozvojová krajina. Sú prirodzene poľnohospodárskou krajinou. Filipíny tvorí 7107 ostrovov, z ktorých však iba 11 je obývaných. Ležia pri juhovýchodnom pobreží Ázie, nedaleko Tajvanu, v juhočínskom mori Tichého oceánu. Napriek priaznivým podmienkam v mestách, mnoho ich obyvateľov žije na pokraji biedy. Podnebie je tu tropické s častými zemetraseniami, záplavami a tajfúnmi. Tajfúny sa tu najčastejšie vyskytujú medzi májom a novembrom. Najhorúcejšie obdobie tu je od marca do mája. Filipíny sú prevažne rímskokatolickou krajinou. V minulosti boli až do roku 1898 španielskou kolóniou, čo zanechalo vplyv na jazyku a náboženstve obyvateľov. Na juhu krajiny žijú aj moslimovia a počas nadvlády USA, ktorá bola od

členovia Kristovej cirkvi, Filipínskej nezávislej cirkvi a nakoniec buddhizmu. Drahý Otče, ďakujeme Ti za túto nádhernú krajinu, ďakujeme Ti za každého jej obyvateľa, ďakujeme Ti za to, že Ty ich miluješ. Ďakujeme Ti za to, že Ty si zdrojom všetkého a tak ťa preto prosíme, aby si im poskytol jedlo, lieky, prikryvky všetkým veriacim ľuďom, všetkým, ktorí sú vysťahovaní vládou z ich dedín. Prosíme, aby si im pomohol po fyzickej alebo psychickej stránke. Prosíme, aby Ty si bol ich útočišťom. Prosíme, aby Tvoj kríž pôsobil a prosíme, aby v Tvojom kríži našli útočište. Prosíme ťa, aby aj ich vzájomné vzťahy sa prehlbili. Prosíme ťa veľmi za všetky chudobné a utlačané kresťanské rodiny. Prosíme ťa, aby si im Ty sám ako Otec dával vytrvalosť a radosť v ich súženiach pre Krista. Prosíme, aby mohli prežiť to, že sú účastní na Tvojich utrpeniach, že budú účastní aj vzkriesenia a víťazstva v Tebe. Amen.

Vymente svoje unáhlené rána za pokoj, ktorý prinášajú piesne chvál a pozbudivé slovo na Rádiu 7. Ak vo vašom meste ešte nemáme frekvenciu, nezabúdajte, že s našou mobilnou apkou ste len jeden klik od vysielania rádia.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najviac asi počúvam klubovú ňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a klubovú ňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.
4: Správy.
5: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko chce využiť rekordnú úroveň obchodnej výmeny s Thajskom ako základ pre rozšírenie hospodárskych vzťahov do oblasti s vyššou pridanou hodnotou. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár otvoril historicky prvé slovensko-thajské podnikateľské fórum v Bangkoku. Obchodná výmena podľa ministerstva začala naberať úplne novú kvalitu, keď v roku 2021 dosiahla úroveň 300 miliónov eur a v lani takmer 570 miliónov eur, čo je rekord za posledné roky. Úplné ukončenie dovozu ruského zemného plynu do Európskej únie by nemalo spôsobiť nedostatok plynu na Slovensku. Slovenský plynárenský priemysel neočakáva, že by tento krok ohrozil zásobovanie jeho zákazníkov. SPP svoje očakávania opiera o súčasné dodávateľské portfólio a dostupnú plynárenskú infraštruktúru, pričom už dnes nakupuje zemný plyn od viacerých významných medzinárodných dodávateľov. Slovensko má zároveň obojsmerné plynovodné prepojenia so všetkými susednými krajinami. Globálny index chudoby Organizácie spojených národov vzrástol prvýkrát od svojho zavedenia v roku 2010, pričom v súčasnosti sa akútna chudoba týka približne 1,2 miliardy ľudí. Vyplýva to zo správy rozvojového programu OSN, ktorú zverejnili v pondelok. V tohto ročnom indexe napočítali o 51,5 milióna ľudí žijúcich v akútnej chudobe viac ako v lani. Viac než polovicu z nich tvoria deti. Index nezohľadňuje iba príjem, ale aj nedostatočné bývanie, hygienu, prístup k elektrine, palivu na varenie, potravinám a vzdelaniu. Americký prezident Donald Trump čelí odporu vo vlastnej republikánskej strane pre dohodu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o dodávkach nafty. Republikánsky kongresmani Brian Fitzpatrick a Don Bacon chcú presadiť zákon zakazujúci nákup ruskej ropy. Podľa nich by obnovenie obchodovania s ruskými palivami prinieslo Moskve ďalšie príjmy, ktoré môže využiť na financovanie vojny proti Ukrajine. Iniciatíva je priamou reakciou na piatkovú dohodu Trumpa s Putinom. Americký prezident po telefonáte s ruským lídrom oznámil, že Rusko môže okamžite dodať na americký a svetový trh približne 300 000 tón nafty. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: 13. októbra máte naladené Rádio 7, moje meno je Kristýnka a teším sa, že práve dnešné ráno môžeme spoločne stráviť. Dnes už máme utorok, je to tak, prešli sme cez ten pondelok, pokračujeme plnou parou vpred a ako sa dá ísť naplno bez Božieho slova, to neviem, pretože si myslím, že Božie slovo, teda to, čo čítame v Biblii, je v skutočnosti to, čo nám oživuje, aj to, čo nad čím možno premýšľame, čo nás možno trápi a možno nám to oživí aj niečo, čo do čoho sa bojíme tak vstúpiť alebo čo sa bojíme otvoriť. A práve aj téma tohto týždňa je taká celkom hlboká, tak sa pripravte aj počas našich piesní, povieme si o nej viac.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám očúvam.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

Biblii, v knihe Príslovy sa píše, že pokrivená je cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. No, s touto priamosťou, alebo teda inak povedané spravodlivosťou, férovosťou, čestnosťou je pospájaných mnoho myšlienok v Biblii. A ako som si tak aj čítala počas svojho života Bibliu, tak som teda zistila, že väčšinou sa s tým priamym človekom až tak úplne super neviem stotožniť, pretože som si vedomá aj svojich vín a nejakých zlých možno myšlienok, postojov. Neviem, ako to máte vy, ale myslím si, že čím skôr začneme čítať Božie slovo, tak tým skôr prídeme na to, v akom stave teda naozaj sme a prečo je super, že máme Boha, ktorý sa rozhodol nás z tohto stavu dostať.

Ďakujem ti, nebeský Oče, že si poslal Pána Ježiša Krista, aby sme mohli byť očistení skrze jeho obeť, aby sme mohli byť oslobodení od hanby, od svojich zlyhaní, od svojich vín, od hriechov, Pane, ktoré zaťažujú srdce aj myseľ každého človeka. Ďakujem ti za to, že si sa tak úžasne postaral o nás, aby naše cesty mohli byť priame, aby sme mohli rozpoznávať pravdu a byť ospravedlnení skrze tvoju moc, aby sme mohli mať víťaznú myseľ skrze tvoju pomoc a silu a moc Božieho slova v našom živote. Vďaka ti za to. Amen.

Trojnásobné zasľúbenie a podmienka. Ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečím. 2. Kronická 7.14. Napriek tomu, že nosíme Božie meno, môžeme zablúdiť ako Izrael. To je milosť, že Pán je predsa pripravený odpustiť nám. Preto kedykoľvek zhrešíme, ponáhľajme sa k Božiemu trónu milosti a prosme o odpustenie. Musíme sa pokoriť. Nie je varí pri pohľade na nás hanbou už len to, že znova a znova hrešíme, keď nás Boh zahrnul toľkou láskou. Pane, padáme pred Tebou do prachu a vyznávame, že sme boli veľmi nevďační. Hriech je hanebný, ale je mnohokrát hanebnejší, keď ho páchajú tí, ktorí už Tvoju milosť okúsili toľkokrát ako my. Potom musíme poprosiť o zľutovanie, očistenie a vyslobodenie z hriechov. Táto túžba nás má viesť k tomu, že hľadáme Božiu tvár. Boh sa odvrátil pre naše hriechy, preto ho musíme poprosiť, aby sa k nám znova vrátil. Pane, obráť k nám svoju tvár vo svojom synovi, Kristovi Ježišovi, a príjmi naše pokorné prosby. Zároveň sa musíme odvrátiť od hriechu, lebo Boh sa k nám znova neobráti, ak my neskoncujeme s hriechom. Potom všetkom sa môže splniť trojnásobné zasľúbenie. Boh nás vypočuje, vylieči, odpustí nám. Otče, prosíme, pomôž, aby sme to teraz pochopili, vykonali a aby sa Tvoje zasľúbenie pri nás naplnilo.

chvíľou ste mohli počuť reláciu Do života, inak veľmi odporúčam, pretože sa tam čítajú také kratšie biblické zamyslenia od Charlesa Spurgeona a myslím si, že takto hneď od rána je dobré sa nasýtiť Božím slovom, ale samozrejme chceme povedať takú druhú vec, že Rádio 7 nám síce môže dať do nášho dňa taký ten cvenk, že áno, premýšľam nad svojim vzťahom s Bohom, dozviem sa veľa zaujímavých vecí, môžem sa pripájať ku chvále a to je všetko úplne super, preto sme aj radi, že táto služba existuje, ale nevieme vám vynahradiť ani sprostredkovať váš vzťah s Bohom, že to je na vás osobne. Tak možno skúste popremýšľať aj nad týmto a budeme pokračovať v téme tohto týždňa.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

Rozprávame sa o tom, že ako náhle začneme čítať Bibliu, tak si vlastne uvedomíme, že to funguje ako také zrkadlo, že nám to naozaj nastavuje zrkadlo v tom, že kým naozaj sme, a ja musím sa teda priznať, že tiež keď som si čítala rôzne texty, tak som zistila, že OK, že tu je vlastne tá látka postavená celkom vysoko a že nezáleží iba na tom, že aké rozhodnutia robím, aké skutky robím, či možno, že dobré alebo zlé, tak by to niekto mohol rozdeliť, ale že už aj to, ako premyšľam nad ľuďmi, nad rozhodnutiami, že už aj to sa akoby ráta. A preto je to veľmi ťažké sa tak úplne ustrážiť, ale ja som zistila potom, že toto vlastne nie je ani úplne moja taká konečná cieľová rovinka. Chcem sa vedieť strážiť, ale ide ešte o niečo trošku iné.

keby išlo len o moje dobré a zlé skutky, tak by vlastne celý ten plán záchrany možno niekto mohol povedať, že ho ani nepotrebuje, lebo by povedal, že dávam si pozor, naozaj sa strážim, aby som robil len dobre, ale dnes sa rozprávame o tom, že cesta viníka je pokrivená a čistý je len ten, koho skutok je priamy, hej, že kto má len akože všetko dobré a to nevie povedať ani jeden človek na tejto zemi. Vie to povedať jedine Pán Ježiš Kristus, ktorý je Boh a kráčal po tejto zemi ako človek a on je jediný čistý a on je ten, vďaka komu môžem byť čistá aj ja. Bez ohľadu na to, koľko zlých a dobrých skutkov by som si zrátala, on videl môj stav, že je proste hriešný a zmenil ho na svätý, pretože viem, že moja vina je odpustená a preto už chcem robiť dobre a keď je tu aj nejaká chyba, niečo zlé, čo sa stane, tak už to viem vyznať a prísť sa za Bohom, ktorý mi odpúšťa a očisťuje ma. Milí poslucháči, verím tomu, že aj vás to takto z rána možno nakoplo v tom najlepšom slova zmysle a povzbudilo. My budeme pokračovať reláciou Dobrý štart po 8 hodine, kedy sa na vás teší Vaneska spolu s Ľubkou.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko chce využiť rekordnú úroveň obchodnej výmeny s Thajskom ako základ pre rozšírenie hospodárskych vzťahov do oblasti s vyššou pridanou hodnotou. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár otvoril historicky prvé slovensko-thajské podnikateľské fórum v Bangkoku. Obchodná výmena podľa ministerstva začala naberať úplne novú kvalitu, keď v roku 2021 dosiahla úroveň 300 miliónov eur a v lani takmer 570 miliónov eur, čo je rekord za posledné roky. Úplné ukončenie dovozu ruského zemného plynu do Európskej únie by nemalo spôsobiť nedostatok plynu na Slovensku. Slovenský plynárenský priemysel neočakáva, že by tento krok ohrozil zásobovanie jeho zákazníkov. SPP svoje očakávania opiera o súčasné dodávateľské portfólio a dostupnú plynárenskú infraštruktúru, pričom už dnes nakupuje zemný plyn od viacerých významných medzinárodných dodávateľov. Slovensko má zároveň obojsmerné plynovodné prepojenia so všetkými susednými krajinami. Globálny index chudoby Organizácie spojených národov vzrástol prvýkrát od svojho zavedenia v roku 2010, pričom v súčasnosti sa akútna chudoba týka približne 1,2 miliardy ľudí. Vyplýva to zo správy rozvojového programu OSN, ktorú zverejnili v pondelok. V tohtoročnom indexe napočítali o 51,5 milióna ľudí žijúcich v akútnej chudobe viac ako vlani. Viac než polovicu z nich tvoria deti. Index nezohľadňuje iba príjem, ale aj nedostatočné bývanie, hygienu, prístup k elektrine, palivu na varenie, potravinám a vzdelaniu. Americký prezident Donald Trump čelí odporu vo vlastnej republikánskej strane pre dohodu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o dodávkach nafty. Republikánsky kongresmani Brian Fitzpatrick a Don Bacon chcú presadiť zákon zakazujúci nákup ruskej ropy. Podľa nich by obnovenie obchodovania s ruskými palivami prinieslo Moskve ďalšie príjmy, ktoré môže využiť na financovanie vojny proti Ukrajine. Iniciatíva je priamou reakciou na piatkovú dohodu Trumpa s Putinom. Americký prezident po telefonáte s ruským lídrom oznámil, že Rusko môže okamžite dodať na americký a svetový trh približne 300 000 tón nafty. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, počúvate Rádio 7 a v tejto chvíli už v štúdiu sedíme za mikrofónom spolu s Vaneskou, tak ako včera aj dnes budeme pokračovať spoločne v relácii Dobrý štart, no už na trochu inú tému. No a ešte predtým, ako vždy, si poďme odpovedať na nejakú odľahčenú smiešnú otázku. Takže Vaneska, moja otázka na teba znie, je niečo, za čo sa hanbíš, ale teraz už ti to príde vtipné, ale niečo, čo si ako mala urobila a si sa za to veľmi hanbila.
2: Bolo to v období, keď som mala pod 8 rokov, neviem úplne kedy, ale bola som u mojich starých rodičov a hrala sa s mojimi kamarátmi, susedmi. Konkrétne sme boli na ulici, hrali sme futbal. No a ja som sa snažila dobre kopnúť do tej lopty, keďže oni boli chlapci, hrávali aj futbal vo svojom voľnom čase ako krúžok, a tak som si povedala, že musím v tom byť dobrá, aby som sa nezahambila. Lenže ja som do tej lopty kopla spôsobom, že som sa pošmykla, ale ani nie tak, že som spadla dozadu na chrbát, ale takým spôsobom, že sa mi noha pošmykla a ja som spadla dopredu na nos. Neviem, ako je to možné, ale vyrazila som si pri tom dých a potom ma museli brať dovnútra, kde som ho postupne chytila, a naozaj som sa cítila v tom čase za to zle. No dnes je to pre mňa už len vtipná spomienka a nie je v tom žiadna hanba. Mala si ty niečo takéto, na čo takto rada spomínaš?
1: Ja spomínam na jeden moment, kedy som hodila šupku od pomaranča alebo mandarinky do umývadla v triede na základnej škole. Mm-hmm. A ja som nikdy také veci nerobila, ale mala som nejakú veľmi rozkokošenú náladu a tak som to chcela spraviť, len tak zo srandy. Lenže v tom čase, v celom tom pol roku, chlapci pravidelne hádzali šupky z mandarinky za skriňu. No a to, čo ja som urobila iba raz za celý ten čas, že som vlastne hodila tú šupku do umývadla, tak bolo ako keby ten pohár trpezlivosti v tej chvíli pretiekol, a keď učiteľka vošla do triedy, tak naučala na celú triedu, že čo to má znamenať, že šupka v umývadle, že niekto to tam aj hádže za tú skriňu a že by ruky vytrhala tým, čo to robia. No a toto, ja som sa musela tak držať, aby som sa nesmiala, a zároveň som sa hrozne hanbila, lebo tá učiteľka mala o mne akože dobré povedomie, že myslela si, že som akože dobrá žiačka, čo asi som bola, ale že v tej chvíli som mala taký skrat a som sa za to hanbila a nikdy som sa jej teda radšej nepriznala, aby mi nevytrhla ruky pre istotu. Milí posluchači, o pár minút sme späť a teda už si aj prečítame verš, na základe ktorého sa budeme rozprávať na dnešnú tému Dobrého štartu.

0: Je niečo po 8 hodine, máte naladené Rádio 7 a počúvate reláciu Dobrý štart spolu so mnou Vaneskou a Ľubkou, ktorá sedí oproti mne. No a my už prechádzame konkrétne na verš z Biblie, o ktorom sa dnes budeme rozprávať. Je to verš, ktorý sa nachádza v liste Rimanom 6. kapitole, konkrétne 23. A Ľubka, rada by som ťa poprosila, aby si ho prečítala.
1: Áno, lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi v našom Pánovi.
0: Na základe tohto téma dnešného dobrého štartu znie odplata za hriech je smrť. A rada by som sa ťa, Ľubka, opýtala, že čo ti išlo v hlave, keď si prvýkrát prečítala tento verš?
1: Ja som sa snažila rozmýšľať z takého iného pohľadu, možno človeka, čo prvýkrát počuje tento verš, a napadlo mi, že čo to vlastne znamená, keďže všetci vieme, že jedného dňa zomrieme, to je istota každého človeka. A teda to, že či už je to ako odplata za hriech, alebo či už je to bežný proces, tak to už môže byť niekomu jedno v princípe. No my keď sa pozrieme na ten text duchovne, tak vieme, že to nie je úplne jedno a že tá smrť môže byť aj počas života človeka, lebo nejde iba o tú fyzickú, ale o tú duchovnú. A je mnoho takých veršov v Biblii, kde vlastne ja si uvedomujem, že predtým, než som začala žiť s Ježišom, každodenný vzťah, tak som ako keby vnútorne bola mŕtva alebo taká vyprahnutá. A často je napríklad aj človek v Biblii prirovnávaný k domu a pri ľuďoch, ktorí nenasledujú Hospodina a jeho prikázania, je napísané, že ich dom spustne. Alebo takéto rôzne veci sú o nich a že ako keby tá smrť sa netýka len toho, že zomrieme, ale možno aj toho, že celé to pokolenie aj po nás, čo príde, že bude vyprázdnené možno. Tak toto nejako vnímam.
0: Je mi zaujímavé, že si práve spomenula tú smrť možno vnútornú, akoby že sa cítime vyprahnuto počas života, lebo mi to nenapadlo v tomto kontexte, ale dáva to úplný zmysel, pretože po tom, čo som spoznala Pána Ježiša, tak som naozaj spoznala plnosť. A iba si spomínam na to, že predtým, než som vedela, kým je on, alebo aký je vzťah s ním, tak som častokrát sa cítila možno vnútorne tak neisto alebo prázdno a hľadala, čo by mohlo zaplniť tú dieru vo mne. Čo neznamená, že teraz, keď poznám Pána Ježiša, tak nemám zlé pocity alebo sa niekedy necítim neisto, ale už aj napriek možno smútku alebo trápeniam mám tú istotu, že sa v ňom môžem nádejať a že on tam je, čiže je to úplne niečo iné a nie je to taký ten pocit vyprahnutosti, ako si ho ty spomínala. Takže aj v tomto môžeme povedať, že tá Božia milosť zasahuje aj do tej každodennosti alebo do toho, ako sa cítime, keď kráčame našimi dňami.

0: Počúvate Dobrý štart a teda dnešnou témou je odplata za hriech je smrť, čo znie tak možno smutné alebo tragicky. No my vieme, že ten verš z listu Rimanom pokračuje a aj k tomu sa dostaneme. No ja som ešte chcela spomenúť takú vec, čo si uvedomujem v poslednej dobe. A takisto ako som povedala, že vlastne smrť čaká bezbožného aj zbožného človeka úplne rovnako, tak možno by sa niekto mohol pýtať otázku, že v čom je teda rozdiel? Keď si kresťan a nie si kresťan, tak v čom je iný tvoj život? Lebo ako sa v Biblii píše, tak slnko vychádza a zapadá nad všetkými rovnako. A vlastne keď si zoberieš život veriaceho a neveriaceho človeka, nemusíš mať vôbec pocit, že ten veriaci má lepší život. V zmysle, že má hojnosť, má veľa peňazí, má dobré vzťahy, je zdravý. Že toto nie je záruka, keď kráčame s Ježišom. A teda možno otázka je, že čo potom je iné, alebo čo je ten benefit ako keby z toho. A tu sa dostávame podľa mňa k tej druhej časti toho verša, že darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. A to je vlastne ten život. To je to, že smrť fyzická pre kresťanov není to posledné, ale že oni vlastne žijú aj potom a ten život bude o mnoho lepší ako ten, čo je tu.
1: Presne, ako sa tam píše, je to o tom večnom živote, ale v Ježišovi Kristovi. A to je pre mňa také kľúčové, že to nie je len o tom, ako sa hovorí, že budeš v nebi, ale s kým tam budeš. Pán Boh je niekto, kto nás stvoril, kto stvoril celý tento svet a tým pádom nás pozná tak, ako ani my sami seba nepoznáme. A potom, keď ja mám príležitosť jeho viac spoznávať a uvedomovať si, že kto on je a ako to celé prebiehalo a vlastne takéto pozadie života, tak mám pocit, že aj inak si uvedomujem svoju identitu alebo to, čo robím, ako žijem svoje dni. A to mi dáva o mnoho väčší zmysel a aj tá Božia milosť alebo aj ten večný život je práve o tej láske, ktorú nám dáva náš Stvoriteľ. Takže za seba by som povedala, že sa mení aj také moje ponímanie o tom, kto som alebo aký má zmysel, čo žijem.
0: Áno, presne ako hovoríš, že keď máme tú perspektívu, že jedného dňa budeme s Bohom vo večnosti, tak úplne inak sa nám môže aj tento život žiť. Samozrejme, že si to treba asi pripomínať a že to nie je úplne jednoduché, keď sme v životných okolnostiach, ktoré nám úplne aj zatemnia myseľ možno a vie to byť veľmi náročné, no toto je také miesto potešenia v Bohu podľa mňa.

0: Milí priatelia, po hudobnej prestávke sme tu späť spolu s Ľubkou a témou odplata za hriech je smrť v relácii Dobrý štart. No a mne v tomto kontexte ide len tak hlavou, že všetci sme hriešni. Či už poznáme Pána Ježiša alebo nie, každý z nás hreší každenne, aj keď pre niekoho to môže byť ťažké si uvedomiť. Pre mňa ten rozdiel v tom, keď už spoznáme Pána Ježiša, je, že môžeme prijať jeho ducha do nášho vnútra, do našich životov, ale stále žijeme v hriešnom tele. To znamená, že vždy, kým budeme na tomto svete, tak budeme pokúšaní. A kedysi som mala možno také myšlienky, že viem, že teraz robím niečo, čo sa nepáči Pánovi, alebo nie je to dobré, ale je to ťažké, neviem si úplne pomôcť a veď on mi odpustí, veď je ku mne milostivý a síce už ho poznám, ale je to pokušenie, s ktorým sa budem stretávať každodenne. Možno som si to až tak nezdravo ospravedlňovala. A potom som si uvedomila, že ja síce nemám na to byť dokonalá, ale môžem byť dokonalá v ňom. A čo to znamená je, že môžem sa snažiť mu čo najviac pripodobniť a žiť ako tu žil na zemi Pán Ježiš. O tom máme aj správy v Biblii, čo on robil, ako sa správal. A keď už mi to nejde a zlyhám, tak v tom nemať výčitky alebo hanbu, báť sa predstúpiť pred Boha, ale vyznať mu, že som zlyhala a naozaj slobodne prijať tú jeho milosť, ktorú mi on dáva. Čiže žiť v takej zdravej hranici, že aspoň to je niečo, čo sa momentálne učím. Vedieť, že môžem žiť v tej dokonalosti práve cez neho, ale zároveň nikdy sa nevyhnem tomu, že budem stále v tomto svete padávať a zlyhávať v rámci hriechu. A je to v poriadku, lebo môžem príjmať tú jeho milosť.
1: Ja niekedy rozmýšľam nad milosťou a nad tým, že ako ju ľudia v tejto dobe príjmajú alebo nepríjmajú. A mám pocit, že sa nachádzame v takej dobe a nechcem to generalizovať, ale že ja si to všímam možno na sebe alebo na ľuďoch okolo, že až tak nerozumieme konceptu milosti preto, lebo nepoznáme úplné hrôzy, ktoré človek môže zažiť ako trest za niečo napríklad, pretože už nemáme také tresty ako kedysi, hej, že trest smrti a že ľudia nežijú v takom obrovskom strachu podľa mňa, ako vtedy z takých konkrétnych trestov. A mne niekedy pomáha pochopiť milosť, keď si čítam starú zmluvu a tam je vlastne mnoho príbehov o tom, ako niekto zomrel preto, lebo sa priblížil napríklad k tej arche zmluvy alebo nejakým zlým spôsobom pristúpil k Bohu, ako iba konkrétni ľudia mohli vstúpiť do tej svätyne svätých a nie len tak hocikto mohol mať s Bohom vzťah a počuť ho, alebo ho vidieť, alebo vôbec sa mu prihovoriť. No a práve v tej starej zmluve, ako keby nachádzam tú hĺbku tej novej zmluvy. A to je taká myšlienka, čo mi k tomu napadla, čo som chcela povedať. Milí priatelia, tak aj o pár minút sme späť s touto témou.

0: Počúvate reláciu Dobrý štart. Sme tu spolu s Vaneskou a naša dnešná téma má názov Odplata za hriech je smrť. No rozprávali sme sa už trochu aj o milosti, ktorá sa nachádza v druhej polke toho verša z listu Rimanom, na základe ktorého je postavená aj dnešná téma. Rozmýšľam niekedy nad tou milosťou aj z takého pohľadu, že sú ľudia, a ja som často jedna z nich, že mi nepadne úplne dobre, keď mi niekto povie, že čo robím zle a že niečo by som mala zmeniť, alebo často to vie tak škrípať v ušiach, keď človek počuje, že všetci sme hriešní a že mali by sme sa zmeniť, lebo nie sme hodní, nie sme dostatoční a je to niečo, s čím podľa mňa naša generácia, alebo aspoň mnoho ľudí v mojom okolí, s čím bojujú, že nevedia tú milosť vlastne prijať a že keď počujú, že niečo nie je dobré s nimi, tak ich to ešte viac položí. Možno moja taká otázka, alebo chcela som to sem tak nadhodiť aj tebe, Vaneska, že čo s tým?
1: Napadli mi pri tej tvojej otázke rôzne oblasti. Prvá z nich je, že na to, aby sme prijali Pána Ježiša, jeho obeť za nás, jeho dar toho, že zomrel na kríži a vďaka tomu my môžeme mať ten večný život, je dôležité a kľúčové si uvedomiť, že my sme hriešní a preto má zmysel príjmať ten jeho dar, lebo za ten hriech je tá odplata smrť. No ale možno tam niekedy viazne to, že čo to znamená, že som hriešný, a tak je dôležité si definovať, že čo je to ten hriech. A to je strašne veľa rôznych vecí, o ktorých sa píše aj priamo v Biblii, ale ja poviem iba také jednoduché, ako napríklad to, že aj nesprávne myšlienky, alebo aj to, že sme nepríjemní na ľudí v našom okolí, keď sme nervózni, vie byť hriech. A preto som to tak povedala, lebo si myslím, že každý z nás niečo takéto zažil. No a potom, keď už si uvedomíme, že dobre, som hriešný, tak nemusíme sa v tom utápať alebo sa trápiť výčitkami a vinami, ale hovorím to aj z takej vlastnej skúsenosti, že ja som to tak mala, ale učila som sa to, že Pán Ježiš za mňa už zomrel a zomrel za každý hriech, ktorý kedy urobím vo svojom živote, pretože on vedel, aký bude môj život a čo sa tam bude diať. A už vtedy na kríži za to všetko zomieral. Keď ja som prijala tento dar a túto jeho milosť, tak vlastne som prijala to odpustenie za všetko. A neznamená to teraz, že dobre, prijala som tú milosť a môžem si žiť akokoľvek a je to jedno. A vždy je to o tom, že prijímam v tom aj tú zodpovednosť snažiť sa žiť lepším spôsobom a keď už sa stane, že niečo spravím, čo viem, že v jeho očiach nie je dobré, tak úprimne za ním prídem a poviem mu to. Ale nemusí v tom byť tá hanba, tá vina alebo tie výčitky. Že o tom je možno tá milosť alebo ten dar toho.
0: Hej, potom je to neskôr v našom živote aj o tom, že či si tú milosť vážime alebo nie, a aj na základe toho potom žijeme.

0: liste Rimanom v 6. kapitole sa píše 23. verš, ktorý znie takto. Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi našom Pánovi. To je verš, o ktorom sa rozprávame v dnešnom dobrom štarte. No a Ľubka už spomínala, že ako je ťažké pre nás, ako pre ľudí niekedy príjmať tú Božiu milosť a že prečo to tak môže byť, že teda tebe veľmi pomáha sa pozerať aj na tú starú zmluvu a čo tam tí ľudia žili s Bohom, ako príjmali a žili tie následky za veci, čo robili priamo a že to vnímaš ako to naplnenie alebo doplnenie tej novej zmluvy, o čom teda hovorí aj Biblia sama. A mne k tomu napadlo, že pre mňa je veľmi dôležité si uvedomovať, ako je podstatná bázeň pred Bohom a naozaj ju žiť. Pretože pokiaľ nemám pred ním bázeň, čo znamená tú skutočnú úctu, tak si ani neuvedomujem, ako je vzácna tá jeho milosť a tá jeho láska. Lebo Boh nie je len tak niekto, hej, že on je niekto, kto stvoril celý svet, celý vesmír. On je niekto veľmi mocný. Ale aj napriek tomu je veľmi láskavý a pozná ma. Toto, keď si uvedomujem a viem žiť tú bázeň každodenne, tak ma aj tak učí príjmať inak tú milosť. Ale v tom sa mi otvára otázka, ako vieme zažívať bázeň pred ním.
1: Pre mňa je to asi v tom, ako blízko som Bohu. V zmysle, že miera, v akej si čítam Bibliu a ako keby budujem ten vzťah s Bohom. Možno to tak nemá každý, ale ja to tak asi mám, pretože ako náhle sa viera stáva iba náukou alebo niečím teoretickým, tak to nie je podľa mňa dostatočná motivácia na to, aby sme mali tú bázeň. Ale že čím sme hlbšie v tom vzťahu s Bohom, čím je nám osobnejší, bližší a živší aj ako keby v nás samých, tak o to viac si ho chceme uctiť a ho chceme počúvať a o to viac prikladáme vážnosť aj jeho slovám. V tejto chvíli sa už blížime ku koncu dnešnej relácie. Ďakujem, Vaneska, že si tu bola so mnou. Milí priatelia, tešíme sa už aj zajtra na dobrý štart spolu s vami.
0: Som rada, že sme sa dnes mohli rozprávať na tému Odplata za hriech je smrť. No a to, čo nás čaká zajtra, je vyvýšenosť lásky. Takže určite si nás nalaďte o 8. Každý deň znovu vstávam s
2: chválou na perách. Počúvali ste Dobrý štart.

0: správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko chce využiť rekordnú úroveň obchodnej výmeny s Thajskom ako základ pre rozšírenie hospodárskych vzťahov do oblasti s vyššou pridanou hodnotou. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár otvoril historicky prvé slovensko-thajské podnikateľské fórum v Bangkoku. Obchodná výmena podľa ministerstva začala naberať úplne novú kvalitu, keď v roku 2021 dosiahla úroveň 300 miliónov eur a vlani takmer 570 miliónov eur, čo je rekord za posledné roky. Úplné ukončenie dovozu ruského zemného plynu do Európskej únie by nemalo spôsobiť nedostatok plynu na Slovensku. Slovenský plynárenský priemysel neočakáva, že by tento krok ohrozil zásobovanie jeho zákazníkov. SPP svoje očakávania opiera o súčasné dodávateľské portfólio a dostupnú plynárenskú infraštruktúru, pričom už dnes nakupuje zemný plyn od viacerých významných medzinárodných dodávateľov. Slovensko má zároveň obojsmerné plynovodné prepojenia so všetkými susednými krajinami. Globálny index chudoby Organizácie spojených národov vzrástol prvýkrát od svojho zavedenia v roku 2010, pričom v súčasnosti sa akútna chudoba týka približne 1,2 miliardy ľudí. Vyplýva to zo správy rozvojového programu OSN, ktorú zverejnili v pondelok. V tohto ročnom indexe napočítali o 51,5 milióna ľudí žijúcich v akútnej chudobe viac ako vlani. Viac než polovicu z nich tvoria deti. Index nezohľadňuje iba príjem, ale aj nedostatočné bývanie, hygienu, prístup k elektrine, palivu na varenie, potravinám a vzdelaniu. Americký prezident Donald Trump čeli odporu vo vlastnej republikánskej strane pre dohodu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o dodávkach nafty. Republikánsky kongresmani Brian Fitzpatrick a Don Bacon chcú presadiť zákon zakazujúci nákup ruskej ropy. Podľa nich by obnovenie obchodovania s ruskými palivami prinieslo Moskve ďalšie príjmy, ktoré môže využiť na financovanie vojny proti Ukrajine. Iniciatíva je priamou reakciou na piatkovú dohodu Trumpa s Putinom. Americký prezident po telefonáte s ruským lídrom oznámil, že Rusko môže okamžite dodať na americký a svetový trh približne 300 000 tón nafty. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Kniha Izaiáš, 41. kapitola, 10. verš. Veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Freddy Blom sa podľa neoficiálnych dokladov totožnosti narodil v roku 1904 v Juhoafrickej republike. V roku 2020 dovršil vek 116 rokov. Preslávil sa tak ako najstarší muž na svete. Narodil sa, keď známi projektanti, bratia Wrightovci, skonštruovali lietadlo nazývané Flyer 2. Prežil dve svetové vojny, apartheid, aj veľkú hospodársku krízu. Keď sa niekto Bloma opýtal na tajomstvo dlhovekosti, iba pokrčil plecami. Ako mnohí z nás, aj on si vždy nevyberal najvyváženejšie jedlá či zdravý životný štýl. Blom však predsa udáva jeden dôvod svojho neobyčajného zdravia. Je iba jediné. Boh. On má všetku moc. On ma drží vo svojich rukách. Blomové slová sú podobné tomu, čo Boh hovoril izraelskému národu, keď znášal utláčanie tvrdých nepriateľov. Posilním ťa a určite ti pomôžem, prisľúbil Boh. Veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Bez ohľadu na zúfalú situáciu či mizivé šance na oslobodenie, im dal Boh uistenie, že ich drží vo svojom láskavom náručí. Neboj sa, veď som s tebou, zdôrazňoval Boh. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Nezáleží na tom, akého veku sa dožijeme. Životné útrapy nám budú klopať na dvere. Problémové manželstvo, dieťa opúšťajúce rodinu, desivé správy od doktora alebo dokonca prenasledovanie. Náš Boh nám však vystiera ruku a pevne nás zoviera. Ujíma sa nás a drží nás v mocnom a nežnom náručí.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám očo náladu.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko chce využiť rekordnú úroveň obchodnej výmeny s Thajskom ako základ pre rozšírenie hospodárskych vzťahov do oblasti s vyššou pridanou hodnotou. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár otvoril historicky prvé slovensko-thajské podnikateľské fórum v Bangkoku. Obchodná výmena podľa ministerstva začala naberať úplne novú kvalitu, keď v roku 2021 dosiahla úroveň 300 miliónov eur a v lani takmer 570 miliónov eur, čo je rekord za posledné roky. Úplné ukončenie dovozu ruského zemného plynu do Európskej únie by nemalo spôsobiť nedostatok plynu na Slovensku. Slovenský plynárenský priemysel neočakáva, že by tento krok ohrozil zásobovanie jeho zákazníkov. SPP svoje očakávania opiera o súčasné dodávateľské portfólio a dostupnú plynárenskú infraštruktúru, pričom už dnes nakupuje zemný plyn od viacerých významných medzinárodných dodávateľov. Slovensko má zároveň obojsmerné plynovodné prepojenia so všetkými susednými krajinami. Globálny index chudoby Organizácie spojených národov vzrástol prvýkrát od svojho zavedenia v roku 2010, pričom v súčasnosti sa akútna chudoba týka približne 1,2 miliardy ľudí. Vyplýva to zo správy rozvojového programu OSN, ktorú zverejnili v pondelok. V tohtoročnom indexe napočítali o 51,5 milióna ľudí žijúcich v akútnej chudobe viac ako vlani. Viac než polovicu z nich tvoria deti. Index nezohľadňuje iba príjem, ale aj nedostatočné bývanie, hygienu, prístup k elektrine, palivu na varenie, potravinám a vzdelaniu. Americký prezident Donald Trump čeli odporu vo vlastnej republikánskej strane pre dohodu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o dodávkach nafty. Republikánsky kongresmani Brian Fitzpatrick a Don Bacon chcú presadiť zákon zakazujúci nákup ruskej ropy. Podľa nich by obnovenie obchodovania s ruskými palivami prinieslo Moskve ďalšie príjmy, ktoré môže využiť na financovanie vojny proti Ukrajine. Iniciatíva je priamou reakciou na piatkovú dohodu Trumpa s Putinom. Americký prezident po telefonáte s ruským lídrom oznámil, že Rusko môže okamžite dodať na americký a svetový trh približne 300 tisíc tón nafty. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť.
3: Zdravím vás, milí poslucháči, pri počúvaní Rádia 7. Z nášho štúdia vás zdraví Kristýna Valovičová. Budem vás dnes sprevádzať reláciou Témy, ktoré sa nás týkajú. Mojím dnešným hosťom je Marian Možucha. Vítajte.
4: Ďakujem.
3: Vy už ste teda na vlnách Rádia 7 boli niekoľkokrát, dokonca oveľa ešte skôr, než vôbec ja som vedela, čo je to Rádio 7, takže vítajte opäť doma, ak tak môžem povedať. Vy ste teda špecialista, alebo špecializujete sa na AI, čiže umelú inteligenciu aj v duchovnej, ale aj sekulárnej oblasti. Napísali ste o tom dokonca aj knihu, venujete sa poradenstvu a práve kvôli tomu sme si vás aj my dnes pozvali do Rádia 7. Rozprávame sa na témy sociálnych sietí, umelej inteligencie a detí a o tom, ako o tom začať hovoriť doma, tak, aby sme robili poriadnu prevenciu, aby sme vzbudili teda opatrnosť aj v našich domácnostiach, pretože pokiaľ nebudeme naše deti doma viesť k opatrnosti, tak im bude svet vysvetľovať niekto iný, ako to už býva v každej aj ďalšej oblasti. Ja som si čítala trošku aj vašu webovú stránku a zaujala ma veta z jedného vášho článku práve o používaní umelej inteligencie, aj čo sa týka teda detí. A zaujala ma veta: deti kopírujú model, nie kázne. Vedeli by ste nám o tejto myšlienke možno trošku viacej povedať?
4: Áno, môžem. Ono, teoreticky, niekto by to mohol pochopiť, že kopírujú AI model. To vôbec tak nie je myslené. Model znamená, ako keby zjednodušená realita. V tomto prípade znamená, že deti sa pozerajú na rodičov ako na príklad.
3: Príklad.
4: Perfektný príklad. Tak, ako by aj oni mali vyzerať, ako by sa mali správať a tak ďalej. A deti nekopírujú častokrát to, čo povedia rodičia. Oni kopírujú to, čo tých rodičov vidia robiť. Hmm. Existuje také jedno, a teraz neviem, či je to francúzske alebo arabské príslovie. Nepočujem, čo mi hovoríš, pretože tvoje skutky hovoria hlasnejšie. A doslova by som to na toto aplikoval. Deti v momente, keď vidia, že aha, môj otec, moja mama, môj starí rodičia, strikovia, tety a tak ďalej, dospelí ľudia hovoria toto, ale žijú iné, tak je to velikánsky problém. A častokrát sa potom aj oni naučia pokrytectvo. Keď je to ale spolu, akože to, čo hovoria, to aj žijú, tak tým pádom až toľko kázať tým deťom netreba. Netreba zakazovať, netreba prikazovať, netreba neustále zdôrazňovať a tak ďalej, pretože oni to vidia na tých svojich dospelých, ktorí sú v ich blízkosti. Takže príklad. Večer rodičia prídu, sú doma po večeri a tak ďalej. No a keď takýto rodič zmizne niekde, a doslova, hej, v gauči s mobilom v ruke a scrolluje.
3: Poznám takéto zmiznutie, áno.
4: Tak vlastne to dieťa pochopí, aha. Takže toto je to, ako sa chrániť. Hej. A ono nemusí vedieť, že to je napríklad pracovné povinnosti alebo náhle nejaké rodinné udalosti, ktoré treba riešiť. To ono nechápe. Keď nemá to presne vysvetlené, že teraz naozaj riešim niečo, čo nehovorím, že ty máš robiť. Toto je mimoriadna situácia za mimoriadnych podmienok. Ale ak to robí denne, tak je jasné, že to jednoducho nedáva pekný príklad.
3: Že asi nie každý deň je nejaká veľká situácia.
4: No a druhá vec je, pokiaľ rodičia napríklad každý deň sa vystavujú umelej inteligencii. Rôznym spôsobom, však cez sociálne siete, cez napríklad hranie nejakých interaktívnych hier, ktoré vytvára umelá inteligencia, alebo sa s ňou len rozprávajú. A toto je veľmi vážny problém. No. Častokrát zasahujúci do rodičovských vzťahov, partnerských vzťahov, že sa že riešia problém, ktorý tie deti počujú. A počujú, že im radí umelá inteligencia. Tak to je ako keby úplná stopka pre tie deti. Môžeš mi hovoriť, čo len chceš.
3: Presne.
4: Jednoducho, rodičia mali by mať jednoznačne disciplínu, keď tú disciplínu vyžadujú od svojich detí. Na druhej strane, ale popustiť disciplínu kvôli tomu, lebo však ja to robím, tak nech...
3: Áno, tak to vidí, tak už to musí vedieť.
4: To je to najhoršie, čo môžeme spraviť.
3: Jasne.
4: Keď mám vychovávať a zodpovedne vychovávať svoje deti, musím byť ja príkladom disciplíny. No a jedno z tých takých príkladov disciplíny je, že viem, že prišiel čas, že teraz odložíme všetky mobily, napríklad čo, na stôl. Odložíme ich na poličku, to je jedno. Sú tam. My sa teraz venujeme všetci spolu. Jeden druhému venujeme svoju pozornosť, plnú pozornosť. Žiadne také, že pol očka do mobilu a pol očka na svojich nechápajúcich rodičov. To jednoducho nejde. Takisto mobily mimo spálne. Mimo pracovne, študovne a tak ďalej. Jednoducho viem, že sa potrebujem sústrediť a rodičia mi v tom pomôžu, že to jednoducho vyžadujú a aj sami to tak robia. No a samozrejme existuje potom množstvo vecí, ktoré by sa jednoducho malo výslovne nazvať. Toto je tzv. Okno, hej, to je offline, to je off the grid a tak ďalej. A to sú rozhovory. To nie sú také len tie bežné, hej, povrchové rozhovory, ale aj hĺbkové. Ideme v podstate sa naozaj zdieľať. Ideme žiť spolu.
3: Áno, áno.
4: Modlitba. Dokonca aj bežné, čo je humor, hej, rozprávanie si vtipov alebo niečoho takého. Nech to je bez mobilu.
3: Áno, presne.
4: No, spoločný čas. Jednoducho, spoločný čas by mal byť trávený bez mobilu. To je základ.
3: Ak sa aj chcete dostať k tým hlbším rozhovorom, tak vy musíte začať najprv o tom, že čo, aký si mal deň a nazvem to, že rozhovory o počasí, hej.
4: Presne, tak to ale graduje.
3: Ale tam by nemal byť ten telefón, presne. Pretože inak sa nikdy nedostanete hlbšie.
4: Áno. A všetko si vyžaduje čas. A ten mobil je taký, že ako keby ukrajuje z toho času. Deti sú zvyknuté napríklad púšťať si Reels, Shorts, to je jedno, v každej tej sociálnej sieti sa to nejak inak nazýva. Je paradoxom, že oni napríklad takto dokážu scrollovať 2, 3 hodiny, 5 hodín denne. Ale nemajú čas na rozhovor, ktorý by teoreticky mohol trvať 30 minút s rodičmi. Áno. So všetkým všudy je, to znamená od toho gradovania až po nejaké završenie. Jednoducho to je pre nich strašne veľa. Prečítať si spolu niečo, ako normálne z analogovej knihy alebo z analogového časopisu alebo čokoľvek, je pre nich svojím spôsobom utrpenie, pretože to je nesmierne sústredenie sa, zatiaľ čo pri tých krátkych videách, pri tých krátkych skečoch a tak ďalej, je to... Je to OK, no ale to je problém psychologický, pretože tie deti si vlastne zužujú mentálny blok, alebo mentálny čas, kedy naozaj udržia svoju pozornosť. Kedy si to bolo, ešte prednedávno, nejakých 30 sekúnd. To už bolo niečo.
3: Už je to zase menej, hej.
4: A dnes je to už 8 sekúnd. To je niečo strašné. A už sa hovorí o tom, že nastupuje generácia, ktorá teoreticky bude vedieť, byť schopná udržať pozornosť 2 sekundy. To ja si neviem predstaviť, to už ako keby nejaká podenka. A toto sa dokáže napraviť tým, že tie mobily, tie digitálne zariadenia, to môže byť aj napríklad smart hodinky, nejaké smart wearables, čokoľvek, čo upúta pozornosť, jednoducho ide preč. A žijeme v normálnom svete, v reálnom svete bez digitálnych technológií, ktoré samozrejme najprv vyvolajú stres, potom vyvolajú odpor, nechutenstvo, nudu a tak ďalej, ale to sa práve žiada. Žiada sa, aby ten mozog sa naučil žiť bez toho.
3: Áno, ja musím povedať zo svojej skúsenosti, že teda ja už dávnejšie nie som tínedžer, ale tiež dobre viem, o čom hovoríte, keď spomínate tie krátke videá, tie reelska a takto, že to je niečo, čo nás jednoducho tak vie chytiť. Tie sociálne siete sa zdajú, že sú zadarmo, ale my často platíme svojou pozornosťou a tým návykom, ktorý nám to vytvára a vždy, keď som si dala nejaké časové obdobie, napríklad, že na 40 dní, že sa úplne od toho vypnem, ja som mala normálny pocit, že fyzicky sa mi vracia nejaká dobrá schopnosť akože, že dávať pozor a že môj mozog nebol taký zaťažený neustálými podnetmi a určite je to dôležité aj akože začať u seba, že keď niekedy chceme vychovávať ďalšiu generáciu, potrebujeme my byť na to pripravení a ja som sa v rámci tejto výchovy, teda ďalšej generácie aj dočítala na vašom blogu, že máte tam takzvané, že kontrolné desatoro pre rodiča, ktoré ste zostavili. Áno. A v 9. bode je napísané, že máme plánovať nudu, lebo že je liečivá. Tak ako toto môže vyzerať v praxi?
4: Tak dal som si čas bez mobilu, aby som si premyslel odpoveď.
3: A ešte sa nudili trošku pri tom?
4: Áno, snažil som sa systematicky nudiť.
3: Super.
4: Áno. A zistil som, že vždy je to aj otázka, ako dlho. Sú ľudia, ktorí dokážu nudiť sa maximálne, čo im 2 sekundy. Potom sa to samozrejme zlepšuje do nejakého normálu, pol hodiny a tak ďalej. Ale nie o tom som chcel hovoriť. Ide mi o to, že nuda ako taká, ja si pamätám tiež, keď som bol, povedzme, tínedžer, ale aj 12, aj dokonca 25 ročný, tak som mal pocit, že tá nuda je veľmi nepríjemná. Ona je nepríjemná, ale na to práve to je, že tá nuda v podstate lieči. Je to digitálny detox, je to v podstate aj mentálny detox, pretože niekto má napríklad, čo ja viem, myšlienky frustrácie, má myšlienky, že ho niekto sklamal, že ho niekto zradil a tak ďalej. A tá nuda, pokiaľ to nie je s tými myšlienkami, že robí niečo iné, tak naraz dokáže ten mozog zvládnuť ten stres, alebo to napätie, alebo to bremeno, čo vlastne si niesol tým, že neustále sa venoval práve tým negatívnym emóciám napríklad, alebo bolesti, alebo neriešiteľným problémom a tak ďalej. No ale pri digitálnych technológiách je to naozaj, to by mala byť hladovka. Chcem jednoducho zistiť, koľko vydržím. Ja napríklad sa otužujem studenou vodou a keď som začínal, tak to bol šok. To bolo niečo, že som myslel, že to jednoducho nevydržím a už je to koľko, viac ako 10 rokov a je to naozaj super zážitok, ktorému každému odporúčam a niekedy mám pocit, že už asi bez toho nebudem vedieť byť a nuda je takisto jedna z vecí, ktorú by mal človek robiť systémovo. Mm-hmm. To je očistenie sa od dopamínu, mm-hmm. od stresových hormónov, v podstate prestane akýkoľvek digitálny smog. Mm-hmm. To je, aj mozog sa vyčistí. Mm-hmm. To je ako keby človek spal, ale pritom mal otvorené oči. Mm-hmm. Doslova. Mal by si vlastne zistiť, mal by na sebe zistiť, že už ho neboli tak ten palec, lebo pri tom scrollovaní ono v podstate
3: ano,
4: sa...
3: Áno, to človek má svalnatejší jeden palec zrazu.
4: Áno, áno. A samozrejme, mal by sa naučiť vlastne v takom stave aj povedať nie na rôzne dotazy, pomôž mi, poraď mi, venuj sa mi a tak ďalej. Mám svoj vlastný čas.
3: Teraz sa nudím,
4: áno,
3: nechajte ma.
4: Ale pozor na to, to nie je o tom, že sa zatvorím do nejakej Jasne. Klietky a teraz budem s tým svojím nejakým
3: názorom. Alebo je to
4: názorom.
3: Ako výhovorka, hej, nie, povedali nie. V Rádiu 7, že sa mám nudiť.
4: Je to vlastne obdobie bez chaosu.
3: Áno.
4: Hej. Je to obdobie, keď si čistím hlavu, už neprepínam neustále medzi jednotlivými myšlienkami, prácami a pozornosťou a tak ďalej.
3: A to je možno aj pre ženy, hej, že my sa vieme nudiť, lebo áno. Ja som počula, že vraj, akože manžel mi tiež hovorí, že on dokáže byť v stave, kedy na nič nemyslí. Ja neviem, či to len zažiť vlastne.
4: Treba veľkú pozornosť, okay. veľkú sústredenosť. Áno, nuda je vlastne sústredená činnosť. Áno, svojím spôsobom. Keď som nad tým premyšľal, častokrát som dospel k tomu, že ono sa to nedá tak, že človek nič nerobí. Musí tam byť ako keby nejaké také krovie. A jedno z tých kroví je napríklad, že človek sa prechádza. Ja poznám, mám priateľa, ktorý prednedávnom sa dostal do takého stavu vyhorenia. Prežil to bez problémov, relatívne bez problémov, ale hovorí, že najradšej má čas, keď 6 hodín v kuse ide, ako napríklad po horách. Neznamená to, že to je to ideálne pre každého, nie každý si dokáže 6 hodín len tak nájsť, ale obdobie nudy a pre tínedžerov je strašne dôležité, pretože vlastne vtedy častokrát príde na niečo, čo nikdy predtým nechápal, napríklad v matematike. Mám bývalého spolužiaka z gymnázia, ktorý až na vysokej škole pochopil matematiku tým, že vlastne sa ocitol úplne až v nepredstaviteľnej núdzi.
3: Aha, je, že núdze na tej matematike. Ale...
4: Nie, ako v podstate mal opakovať skúšku a zistil, že tú matematiku jednoducho nevie dostať do hlavy. A sú situácie, keď človek je v takej slepej uličke.
3: Áno, ja to poznám.
4: A on sa v podstate mal na výber. Mal na výber buď ísť s kamarátmi do krčmy, tam jednoducho žiť ten sociálny život a úplne byť nezodpovedný, alebo len tak sa začať prechádzať. No on sa jednoducho

0: podstate celého vykoja. Je to ako keby človek neustále celý deň v kuse len robil drepy alebo kliky. Mm-hmm. No ale ten mozog, on je to sval.
1: Áno.
0: A v momente, keď sa dostane do pokoja, tak začne ako keby tak, k čemu to prirovnať, mačka, keď začne priasť. Hej, ten mozog je jednoducho tak nastavený, že on sa odmení tým, že nikto už na neho netlačí a už sa môže len a len nudiť. Mm-hmm. Len a len. A v tej chvíli človeku stačí naozaj málo, aby vyriešil problém prakticky, teoreticky, akýkoľvek, už len tým, že sa zastaví. Mm-hmm. Hej, v Biblii je tak napísané, že počkajte, postojte.
1: Áno.
0: A Pán Boh vyrieši mnohé veci za vás.
1: Keď ste spomenuli tú matematiku, ja som mala zase ten problém, že keď už som bola oslobodená od tých tlakov, tak mne to až po písomke došlo, že čo som vlastne mala celý čas tam robiť, čo už bolo trošku neskoro, ale tiež super. Takže vlastne to, čo hovoríte, je, že ako rodičia môžu zabezpečiť aj vlastne tú ochranu pred následkami, účinkami umelej inteligencie, presne nastaviť ten čas pre nudu, čo znamená, že keď mňa mamina brávala na prechádzky a strašne ma to nudilo, tak vlastne to bolo dobre. Že sa mám poďakovať späť.
0: Áno, určite. Dobre. Pretože to podporuje kreativitu. Podporuje to, ako tú nudu zaplniť normálnym, nie stresovým nejakým prístupom, ale úplne normálne niečo si nájsť. Môže to byť naraz, človek zistí, že štrikovanie je perfektná vec.
1: No, to nepochybujem.
0: Sú ľudia, ktorí, a to hovorím o mužoch, ktorí dokážu napríklad vtedy si oddychnúť, lebo navliekajú korálky.
1: Mm-hmm. To robili niektoré moje spolužiaci na seminár z nemčiny ináč, ale, ale nejako prešli, takže asi sa správne nudili.
0: Neviem, no napríklad mnohí ľudia hovoria, že napadla ich geniálna myšlienka vtedy, keď sa sprchovali.
1: To ináč, áno, áno.
0: A to sú veci, ktoré, keď človek v podstate sa nenudí, ale on by sa nudil, keby tá sprcha tam nebola.
1: Áno, áno.
0: Čiže nejde o to samotné, že je vyprázdnený. Ide o to, že dá sa priestor, aby sa všetko dialo v skutočnom pokoji. Mm-hmm. Ten tlak a očakávanie a tak ďalej v spoločnosti je taký. A pozor na to aj u mladých ľudí. Takzvaný FOMO, to sa volá Fear of Missing Out, že niečo mi ujde. Na tých sociálnych sieťach sa stále niečo deje.
1: Och,
0: moji kamaráti riešia mnoho ďalších vecí a ja to neviem a tak ďalej.
1: No,
0: ale presne. V momente pri tej nude, odstrihnutý od toho, že čo mi zase ušlo a žijem tak ako niekdy predtým a neviem, čo s tým časom urobiť, neviem, ako to naplniť. Dám priestor. Ten mozog jednoducho sa naozaj očistí a začne sa správať normálne. Deti sa napríklad v takom čase, počas nudy, vedia vynájsť, začnú hrať napríklad spoločenské hry. Začnú hrať napríklad hry na opakovanie písmen. Mm-hmm. Alebo na matematiku. Ja napríklad osobne to mám veľmi rád. Počítať do niekoľkých miliónov len tým, že vlastne počítam násobky. Tých jednotlivých čísel.
1: Takúto zábavu som si ešte nevymyslela.
0: Alebo slovné skrabo na spamäť.
1: Wow, super.
0: Alebo niektorí si objavia, že v podstate vedia sa sústrediť na toľko, že vedia hrať šach z pamäti a tak ďalej. Oh. Nie je to ťažké. Je to len dostatočné cvičenie sa v nude, keď to tak preženiem.
1: Super, ďakujeme za vaše vzácne rady, za všetko, čo ste dnes s nami prišli zdieľať. Milí poslucháči, počúvali ste reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú. Verím, že aj tá dnešná sa týkala vás a zostali ste inšpirovaní. Ja sa už v tejto chvíli lúčim s mojim dnešným hosťom Marianom Možuchom. Ďakujeme a do počutia.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko chce využiť rekordnú úroveň obchodnej výmeny s Thajskom ako základ pre rozšírenie hospodárskych vzťahov do oblasti s vyššou pridanou hodnotou. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár otvoril historicky prvé slovensko-thajské podnikateľské fórum v Bangkoku. Obchodná výmena podľa ministerstva začala naberať úplne novú kvalitu, keď v roku 2021 dosiahla úroveň 300 miliónov eur a v lani takmer 570 miliónov eur, čo je rekord za posledné roky. Úplné ukončenie dovozu ruského zemného plynu do Európskej únie by nemalo spôsobiť nedostatok plynu na Slovensku. Slovenský plynárenský priemysel neočakáva, že by tento krok ohrozil zásobovanie jeho zákazníkov. SPP svoje očakávania opiera o súčasné dodávateľské portfólio a dostupnú plynárenskú infraštruktúru, pričom už dnes nakupuje zemný plyn od viacerých významných medzinárodných dodávateľov. Slovensko má zároveň obojsmerné plynovodné prepojenia so všetkými susednými krajinami. Globálny index chudoby Organizácie spojených národov vzrástol prvýkrát od svojho zavedenia v roku 2010, pričom v súčasnosti sa akútna chudoba týka približne 1,2 miliardy ľudí. Vyplýva to zo správy rozvojového programu OSN, ktorú zverejnili v pondelok. V tohtoročnom indexe napočítali o 51,5 milióna ľudí žijúcich v akútnej chudobe viac ako vlani. Viac než polovicu z nich tvoria deti. Index nezohľadňuje iba príjem, ale aj nedostatočné bývanie, hygienu, prístup k elektrine, palivu na varenie, potravinám a vzdelaniu. Americký prezident Donald Trump čeli odporu vo vlastnej republikánskej strane pre dohodu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o dodávkach nafty. Republikánski kongresmani Brian Fitzpatrick a Don Bacon chcú presadiť zákon zakazujúci nákup ruskej ropy. Podľa nich by obnovenie obchodovania s ruskými palivami prinieslo Moskve ďalšie príjmy, ktoré môže využiť na financovanie vojny proti Ukrajine. Iniciatíva je priamou reakciou na piatkovú dohodu Trumpa s Putinom. Americký prezident po telefonáte s ruským lídrom oznámil, že Rusko môže okamžite dodať na americký a svetový trh približne 300 000 tón nafty. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. 27. kapitola.
2: Job pokračoval vo svojich výrokoch takto. Tak akože žije Boh, ktorý mi odňal právo, a Všemohúci, ktorý mi roztrpčil dušu, kým ešte dýcham a Boží dých je v mojich nozdrách, moje pery nevyslovia neprávosť a môj jazyk nevypovie lož. V nejakom prípade vám nedám zapravdu. Kým nezomriem, svojej bezúhonnosti sa nevzdám. Svoju spravodlivosť som pevne uchopil a nepustím ju. Moje srdce mi nevyčíta nijaký z mojich dní. Môj nepriateľ nech je ako bezbožník a môj protivník ako zločinec. Lebo akú nádej na korisť má podliak, keď Boh ukoristí jeho dušu? A zda Boh počuje jeho krik, keď bude v úzkych? Vali sa môže tešiť zo Všemohúceho a neustále vzývať Boha? Ukážem vám, čo je v Božej moci. Neskryjem, ako si počína Všemohúci. Veď vy všetci ste to videli, tak prečo ste tak veľmi nadutí? Toto je údel bezbožníka od Boha a dedičstvo, ktoré dostanú násilníci od Všemohúceho. Ak má aj mnoho synov, má ich premeč a jeho potomstvo sa nenasíti chleba. Tých, čo ho prežijú, smrť pochová, jeho vdovy ho nebudú oplakávať. Aj keď nahromadí striebra ako prachu a šatstva ako hliny, pripraví to pre spravodlivého, ktorý si ho oblečie, a striebro pre nevinného, ktorý si ho podelí. Dom si postavil ako pavúk a z lístia si urobil prístrešok. Boháč si ľahne, ale už nikdy viac to neurobí. Prv ako by otvoril oči, nied ho. Hrôza ho zastihne ako povodeň. Výchrica ho zachytí uprostred noci. Odnesie ho prudký vietor z východu a je preč. Z miesta, kde sa nachádzal, zmetie ho. Keď sa na neho nemilosrdne vrhne, ozlom krky z jeho moci uniká. Budú nad ním spínať ruky a vypískajú ho z miesta, kde bol.

Pokrivená je cesta viníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Aj naše cesty sa pokrivia, ak nie sme pravdiví a keď si odmietame priznať vlastné chyby. Ak dnes vieš, že si nekonal vo svojom živote správne a potrebuješ to napraviť, urob to už dnes. Pravda prinesie do tvojho života pokoj a požehnanie.

Ďakujem ti, nebeský Oče, že si poslal Pána Ježiša Krista, aby sme mohli byť očistení skrze jeho obeť, aby sme mohli byť oslobodení od hanby, od svojich zlyhaní, od svojich vín, od hriechov, Pane, ktoré zaťažujú srdce aj myseľ každého človeka. Ďakujem ti za to, že si sa tak úžasne postaral o nás, aby naše cesty mohli byť priame, aby sme mohli rozpoznávať pravdu a byť ospravedlnení skrze tvoju moc, aby sme mohli mať víťaznú myseľ skrze tvoju pomoc a silu a moc Božieho slova v našom živote. Vďaka ti za to. Amen.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď namočím na auto.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: meno je Dezver.
1: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko chce využiť rekordnú úroveň obchodnej výmeny s Thajskom ako základ pre rozšírenie hospodárskych vzťahov do oblasti s vyššou pridanou hodnotou. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár otvoril historicky prvé slovensko-thajské podnikateľské fórum v Bangkoku. Obchodná výmena podľa ministerstva začala naberať úplne novú kvalitu, keď v roku 2021 dosiahla úroveň 300 miliónov eur a v lani takmer 570 miliónov eur, čo je rekord za posledné roky. Úplné ukončenie dovozu ruského zemného plynu do Európskej únie by nemalo spôsobiť nedostatok plynu na Slovensku. Slovenský plynárenský priemysel neočakáva, že by tento krok ohrozil zásobovanie jeho zákazníkov. SPP svoje očakávania opiera o súčasné dodávateľské portfólio a dostupnú plynárenskú infraštruktúru, pričom už dnes nakupuje zemný plyn od viacerých významných medzinárodných dodávateľov. Slovensko má zároveň obojsmerné plynovodné prepojenia so všetkými susednými krajinami. Globálny index chudoby Organizácie spojených národov vzrástol prvýkrát od svojho zavedenia v roku 2010, pričom v súčasnosti sa akútna chudoba týka približne 1,2 miliardy ľudí. Vyplýva to zo správy rozvojového programu OSN, ktorú zverejnili v pondelok. V tohtoročnom indexe napočítali o 51,5 milióna ľudí žijúcich v akútnej chudobe viac ako vlani. Viac než polovicu z nich tvoria deti. Index nezohľadňuje iba príjem, ale aj nedostatočné bývanie, hygienu, prístup k elektrine, palivu na varenie, potravinám a vzdelaniu. Americký prezident Donald Trump čeli odporu vo vlastnej republikánskej strane pre dohodu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o dodávkach nafty. Republikánski kongresmani Brian Fitzpatrick a Don Bacon chcú presadiť zákon zakazujúci nákup ruskej ropy. Podľa nich by obnovenie obchodovania s ruskými palivami prinieslo Moskve ďalšie príjmy, ktoré môže využiť na financovanie vojny proti Ukrajine. Iniciatíva je priamou reakciou na piatkovú dohodu Trumpa s Putinom. Americký prezident po telefonáte s ruským lídrom oznámil, že Rusko môže okamžite dodať na americký a svetový trh približne 300 tisíc tón nafty. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč je presvedčený o tom, že koalícia disponuje minimálne 76 hlasmi poslancov parlamentu. Uviedol to v relácii TV Markíza. Je tiež toho názoru, že nedávne udalosti v podobe odvolania ministra životného prostredia za spolupráce Slovenskej národnej strany a opozície viedli k ešte väčšiemu zomknutiu koalície. Predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka predpokladá, že spoluprácu s mimoparlamentnou stranou Demokrati, o ktorej sa už určitý čas hovorí, oznámia už čoskoro. Dodal ale, že ešte nie je nič naisto dohodnuté. Fínsko chce presadiť zastavenie vydávania turistických víz ruským občanom v celej Európskej únii. Premiér Peter Orpo plánuje návrh predstaviť na zasadnutí Európskej rady 15. a 16. októbra v Bruseli. Dôvodom sú obavy, že Rusko môže využívať cestovanie svojich občanov do európskych krajín na prípravu sabotáží a ďalších nepriateľských operácií. Samotné Fínsko už v septembri 2022 prestalo vydávať turistické víza ruským občanom a obmedzilo ich vstup do krajiny. Americký prezident Donald Trump oznámil energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Jeho vyhlásenie však vyvolalo zmätok v Kieve a Moskva dohodu zatiaľ nepotvrdila. Rusko navyše v nedeľu zasiahlo viacero ukrajinských energetických zariadení vrátane elektrárni v Kieve a Charkove, čo spôsobilo výpadky elektriny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dal najavo, že ho oznámenie prekvapilo a Kiev si od Washingtonu vyžiadal podrobnosti. Napätie medzi Washingtonom a Kievom sa zvýšilo aj potom, ako Trump vyhlásil, že Ukrajina potrebuje nového prezidenta, ktorý by vojnu ukončil. Najmenej 72 civilných baníkov zahynulo pri sobotnejších náletoch na neformálnu zlatú baňu pri sudánsko-egyptskej hranici. Oznámila to v nedeľu sudánska ľudskoprávna organizácia Emergency Lawyers. Z útoku obvinila egyptské letectvo. Útok zasiahol lokalitu Jabal al-Ukaidat v hornatej oblasti bohatej na nerastné suroviny. Išlo už o druhý nálet na toto miesto v tomto roku. Egyptská armáda po júnovom útoku uviedla, že uskutočnila rozsiahlu operáciu proti nelegálnej ťažbe zlata a pašovaniu zbraní, trvala však na tom, že zasahovala na egyptskom území. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Bol piatok, deň pripravovania k Veľkej noci okolo 6. hodiny. A Pilát povedal Židom, hľa váš kráľ. Ale oni skríkli, preč, preč s ním, ukrižuj ho. A Pilát im povedal, či mám ukrižovať vášho kráľa? Ale najvyšší kňazi odpovedali, nemáme kráľa okrem cisára. Vtedy im ho vydal, aby bol ukrižovaný. A tak pojali Ježiša a odviedli. Ján 19, 14 až 16. Myšlienky k Jánovmu evanjeliu. Bol prípravný deň na veľkonočnú slávnosť. Túto slávnosť nazývali Židia Pesach, respektíve Pascha. Príprava na Paschu a jej oslavy pripadli práve na ten deň, keď Židia vydali svojho Mesiáša rímskemu miestodržiteľovi na odsúdenie. Pascha bola jasným predobrazom pána Ježiša, pravého veľkonočného baránka, a ukazovala na neho. Podľa Božej predloženej rady muselo dôjsť k jeho obetnej smrti práve na Paschu. Nie Židia určili tento časový bod, ale Boh, ktorý mal vo svojej ruke priebeh všetkých udalostí. Pilát podnikol svoj posledný pokus, aby obmekčil Židov a povedal, hľa váš kráľ. Narazil tým ale na prudký odpor a nezmenené rozhodnutie ukrižovať ich Mesiáša. Dokonca sa odvažujú povedať, nemáme kráľa okrem cisára. Toto slovo bolo skutočne osudné slovo. Naplnený nenávisťou, ranený slepotou, Židia tu dávajú prednosť cisárovi pred Kristom, ktorého im poslal Boh. Dávajú prednosť rímskemu cisárovi, ktorý o 40 rokov neskôr spálil Jeruzalem na popol, mnohých z ľudí dal ukrižovať a zvyšok odviedol do zajatia.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je líderom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč je presvedčený o tom, že koalícia disponuje minimálne 76 hlasmi poslancov parlamentu. Uviedol to v relácii TV Markíza. Je tiež toho názoru, že nedávne udalosti v podobe odvolania ministra životného prostredia za spolupráce Slovenskej národnej strany a opozície viedli k ešte väčšiemu zomknutiu koalície. Predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka predpokladá, že spoluprácu s mimo parlamentnou stranou Demokrati, o ktorej sa už určitý čas hovorí, oznámia už čoskoro. Dodal ale, že ešte nie je nič naisto dohodnuté. Fínsko chce presadiť zastavenie vydávania turistických víz ruským občanom v celej Európskej únii. Premiér Peter Orpo plánuje návrh predstaviť na zasadnutí Európskej rady 15. a 16. októbra v Bruseli. Dôvodom sú obavy, že Rusko môže využívať cestovanie svojich občanov do európskych krajín na prípravu sabotáží a ďalších nepriateľských operácií. Samotné Fínsko už v septembri 2022 prestalo vydávať turistické víza ruským občanom a obmedzilo ich vstup do krajiny. Americký prezident Donald Trump oznámil energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Jeho vyhlásenie však vyvolalo zmetok v Kieve a Moskva dohodu zatiaľ nepotvrdila. Rusko navyše v nedeľu zasiahlo viacero ukrajinských energetických zariadení vrátane elektrárni v Kieve a Charkove, čo spôsobilo výpadky elektriny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dal najavo, že ho oznámenie prekvapilo a Kiev si od Washingtonu vyžiadal podrobnosti. Napätie medzi Washingtonom a Kievom sa zvýšilo aj potom, ako Trump vyhlásil, že Ukrajina potrebuje nového prezidenta, ktorý by vojnu ukončil. Najmenej 72 civilných baníkov zahynulo pri sobotnejších náletoch na neformálnu zlatú baňu pri sudánsko-egyptskej hranici. Oznámila to v nedeľu sudánska ľudskoprávna organizácia Emergency Lawyers. Z útoku obvinila egyptské letectvo. Útok zasiahol lokalitu Jabal al-Ukaidat v hornatej oblasti bohatej na nerastné suroviny. Išlo už o druhý nálet na toto miesto v tomto roku. Egyptská armáda po júnovom útoku uviedla, že uskutočnila rozsiahlu operáciu proti nelegálnej ťažbe zlata a pašovaniu zbraní, trvala však na tom, že zasahovala na egyptskom území. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: List Jakuba, 4. kapitola, 15. verš. Ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Cítila som úzkosť a nedokázala som sa sústrediť na prácu. Bála som sa, že moje plány nevídu. Moja úzkosť pramenila z pýchy. Bola som presvedčená, že môj časový rozvrh a plány sú najlepšie a chcela som napredovať bez prekážok. Do mysle sa mi vkradla otázka. Sú tvoje plány aj Božími plánmi? Problém nebol v samotnom plánovaní. Pán Boh nás volá, aby sme múdro spravovali svoj čas, príležitosti aj prostriedky. Problémom bola moja nadutosť. Upla som sa na svoje chápanie udalostí a na to, ako chcem, aby to celé dopadlo, a nie na Boží zámer a na to, čo chce konať On. Apoštol Jakub nás nabáda slovami: ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Nemáme si robiť triumfálne plány, myslieť si, že všetko vieme a máme svoj život pod kontrolou. Máme žiť ako tí, ktorí sú podriadení Božej zvrchovanosti a múdrosti. Koniec koncov, vy predsa neviete, čo bude zajtra. Sme iba ľudia, bezmocní a slabí. Sme ako pára, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne. Nie my, ale jedine zvrchovaný Boh má autoritu a moc nad všetkým v našom živote. Skrze písmo, ľudí, prostriedky a okolnosti, ktoré nám každý deň dáva, nás vedie k tomu, aby sme sa podriadili jeho vôli a jeho ceste. Naše plány nemajú vychádzať z toho, že nasledujeme seba, ale že nasledujeme jeho.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám odpočúvam.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

pokrivená je cesta viníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Aj naše cesty sa pokrivia, ak nie sme pravdiví a keď si odmietame priznať vlastné chyby. Ak dnes vieš, že si nekonal vo svojom živote správne a potrebuješ to napraviť, urob to už dnes. Pravda prinesie do tvojho života pokoj a požehnanie.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Radi počúvate rozhovory, ale ešte radšej sledujete neverbálnu komunikáciu a emócie počas nich?
1: Máme pre vás riešenie.
0: Mnohé z našich rozhovorov si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli Rádia 7. Neváhajte a zakliknite odber,
1: nech vám už nič neutečie.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč je presvedčený o tom, že koalícia disponuje minimálne 76 hlasmi poslancov parlamentu. Uviedol to v relácii TV Markíza. Je tiež toho názoru, že nedávne udalosti v podobe odvolania ministra životného prostredia za spolupráce Slovenskej národnej strany a opozície viedli k ešte väčšiemu zomknutiu koalície. Predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka predpokladá, že spoluprácu s mimo parlamentnou stranou Demokrati, o ktorej sa už určitý čas hovorí, oznámia už čoskoro. Dodal ale, že ešte nie je nič naisto dohodnuté. Fínsko chce presadiť zastavenie vydávania turistických víz ruským občanom v celej Európskej únii. Premiér Peter Orpo plánuje návrh predstaviť na zasadnutí Európskej rady 15. a 16. októbra v Bruseli. Dôvodom sú obavy, že Rusko môže využívať cestovanie svojich občanov do európskych krajín na prípravu sabotáží a ďalších nepriateľských operácií. Samotné Fínsko už v septembri 2022 prestalo vydávať turistické víza ruským občanom a obmedzilo ich vstup do krajiny. Americký prezident Donald Trump oznámil energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Jeho vyhlásenie však vyvolalo zmetok v Kieve a Moskva dohodu zatiaľ nepotvrdila. Rusko navyše v nedeľu zasiahlo viacero ukrajinských energetických zariadení vrátane elektrárni v Kieve a Charkove, čo spôsobilo výpadky elektriny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dal najavo, že ho oznámenie prekvapilo a Kiev si od Washingtonu vyžiadal podrobnosti. Napätie medzi Washingtonom a Kievom sa zvýšilo aj potom, ako Trump vyhlásil, že Ukrajina potrebuje nového prezidenta, ktorý by vojnu ukončil. Najmenej 72 civilných baníkov zahynulo pri sobotnejších náletoch na neformálnu zlatú baňu pri sudánsko-egyptskej hranici. Oznámila to v nedeľu sudánska ľudskoprávna organizácia Emergency Lawyers. Z útoku obvinila egyptské letectvo. Útok zasiahol lokalitu Jabal al-Ukaidat v hornatej oblasti bohatej na nerastné suroviny. Išlo už o druhý nálet na toto miesto v tomto roku. Egyptská armáda po júnovom útoku uviedla, že uskutočnila rozsiahlu operáciu proti nelegálnej ťažbe zlata a pašovaniu zbraní, trvala však na tom, že zasahovala na egyptskom území. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči a milí diváci, práve sa začína naša pohodička. Hovorím aj diváci kvôli tomu, že tento diel nájdete aj na našom YouTube. Ak nás ešte náhodou nesledujete, tak je tam taký zvonček, ktorý si môžete zapnúť a budú vám chodiť upozornenia za každým, keď dáme von nejakú reláciu z Rádia 7. Moje meno je Kika, ja vás vítam pri či už počúvaní alebo sledovaní dnešnej pohodičky spolu s Lenkou. Ahoj.
1: Všetkých zdravím.
0: Aj spolu s Davim. Ahoj.
2: Ahojte.
0: Ďakujem, že ste prijali pozvanie aj do tejto pohodičky. Milí poslucháči, verím tomu, že aj tam, kde ste, si môžete teraz vytvoriť taký pohodový priestor a čas. Budeme sa zamýšľať nad Božím slovom, ako to už v pohodičke býva zvykom. A budeme sa nad tým ale zamýšľať tak naozaj aj že prakticky, že to, čo si budeme čítať, že čo to znamená pre naše životy, čo to znamená pre nás tu v štúdiu, aj pre vás tam, kde ste. A ak máte pri sebe Biblie, tak môžete si otvoriť s nami, ak nie, tak jednoducho počúvajte. A my tu v štúdiu sme si vybrali tému so žalmou. Bude to žalm 135, verše 14 až 18. A teda téma tejto pohodičky znie si to, čo uctievaš. Budem čítať tento žalm. Hospodin obráni svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje. Modly pohanov sú striebro a zlato, výtvor ľudských rúk. Majú ústa, ale nemôžu hovoriť. Majú oči, ale nemôžu vidieť. Majú uši, ale nemôžu počuť, ani v ich ústach nie dychu. Im sa budú podobať ich tvorcovia, každý, kto sa na ne spolieha. Tak s týmito slovami teda štartujeme. Čo vás napadne ako prvé, keď toto počujete?
1: No, je tam zmienka o modlách, čiže ja som si to hneď tak rozšírila, že modlárstvo. A myslím si, že toto je taký veľmi rozšírený hriech v súčasnosti a teraz nemyslím len na nejaké náboženské modlárstvo, ale aj tak v bežnom živote. Ja považujem za modlu všetko to, čo si človek dá ako takú prioritu, ktorej podriadi úplne všetky také okolnosti svojho života. Investuje do toho maximálne čas, peniaze, zhodnocuje podľa toho, že či teda aj táto vec bude mať dostatok toho finančného zabezpečenia, alebo podriaduje svoje vzťahy tomu. Čiže pre mňa napríklad modlárstvo aj v tom dnešnom svete môže byť napríklad zdravá strava. Že mám proste priateľov, ktorí sa riadia vyslovene tým, že si počítajú kalórie, koľko zjedia, potom k tomu ešte aj samozrejme je aj cvičenie, potrebujú chodiť cvičiť, aby spálili tie kalórie, ktoré zjedia náhodou naviac. A celé to je o tom, že napríklad štandard rodiny, aj to môže byť modla. Že jednoducho máme nejaký štandard a pod toto nejdeme, pretože sa tak porovnávame s ostatnými ľuďmi, ktorí sú okolo nás, alebo takisto napríklad vzťahy môžu byť modlárske. Totiež som si veľakrát tak všimla, alebo uvedomila som si, keď som sa rozprávala aj s veriacimi ľuďmi a dajme tomu bola nejaká spoločná aktivita, zborová, ale teda nemôžeme tam prísť, lebo deti. Nemôžem tam prísť, lebo manžel. Nemôžem tam prísť, lebo neviem čo, už som dohodnutá. A také dôrazy, ktoré ale sa stále opakujú. Samozrejme, že môžeme mať zdravú stravu, môžeme chodiť cvičiť, môžeme milovať svoje deti najviac, ako vieme. Ale vlastne modlárstvo je pre mňa to, že toto je moja priorita a všetko tomu podriadím, aby toto prosperovalo a aby to bolo tak, aby ma to uspokojovalo.
2: Je to zaujímavé, ako hovoríš, pretože moja prvá veta je zdravie, zdravý životný štýl. A to sme sa teda nepripravovali spoločne za jedným stolom. Ale ja presne ako hovoríš, ja si myslím, že to modlárstvo alebo to vytvorenie nejakého takého idolu vo svojom živote môže byť veľmi také záväzné a viažúce. Určité také poviazanie vytvára tomu človeku, že nevie iným spôsobom fungovať, len proste musí docieliť to, čo chce. A mne napadol jeden taký veľmi vtipný príbeh, ktorý mi hovoril jeden z mojich priateľov, že poznal chlapika, ktorý mal vysnívanú značku modelu auta, ktoré si chcel kúpiť, ale to auto teda bolo veľmi drahé. A tak vlastne chodil do roboty, zobral si brigádu po víkendoch, pracoval, veľmi ťažko pracoval niekoľko rokov týmto spôsobom života, fungoval, aby vlastne to auto si mohol kúpiť. A potom si ho kúpil, ale vtipné vlastne zostáva to, že to auto zostalo zaparkované v garáži a on, či bol sneh alebo dážď, chodil na bicykli do tých obidvoch prác. Pretože pointou bolo, že si nemohol dovoliť vlastne vôbec akože živiť to auto. Takže to auto bolo taká leštenka v garáži, ktorú raz za čas vytiahol. A je to za mňa akože humorný príbeh, zároveň taký akože aj smutný, ale presne poukazuje na to, že keď dáme ako keby ten svoj idol, tú svoju modlu vlastne na všetko, tak napriek tomu, že aj keď to možno získame, tak vlastne nebudeme uspokojení tým, čo sme získali, pretože presne ako sa píše aj Božom slove, že proste sú to ako smeti tie veci, hej, že niečo získame, to, čo sme veľmi dlho chceli, ale nenachádzame to uspokojenie v tom, pretože tam nie je za tým život, ale práve naopak poviazanie a v konečnom dôsledku možno aj duchovná smrť.
0: No, je to desivé, keď sa na to takto pozrieme, že človek naozaj môže získať, že všetko, čo tento svet ponúka, a aj tak nenájsť tú spokojnosť. Alebo možno aj keď ju nejakým spôsobom nájde, tak keby si to dal do nejakého porovnania s Ježišom, tak vlastne stále je to úplne málo. A ja tiež mám kamošku, ktorá mi hovorila, že v podstate aj z takého, že show biznisu, alebo ako to povedať, že získala naozaj, že všetko, čo sa dalo, že všetky sny si splnila a povedala, že do nejakej miery, akože je to naplňujúce, ale že ako náhle spoznala Ježiša, tak povedala, že bez mihnutia oka proste to išlo preč a že je to úplne jedno, že sa pustila všetkého a že naozaj Pán Ježiš nie je ten, pre ktorého akože, joj, teraz sa musíme vzdávať tých vecí, ktoré sme mali tak radi a presne, že nemať takéto ciele, že byť, ja neviem, bohatý, dovoliť si toto, mať takýto štandard rodinný presne a tak ďalej, že musím sa proste nejako akože, že okresať a tak, ale že dobre, že ono sa to asi začne diať, že začneš púšťať veci zo svojho života, možno aj nejaké predstavy a sny, ale robíš to, lebo si získal o mnoho viac, že to robíš už akoby z takej radosti, že možno aj keď je to niekedy ťažké, že to vnímame ako nejakú obeť, že niečo takéto pustíme, nám vzácne, tak aj mne osobne Pán Ježiš do toho dáva tú radosť potom, že neber to len ako obeť, lebo že čo si zabudla, že veď máš mňa, že to je najväčšia radosť, najväčšia láska. A ja si pamätám iba taký obraz, že jeden môj kamoš bol proste niekde v Ázii a tam akože kopukrát sa ti stane, že tam máš nejaké akože sochy Budhu a takéto veci. A pamätám si, že on akože dával na sociálne siete taký príspevok, že bola tam nejaká veľká socha Budhu a že turisti sa tam chceli ísť pozrieť a to bolo na nejakom kopci, ale že bolo to celé zatarasené, lebo že ten kopec sa začal nejak proste rúcať celý. A on to tam tak napísal, že Budha ako keby, že je taký tučný, že sa to celé rúca a nikto sa tam nevie akože približiť. A úplne som si hovorila, že to je veľmi pekný príklad toho, že čo vlastne modly robia v našom živote, že aj často Biblia opisuje naše srdce, že ako keby je obrastené tukom, keď nie sme pri Pánovi, keď si ideme svoje pohodlie, svoj komfort a že naozaj sa z toho potom môže stať potom to, že sa ti začnú rúcať tie veci a že modly nie sú sranda. Možno majú nejakú formu, možno je to nejaká tvoja predstava o sebe samom, možno si dávaš nejakú identitu, alebo možno zo strachu máš nejaké modly, presne pri tom zdravom životnom štýle si hovorím, že veď jasné, že chceme akože sa starať o svoje telo, ale že keď zo strachu robíš tie veci, lebo sa bojíš, tak akože už to tam zachádza do tých zlých motivov a verím tomu, že z tohto Pán vyvádza, že on je ten život. A v tých modlách, akúkoľvek formu majú, akúkoľvek si myslíme, že je to niečo reálne, tak nie je, je to klamstvo.
1: A myslím si, že ako aj ty si, Kika, hovorila, veľmi mi to tak rezonovalo s tým, že ja si v tomto čase aj tak čítam, ale aj študujem starú zmluvu a tie veci, ktoré Boh tam dával, špeciálne úplne na začiatku som si prechádzala Mojžišove knihy a uvedomila som si, že modlárstvo a v podstate aj v 10 Božích prikázaniach toto je spomenuté, že Boh to nenávidí, že on to nechce, aby niečo takéto bolo, že on vie, že my ho potrebujeme, že potrebujeme byť závislí na ňom a ako si hovorila aj o tom srdci, že verím, že to vychádza zo srdca, že aj vzťah s Pánom Ježišom vychádza zo srdca, vzťah s Bohom vychádza zo srdca, že Boh túžil po srdci aj izraelského ľudu, preto to dával, že si myslel, že toto všetko im pomôže a dal im, že vieš čo, toto nerob, hej, že na toto si dajte pozor, robte to takýmto spôsobom, pretože vtedy A budeme spolu, ja vám pomôžem, ja som Boh, ktorý vás budem uzdravovať, prevediem vás, zachránim vás. A Boh sa nezmenil, on je taký istý aj dnes a ja si uvedomujem aj v mojom živote, že Pán Ježiš chce hovoriť do každej oblasti môjho života, do mojich vzťahov, do mojich financií, do mojich rozhodnutí a vyslovene, aby tie moje priority boli v súlade s jeho slovom, mm-hmm. aby Božie požehnanie bolo v mojom živote, lebo ja si môžem myslieť, že tak toto ma požehná, ale Boh vie, čo aj za tou zátačkou, čo ja vôbec nevidím, a je super dôverovať mu a rešpektovať to jeho slovo a tú jeho navigáciu Ducha Božieho.
2: Presne keď hovoríš, že som si uvedomil, že niekedy veľmi ľahko vieme, ako keby to tak ako kresťania povedať, že jedno z 10 Božích prikázaní je, nebudeš mať iných bohov, mm-hmm. a veľmi si to tak vieme tam dosadiť, že áno, tak si nebudem robiť nejaký obrázok alebo podobne.
1: Alebo nebudem mať budhu,
2: nejde v obývačke, ale že vlastne tá modla môže byť čokoľvek, že môže to byť niečo aj vecné, niečo abstraktné, niečo, čo nás možno tak ako keby pripútava k nejakému životnému štýlu, alebo niečo, čo chceme dosiahnuť. Mm-hmm. A môže to byť naozaj aj také, by som povedal, že dobré veci, hej, že ktoré ale my premeníme, pretože záleží na našom srdci, nezáleží úplne konkrétne na tej danej veci, tá daná vec môže byť dobrá. Ty si napríklad len spomínala ten zdravý životný štýl a ja si myslím, že zdravý životný štýl je fajn. Hej, určite. Však Biblia nás aj motivuje k tomu, aby sme sa starali o naše telo, ako o chrám Ducha Svätého, kde vlastne Duch Svätý prebýva. Mm-hmm. Ale zároveň presne nesmie to byť ako keby to viažuce, že ak to neurobím, tak teraz som zlyhal a, a proste, a to je presne veľmi taký akože pekný príklad a obraz toho, ako sa môžeme na seba pozerať. Nedávno som sa rozprával s iným kolegom a sme sa rozprávali práve o tom, že naše telo je vytvorené s nejakým potenciálom v zámere, ale že naše telo je zároveň, že má nejakú dobu funkčnosti, presne tak, že máme nejakú dobu trvanlivosti.
3: Ako mlieko.
2: Ale koľko ľudí dnes napríklad, hej, že vieme, že veľa ľudí si dáva lieky proti starnutiu, alebo lieky, aby schudli a nemuseli pohnúť ani prstom. Mm-hmm. A že to telo môže byť niekedy tým kultom, tým tou modlou, ale presne, že máme si dávať pozor na to, ako rozmýšľame o tých veciach, aby sa aj veci, ktoré možno aj sama Biblia nás pozbudzuje, aby sme robili, aby sa to nestalo modlou, ale naopak, aby sme to vedeli robiť v slobode.
0: Milí poslucháči, ja by som vám teraz rada dala taký priestor počas aj nasledujúcej piesne, aby sme sa spoločne ešte zamysleli nad tým, že čo to možno je v našich životoch, že kde my si možno niečo ospravedlňujeme, alebo možno sa držíme aj niečoho dobrého, ale máme za tým zlý motív, či už zo strachu, alebo z nejakej chamtivosti, alebo neviem, čo za tým všetkým môže byť. Verím tomu, že to nie je hanba si to priznať, ale keď s tým prídeme za Pánom Ježišom, keď nám to On ukáže, tak nás môže z toho vyslobodiť a dať nám skutočný život, skutočnú identitu, ktorú si inde hľadať nemusíme.

0: V dnešnej pohodičke sa spolu s Lenkou a Davim rozprávame o tom, že to, čo uctievame, tak takými sa potom aj stávame. Vychádzame zo Žalmu 135, kde bola teda taká zmienka o modlách. Ja to ešte rýchlo raz prečítam. Hospodin obráti svoj ľud nad svojimi služobníkmi, sa zľutuje. Modly pohanov sú striebro a zlato, výtvor ľudských rúk. Majú ústa, ale nemôžu hovoriť, majú oči, ale nemôžu vidieť, majú uši, ale nemôžu počuť, ani v ich ústach niet dychu. Im sa budú podobať ich tvorcovia, každý, kto sa na ne spolieha. A ja keď som si čítala tieto slova, tak som si uvedomila, že áno, že tu je to síce tak, akoby, že z tej negatívnej strany, že keď budeš uctievať nejakú modlu, čo sme si aj pred malou chvíľou vysvetľovali, že čo to môže asi byť, takže vtedy sa aj začneš akože podobať, že začneš tak žiť, týka sa to tvojho presne životného štýlu, ako sme si hovorili. Jednoducho začne ťa to pretvárať. Ale z tej pozitívnej stránky, potom aj na základe Biblie vieme, že ako náhle začíname uctievať Pána, tak sa začíname na Neho podobať. Mm-hmm. Nie v nejakom zmysle, že my sme teraz Boh alebo čo, mm-hmm. nie, ale že začneme mať radi to, čo On má rád, a začneme nemať radi to, čo On nemá rád, a začneme sa podobať Jeho srdcu. A ja som si tiež spomenula na to, ako si aj Leni hovorila, že si čítala teraz starú zmluvu a tie začiatky všetky v Biblii, tak tiež som si nedávno čítala stvorenie, Genesis, ako nás Boh stvoril na svoj obraz, a uvedomila som si, že my ako náhle sme zhrešili, ako náhle sme si povedali, že ja nepotrebujem Boha, čo je úplne každý z nás, tak vlastne napísané v Biblii, že sme stratili tú Božiu slávu a že ten obraz bol pokrivený, a my ten obraz potom hľadáme úplne všade inde, snažíme sa možno podobať na niekoho iného, že my sme ľudia, ktorí sú stvorení na uctievanie a na to, aby nás to premienalo potom, ale verím tomu, že sme stvorení na uctievanie Pána Ježiša. No lenže keď ho odmietame a uctievame niečo iné, tak nás to absolútne deformuje. A ja som si spomenula na jeden príklad, kedy moja jedna kamarátka, ona teda ešte chodí na základnú školu, a hovorila mi taký prípad, že ona sa tak rada akože pekne oblečie, tak štýlovo a tak. A hovorila mi, že jedna moja spolužiačka, že každý týždeň príde s niečím úplne rovnakým, ako mám ja, že začalo to takou reťazkou a kúpila si aj ona takú istú reťazku. Dala som si náušnice, už aj ona mala náušnice presne také isté. Kúpila som si takéto nohavice, na ďalší týždeň ich mala aj ona, a že už nevie, že čo s tým má robiť. A som si úplne tak hovorila, že táto je spolužiačka, teda akože očividne vedela oceniť kvalitu, hej, že to je akože super. Ale potom, keď som sa tak pozerala na seba, na svoj život, tak som si uvedomila, že áno, že kým som nepoznala Pána Ježiša, tak som sa tiež snažila podobať, že na niekoho, koho som obdivovala, či na nejaké celebrity, alebo myslela som si, že budem taká skaterka, alebo som mala rada takú spevačku, čo bola skaterka, a že snažila som sa niekam zaradiť, dať si nejakú identitu. A až keď som si začala čítať Božie slovo, až keď ma Pán Ježiš začal premieňať, tak som zistila, že vlastne, že kto som. Ale nešlo to v tom poradí, že ja si určím identitu, že kto som, a potom sa začnem pýtať na Boha, ale je to úplne opačne, že ja sa chcem pýtať, že kto je Boh, to sa dozvieš v Biblii, potom ti postupne začína dochádzať, kto si ty. A toto bolo naozaj veľmi oslobodzujúce v mojom prípade, a som vďačná, že ho môžem dnes uctievať.
1: Kristinka, úplne si hovorím, či si nevidela tiež moje poznámky.
0: My ti ináč chodíme do poznámok pred pohodičkou.
1: Lebo ja mám presne príbeh z môjho života, keď som ešte chodila na mládež a bola taká skupinka dievčat, ktoré naozaj sa veľmi pekne obliekali a boli veľmi milé, ja som mala s nimi vzťah. A stala sa mi taká vec, že raz po mládeži ja som odchádzala domov a vtedy jedna z nich povedala takú vetu a hovorí, že o Leni, že teraz vyzeráš veľmi dobre, ako si sa obliekla. Mm-hmm. A bolo to tak povedané, že táto veta sa mi nejako uhniezdila v mysli, a ja som premyšľala, prečo toto povedala, že dovtedy som nechodila tak dobre oblečená, ako by sa jej páčilo, a tak, a ešte tam hovorila také detaily, a ja som si vtedy uvedomila, že ale ja som nikdy tak nerozmýšľala sama o

0: sebe, že aby som bola nejako oblečená. Mm-hmm. Inak som aj vychádzala z rodiny, kde sme nemali vždycky dostatok peňazí, čiže sme hospodárili s tým, čo sme mali, a ja som bola vďačná aj za šaty, čo sme dostali veľakrát, čo nám dali druhí ľudia. Ja som sa cítila vďačná, vedela som, že to je cez Božie zázraky, čiže ja som si to užívala, aj to som si užívala, ako sa môžem obliekať. A teraz zrazu, a ona to povedala tak v tej skupinke dievčat, a ja som o tom premýšľala veľa, a presne to chcem povedať, že úplne som sa aj za to modlila, lebo aj ma to tak trošku asi zranilo, že som si hovorila, že áno, že tak asi som nechodila nejako dobré, vhodne oblečená, alebo čo. A presne som vedela, že áno, že tento rolák už nebudem nosiť, alebo tak v tej mojej hlave, možno 16-ročnej, a vtedy dievčatá chcú naozaj byť také in a pekné a zaujať. Ale Duch Boží vtedy prišiel ku mne a poviem, že priniesol mi slobodu cez takúto zdánlivo zraňujúcu vec, a týkalo sa to presne tej identity. Že mi povedala, že vieš čo, že na tom vôbec nezáleží, ako ty sa obliekáš. Že veľmi je dôležité, aké je tvoje srdce a ako rozmýšľaš o veciach, aké sú tvoje spôsoby jednania s ľuďmi, čo vychádza z tvojich úst, aké sú tvoje myšlienky, ktoré možno nikto nevidí, ale ja ich vidím, a pre mňa toto je podstatné. A tak som sa za to modlila, a naozaj som v tom období si uvedomila, že tá identita v Pánu Ježišovi Kristovi, ako ty si hovorila, Kristinka, že to je zdroj života, že je to zdroj toho, že môžeme byť slobodní, dajme tomu od modiel, aj takéhoto typu, že venujem tomu čas len, aby som vyhovela nejakej skupine ľudí, alebo aby som bola pekná, aby som sama mala nejaký taký dobrý pocit sama zo seba. A áno, máme byť slušne, čisto oblečený. Ale vlastne tá identita v Bohu, to je niečo, čo vychádza znútra na vonok a čo nás premieňa, čo určuje potom naozaj aj tie naše priority, to jednanie. A dnes si na tú príhodu spomínam s úsmevom. Vtedy to, áno, mnou tak otriaslo a priviedlo ma to k mnohým otázkam, prečo. Ale vďaka Bohu, že on mi dal taký svoj pohľad na tieto veci. A poviem úprimne, že ja keď vidím jednoducho oblečeného človeka, s mnohými jednoducho oblečenými ľuďmi som sa stretla, a zrazu som zistila, že toto je profesor na vysokej škole, tento je neviem aký vedecký pracovník, že to boli ľudia, ktorí vôbec vlastne nestali o to, aby zaujali nejak zovňajškom. A myslím si, že žijeme v takom svete, kde je veľký tlak na to, aby sme zaujali zovňajškom, a presne cez Pána Ježiša môžeme tým zovňajškom zaujať, ale cez radosť, ktorú máme, cez život, ktorý je uvoľnený v nás, cez Boží pokoj v okolnostiach, kde je napätie a chaos. Takže toto k tomu.
1: Aby som sa pridal k vám, tak myslím si, že keď ste hovorili, tak mnohí muži si tak prevracali oči, že prečo takéto tu riešite, alebo že vôbec prečo akože dievčatá, ženy riešia to, ako vyzerajú, ale musím povedať, že keď ruku na srdce dám úprimne, tak si uvedomujem, že aj muži, že my máme tiež takéto ako keby výzvy, a nie sú to výzvy možno v kontexte oblečenia, ale nedávno som si čítal taký článok, kde bol napísaný, že Slováci majú veľmi takú zvláštnu tendenciu pri kupovaní napríklad aut, že si častokrát uprednostňujú auta, ktoré vôbec nepotrebujú, alebo dokonca na ktoré ani nemajú finančne, ale kúpia si ich, aby oslnili niekoho iného. A pamätám si jednu knihu, taký obal na knihe, a tam bola taká veta, že jediného, koho tak akože vieš upozorniť na seba, aký si bohatý, keď máš otvorené okno na svojom aute a prechádzaš sa v aute, tak si ty sám, že vlastne nikoho nezaujíma to, aké máš auto, ale ty máš ten pocit, že to všetkých zaujíma. A toto je presne to, že pamätám si, keď som ja vlastnil také lepšie nemecké auto, tak si pamätám, že raz som tak vykračoval si, a úplne mňa tak Duch Svätý zastavil a mi hovorí, že vážne, že toto akože chceš takto sa akože
0: cítiť?
1: Chceš takto sa akože, lebo bola plná zastávka ľudí a ja som tak vedľa zastávky parkoval, a tak som si vykračoval, aby všetci videli, aké auto mám. A potom ma Duch Svätý úplne zastavil a mi hovorí, že toto je tvoja identita, toto je naozaj to, čím sa chceš pred týmito ľuďmi chváliť, nie som to ja. A v Božom slove je napísané, že Boh je žiarlivý Boh a on žiarli na iných bohov, ktorých máme vo svojom živote, ak máme nejakých. A opäť nemyslím tým, že mať veľké luxusné auto je zlé, ale myslím si, že ak je naša identita, alebo to, ako seba samých vnímame, je napojená na to, čo vlastníme, tak je dôležité sa rozlúčiť možno s tým a napojiť svoju myseľ a svoju identitu na Hospodina, ktorý jediný vlastne má veci, ktoré v tomto žalme je napísané, čo tie modly pohanov, striebro, zlato, vytvoril ľudský rúk, čo nemá, tak Hospodin jediný vlastne to má a dáva nám to k dispozícii, dáva nám svoje ústa k dispozícii, hovorí k nám, dáva nám k dispozícii svoje oči, vidí, čo riešime a zasahuje v tých situáciách. Na začiatku toho žalmu 135, 14. verši je napísané, že Hospodin obráni svoj ľud. A ja som rozmýšľal, že koľkokrát môžeme naozaj my povedať a potvrdiť, že Pán Boh ochránil nás. Ja nedávno som riešil situáciu, že som chcel ísť teda na STK s autom a ja som si vždy myslel, že STK platí do konca mesiaca a musím sa priznať, že naozaj všetky auta, čo som vlastnil, tak vždycky som ich tak ako
2: akurát si to tak vyšlo,
1: takto hej? spravoval, že vždy do konca mesiaca. A potom som zistil, že nie, že to je konkrétny deň. A potom som si pozeral na internete, že koľko je asi taká pokuta, že koľko by to stálo. A si uvedomil, že Pán Boh ma uchránil, že naozaj som 1000 eur mal zaplatiť na pokutách z nevedomosti.
2: Možno si teraz niekoho zachránil.
1: Možno som teraz niekoho zachránil, presne tak. A nechcem to tak zľahčovať, ale myslím si, že Pán Boh je naozaj milostivý voči nám a ochraňuje nás aj úplne v takých bežných situáciách. A proste toto je On, ktorý nás volá k sebe, aby bol On jediným Bohom nám.
2: To, čo si hovoril, Davy, keď si nadväzoval aj na ten text, že vlastne tam máme popísané modly, že majú ústa, nemôžu hovoriť, majú oči, nemôžu vidieť. A ty si to krásne povedal, že my máme ale Hospodina, ktorý nie je výtvor ľudských rúk, my sme jeho výtvor, že je to opačne.
0: Presne.
2: A že On má ústa, On hovorí, že On má oči a že môžeme vidieť aj vďaka nemu, lebo On vidí. Že to je naozaj nádherné, len som to tak chcela zvýrazniť, že super, aj ku mne to veľmi hovorí. A ja by som ešte tak na záver mám takú myšlienku, že vidím, že v mojom okolí aspoň pri ľuďoch, ktorí ešte možno neodovzdali svoj život Pánovi Ježišovi, že keď ich aj navštevujem doma alebo tak, že vidím, že sa rozmohla taká nejaká vec, že jednak sú rôzne také, že náramky pre šťastie alebo proste sviečky, ktoré ti majú akože, že prinies pokoj, keď si to zapálíš alebo neviem, nejakú vnútornú rovnováhu alebo dokonca nejaké šťastie asi, alebo ja neviem. A že chcem iba tak na to upozorniť, že dávame si pozor na tieto veci, nechcem to teraz nejak akože veľmi rozoberať, je to akože celá veľká téma, ale že vidím, že človek sa vie uspokojiť s tým, že si povie, že vedia, verím v toho Boha, ale mám aj toto pre istotu, hej? A vlastne o tom presne hovorí tento žalm, že ale to je to, čo nemôže vidieť, hovoriť, nie tam dychu, hej? Že to si to niekto iný vymyslel, vytvoril a vlastne, že nie je ti trápne sa na to spoliehať? Že my máme živého Boha, máme Ježiša Krista, ktorý za teba dal svoj život a ty sa spoliehaš na sviečku, že mne iba to, prepašal, tak mi to išlo, že naozaj, že Pán Ježiš povedal, že cesta, pravda, život, položil svoj život za mňa a proste viem, že s ním budem na veky, keď mu patrím, že som omilostená, očistená, nepotrebujem na to žiadne ďalšie nápomocné veci a nechcem to hovoriť ako nejaké, že karhanie, že teraz tu niekoho odsudzujem, to vôbec súdi Pán, nie ja, ale že kým je čas, tak proste chyťme sa jeho, že On je Boh, On je živý, nič, čo stvorili ľudské ruky, nás nezachráni a naozaj skúsme si možno aj dnes prehodnotiť, že či sme mu odovzdali naozaj svoj život, či nehľadáme možno tú pomoc, ako si aj hovoril Davy, hej, že obráni svoj ľud a že sa zľutuje nad svojimi služobníkmi, že či to nehľadáme niekde ešte inde. Že veď verím v Ježiša, chodím možno do kostola alebo čo, ale že pre istotu tu mám ešte nejaké také barličky. Tak len na to chcem upozorniť, lebo Pán Ježiš je naozaj cesta, pravda, život. On keď to povedal, tak je to pravda, môžeme sa na to spoľahnúť a musím svedčiť zo svojho života, že tiež som to zažila. Tiež som sa na kadečo spoliehala kedysi, ale som veľmi vďačná, že mám Pána. Tak milí poslucháči, my už v tejto chvíli budeme končiť našu pohodičku s názvom Si to, čo uctievaš. Tak vám žehnáme aj možno ešte ďalej do premyšľania nad tým a prajeme vám príjemný čas pri počúvaní Rádia 7. V tejto chvíli sa už lúčim s Lenkou, ahoj.
0: Ahoj Kristinka, všetkých zdravím.
2: S Davim.
1: Pozdravujem milí poslucháči, ahojte.
2: A teda pozdravuje vás aj Kristinka. Tešíme sa na vás v ďalšej pohodičke.

0: správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč je presvedčený o tom, že koalícia disponuje minimálne 76 hlasmi poslancov parlamentu. Uviedol to v relácii TV Markíza. Je tiež toho názoru, že nedávne udalosti v podobe odvolania ministra životného prostredia za spolupráce Slovenskej národnej strany a opozície viedli k ešte väčšiemu zomknutiu koalície. Predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka predpokladá, že spoluprácu s mimoparlamentnou stranou Demokrati, o ktorej sa už určitý čas hovorí, oznámia už čoskoro. Dodal ale, že ešte nie je nič naisto dohodnuté. Fínsko chce presadiť zastavenie vydávania turistických víz ruským občanom v celej Európskej únii. Premiér Peter Orpo plánuje návrh predstaviť na zasadnutí Európskej rady 15. a 16. októbra v Bruseli. Dôvodom sú obavy, že Rusko môže využívať cestovanie svojich občanov do európskych krajín na prípravu sabotáží a ďalších nepriateľských operácií. Samotné Fínsko už v septembri 2022 prestalo vydávať turistické víza ruským občanom a obmedzilo ich vstup do krajiny. Americký prezident Donald Trump oznámil energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Jeho vyhlásenie však vyvolalo zmätok v Kieve a Moskva dohodu zatiaľ nepotvrdila. Rusko navyše v nedeľu zasiahlo viacero ukrajinských energetických zariadení vrátane elektrární v Kieve a Charkove, čo spôsobilo výpadky elektriny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dal najavo, že ho oznámenie prekvapilo a Kiev si od Washingtonu vyžiadal podrobnosti. Napätie medzi Washingtonom a Kievom sa zvýšilo aj potom, ako Trump vyhlásil, že Ukrajina potrebuje nového prezidenta, ktorý by vojnu ukončil. Najmenej 72 civilných baníkov zahynulo pri sobotnejších náletoch na neformálnu zlatú baňu pri sudánsko-egyptskej hranici. Oznámila to v nedeľu sudánska ľudskoprávna organizácia Emergency Lawyers. Z útoku obvinila egyptské letectvo. Útok zasiahol lokalitu Jabal al-Ukaidat v hornatej oblasti bohatej na nerastné suroviny. Išlo už o druhý nálet na toto miesto v tomto roku. Egyptská armáda po júnovom útoku uviedla, že uskutočnila rozsiahlu operáciu proti nelegálnej ťažbe zlata a pašovaniu zbraní, trvala však na tom, že zasahovala na egyptskom území. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme si opäť pokračovali v podmienkach, za ktorých môžeme vstúpiť do dlhu. V minulej relácii sme si už hovorili o tom, že máme byť odhodlaní dlh splatiť aj dnes za tej podmienky, vstupovať do dlhov. Potom, že nemáme ručiť, nemáme byť ručiteľom, dodržiavať princípy garantovaného záväzku a nemáme budúcnosť staviať výhradne na prímoch budúcnosti, ktoré považujeme za isté. Aké sú, Rado, ďalšie z týchto 7 podmienok?
1: Ďalšia podmienka je, nikdy nevystavujte rodinu riziku. Inými slovami, z praxe sa často stáva, ak jeden z partnerov podniká a chce rozvinúť podnikanie, možno ďalej, potrebuje si požičať. Banky často vyžadujú aj osobné ručenie, aby boli do toho zakomponovaní aj ďalší členovia rodiny, čiže manželka, aby takisto podpísala taký ručiteľský záväzok. Isto neodporúčame, aby sa za nejaké podnikateľské úvery ručilo aj súkromným majetkom. Treba brať úver tak rozumne, aby sme neohrozovali rodinu. Čiže netýka sa to len nejakých podnikateľských záväzkoch, ale aby aj úver, ktorý zoberieme na bývanie, tak nemal by ohroziť súčasnú rodinu.
0: O tom sa píše aj v prvom liste Timotejovi, 5. kapitole vo 8. verši. No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru a je horší než neveriaci.
1: Ďalšia podmienka pre váš dlh je, aby ste sa vyhli spotrebiteľskému úveru, aby ste nemali spotrebiteľský dlh. Ak aj náhodou ste v situácii, že ho máte, tak urobte všetko preto, aby ste sa v čo najrýchlejšej dobe zbavili tohto dlhu. Povzbudzuje nás k tomu aj list Rímanom, 13. kapitola, 8. verš.
0: Nikomu nebuďte nič dlžný, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon.
1: Myslím, že spotrebiteľské úvery sme rozoberali hlbšie v predošlých reláciách, tak odporúčame si vypočuť možno v archíve predošlé relácie. Skúsme ďalší bod. Používajte múdro peniaze, ktoré máte k dispozícii. Buďte dobrými správcami.
0: Konkrétne k tomu sa píše v prvom liste Korinským, 4. kapitole, 2. verši. Od správcov sa nežiada nič iné, len aby sa každý preukázal ako verný.
1: Takže opäť len potvrdíme ten princíp, že všetko patrí Bohu a našou úlohou je byť dobrým a verným správcom. Ďalšia podmienka, ak už musíme požičať, aby sme si mohli požičať, položme si otázku, zvládnem to? Tak reálne dajme si čas, zamyslite sa vašim partnerom nad otázkou, zvládnem to?
0: V prvom liste Korinťanom, 6. kapitole 12. verši sa píše, všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť.
1: A posledný bod 7. odporúčame položiť si otázku. Mám pokoj? Nie som náhodou nejak tlačený nejakými okolnostiami, alebo že je teraz vynikajúca ponuka a nikdy už v histórii, v budúcnosti už taká ponuka nebude. Čiže povedať si otázku, hej, mám v tom pokoj, ak ste dva, ak ste manželia, robíte rozhodnutie, máme v tom rozhodnutí pokoj.
0: V liste Kolosanom 3. kapitole 15. verši sa píše a pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli povolaní v jednom tele a buďte vďační. To boli, milí poslucháči, podmienky, ktorých jediné splnenie môžeme vlastne do dlhu vstúpiť. Bolo to v prvom rade byť odhodlaný celý dlh splatiť riadne a včas. Po druhé to bolo, že nemáme ručiť, pretože sa dostávame do potenciálne ďalšieho dlhu. Máme dodržiavať princíp garantovaného záväzku, to znamená byť vždy schopný splatiť dlh z iných aktív alebo majetku, ktorý máme. To, že sa nemáme spoliehať na budúce príjmy a nevystatovať rodinu riziku. Tiež sme si povedali, že sa máme vyhýbať spotrebiteľskému dlhu a používať múdro kredit na účte. Na záver, po stránke duchovnej vždy by som sa mal opýtať, či to zvládnem a či mi to prináša pokoj, po ktorom Boh túži, aby som ho mal. Tak tieto otázky v prípade, že ste si na všetky odpovedali áno, sa za to treba ešte modliť a postiť a až tak vstupovať do dlhu. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

príde zas. No a tí, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel rovné o sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tí, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám lepšiu náladu.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč je presvedčený o tom, že koalícia disponuje minimálne 76 hlasmi poslancov parlamentu. Uviedol to v relácii TV Markíza. Je tiež toho názoru, že nedávne udalosti v podobe odvolania ministra životného prostredia za spolupráce Slovenskej národnej strany a opozície viedli k ešte väčšiemu zomknutiu koalície. Predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka predpokladá, že spoluprácu s mimoparlamentnou stranou Demokrati, o ktorej sa už určitý čas hovorí, oznámia už čoskoro. Dodal ale, že ešte nie je nič naisto dohodnuté. Fínsko chce presadiť zastavenie vydávania turistických víz ruským občanom v celej Európskej únii. Premiér Peter Orpo plánuje návrh predstaviť na zasadnutí Európskej rady 15. a 16. októbra v Bruseli. Dôvodom sú obavy, že Rusko môže využívať cestovanie svojich občanov do európskych krajín na prípravu sabotáží a ďalších nepriateľských operácií. Samotné Fínsko už v septembri 2022 prestalo vydávať turistické víza ruským občanom a obmedzilo ich vstup do krajiny. Americký prezident Donald Trump oznámil energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Jeho vyhlásenie však vyvolalo zmätok v Kieve a Moskva dohodu zatiaľ nepotvrdila. Rusko navyše v nedeľu zasiahlo viacero ukrajinských energetických zariadení vrátane elektrární v Kieve a Charkove, čo spôsobilo výpadky elektriny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dal najavo, že ho oznámenie prekvapilo a Kiev si od Washingtonu vyžiadal podrobnosti. Napätie medzi Washingtonom a Kievom sa zvýšilo aj potom, ako Trump vyhlásil, že Ukrajina potrebuje nového prezidenta, ktorý by vojnu ukončil. Najmenej 72 civilných baníkov zahynulo pri sobotnejších náletoch na neformálnu zlatú baňu pri sudánsko-egyptskej hranici. Oznámila to v nedeľu sudánska ľudskoprávna organizácia Emergency Lawyers. Z útoku obvinila egyptské letectvo. Útok zasiahol lokalitu Jabal al-Ukaidat v hornatej oblasti bohatej na nerastné suroviny. Išlo už o druhý nálet na toto miesto v tomto roku. Egyptská armáda po júnovom útoku uviedla, že uskutočnila rozsiahlu operáciu proti nelegálnej ťažbe zlata a pašovaniu zbraní, trvala však na tom, že zasahovala na egyptskom území. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči a milé poslucháčky, ja vás vítam pri počúvaní Rádia 7 krátko po 16. hodine. Od nášho mikrofónu vás zdraví Kristinka. Chcem v prvom rade zablahoželať všetko najlepšie všetkým kolomanom. Ja som sa dočítala, že toto mužské meno má keltský pôvod a v preklade znamená pustovník. Ja si pamätám, že raz som sa na ulici rozprávala s jedným takýmto pustovníkom. Bol to taký muž, ktorý na bicykli prechádzal cez niekoľko štátov a mali sme na ulici rozloženú takú, no bola to akoby taká evangelizácia a mohli sa ľudia pristavovať a rozprávať a on nám vtedy hovoril, že nevie, že či úplne verí tomu, čo hovoríme, ale mohla som si aj ja tak popri tom rozhovore uvedomiť, že na tejto zemi sme len pustovníkmi, že ide o to, kde strávime večnosť. Nie, že by na tomto živote nezáležalo, ale možno, ak aj vy, milí poslucháči, nemáte ešte túto otázku vysporiadanú, tak určite zostaňte naladení, poďte nad tým spolu so mnou premýšľať.

0: Spýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

ľudské, tieto dvojičky. A ešte k tejto zaujímavosti určite patrí aj to, že každý jeden z vás, ktorý teraz počúvate, ste absolútne jedinečný. Boh vás tu chcel a jedinečne každého z vás stvoril a dal vám jedinečný aj zmysel pre váš život, povolanie pre váš život. Povieme si o tom trošku viac o chvíľu.

Milí poslucháči, rozprávali sme sa dnes po obede o tom, že na tejto zemi sme iba takými pútnikmi, pustovníkmi a že záleží na tom, že kam smerujeme. Takisto sme sa rozprávali o tom, že Boh má pre nás každého svoj vlastný plán a ja teda už aj načriem do témy tohto týždňa, kedy je trošku aj ten náš stav načrtnutý aj tak možno ešte z inej strany nasvetlený, by som povedala, že my všetci vlastne začíname na také pokrivenej ceste, že je napísané, že pokrivená cesta vyniká, ale potom to pokračuje, že kto je však čistý, toho skutok je priamy. Toto je napísané v prísloviach a chcem vám aj dnes povedať aj zo svojej skúsenosti, že tá čistota je daná jedine Pánom Ježišom Kristom, ktorý jediný nezačínal na pokrivenej ceste, ale na úplne priamej. A túto priamu, rovnú, dobrú cestu vie dať aj tebe, milý poslucháč, a to je to povolanie, ktorého sa môžeš chytiť aj dnes vo svojom živote.

Ďakujem ti, nebeský Oče, že si poslal Pána Ježiša Krista, aby sme mohli byť očistení skrze jeho obeť, aby sme mohli byť oslobodení od hanby, od svojich zlyhaní, od svojich vín, od hriechov, Pane, ktoré zaťažujú srdce aj myseľ každého človeka. Ďakujem ti za to, že si sa tak úžasne postaral o nás, aby naše cesty mohli byť priame, aby sme mohli rozpoznávať pravdu a byť ospravedlnení skrze tvoju moc, aby sme mohli mať víťaznú myseľ skrze tvoju pomoc a silu a moc Božieho slova v našom živote. Vďaka ti za to. Amen. You had a light till somebody stole it. The words that they said cut you like a knife.

možno pýtaš, že keď si začal na nejakej pokrivenej ceste, ako to hovorí Biblia, a že potom je to aj nejaká druhá priama cesta, takže ako sa dostať z tej pokrivenej na tú priamu, kde začať, tak je to určite modlitba, kedy vyznáš Bohu, že Pane, ja viem, že som pokrivený, že som hriešný, že som bol aj v rebeli voči Tebe, ale viem, že Tvoja milosť je väčšia ako môj hriech, že Tvoje odpustenie je väčšie ako to, čo mám za ušami, ako sa hovorí, a vieš aj zo mňa urobiť niekoho čistého, pretože Tvoj dobrý skutok, ten najlepší, čo si urobil na kríži, tak to už teraz môže byť moje, že môj hriech je zaplatený a teraz už ja si beriem od Teba tú Tvoju čistotu, ktorú mi ponúkaš. Tak toto môže byť aj vaša modlitba, milí poslucháči, a môžete sa modliť vlastnými slovami a hovoriť Bohu, čo potrebujete aj v týchto chvíľach.

Verím tomu, že medzi poslucháčmi máme aj niektorých, ktorí už teda odovzdali svoj život Pánovi Ježišovi a už vieme o sebe povedať, že sme tí, ktorí majú odpustené a teda, že už sme na takých priamých cestách, nie na tých pokrivených. Aj keď my si to ešte tak trošku krivíme, padáme a neviem, čo sa tam všetko ešte deje po ceste, tak vieme vstať a vieme ísť dobrým smerom za Pánom Ježišom a to je dôležité. A chcem nás aj tak pozbudiť, aby aj prakticky to tak vyzeralo v našich životoch, že a ja si často hovorím, že keď ma niečo možno aj že hnevá, že niečo som, niekde som pochybila, niečo si musím aj priznať, ale až tak sa mi nechce si to priznať, lebo nemôžem za to, čo ja viem, že iba ja, alebo tak, tak si spomeniem aj na tieto slova, že kto je čistý, toho skutok je priamy a že pokrivená cesta je iba cesta viníka, tak si priznám aspoň to, čo, to, za čo môžem a poviem aj, čo ja viem, manželovi doma, že áno, máš pravdu, nemám tu nechávať neumytý tanier. Hej, aj v takých úplných maličkostiach, pretože aj tak môžem vyjadriť úctu. Tak toľko k tejto téme, milí poslucháči, my už sa posunieme ďalej. Po 17. na vás čakajú momentky s Dávidom a po 18. hodine sa budem rozprávať v relácii Otvorené dvere s Anči Javorovou. Prajem vám požehnané počúvanie.

0: Zmeňte svoje unáhlené rána za pokoj, ktorý prinášajú piesne chvál a pozbudivé slovo na Rádiu 7. Ak vo vašom meste ešte nemáme frekvenciu, nezabúdajte, že s našou mobilnou apkou ste len jeden klik od vysielania Rádia 7, Rádia pre život.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč je presvedčený o tom, že koalícia disponuje minimálne 76 hlasmi poslancov parlamentu. Uviedol to v relácii TV Markíza. Je tiež toho názoru, že nedávne udalosti v podobe odvolania ministra životného prostredia za spolupráce Slovenskej národnej strany a opozície viedli k ešte väčšiemu zomknutiu koalície. Predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka predpokladá, že spoluprácu s mimo parlamentnou stranou Demokrati, o ktorej sa už určitý čas hovorí, oznámia už čoskoro. Dodal ale, že ešte nie je nič naisto dohodnuté. Fínsko chce presadiť zastavenie vydávania turistických víz ruským občanom v celej Európskej únii. Premiér Peter Orpo plánuje návrh predstaviť na zasadnutí Európskej rady 15. a 16. októbra v Bruseli. Dôvodom sú obavy, že Rusko môže využívať cestovanie svojich občanov do európskych krajín na prípravu sabotáží a ďalších nepriateľských operácií. Samotné Fínsko už v septembri 2022 prestalo vydávať turistické víza ruským občanom a obmedzilo ich vstup do krajiny. Americký prezident Donald Trump oznámil energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Jeho vyhlásenie však vyvolalo zmetok v Kieve a Moskva dohodu zatiaľ nepotvrdila. Rusko navyše v nedeľu zasiahlo viacero ukrajinských energetických zariadení vrátane elektrární v Kieve a Charkove, čo spôsobilo výpadky elektriny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dal najavo, že ho oznámenie prekvapilo a Kiev si od Washingtonu vyžiadal podrobnosti. Napätie medzi Washingtonom a Kievom sa zvýšilo aj potom, ako Trump vyhlásil, že Ukrajina potrebuje nového prezidenta, ktorý by vojnu ukončil. Najmenej 72 civilných baníkov zahynulo pri sobotnejších náletoch na neformálnu zlatú baňu pri sudánsko-egyptskej hranici. Oznámila to v nedeľu sudánska ľudskoprávna organizácia Emergency Lawyers. Z útoku obvinila egyptské letectvo. Útok zasiahol lokalitu Jabal al-Ukaidat v hornatej oblasti bohatej na nerastné suroviny. Išlo už o druhý nálet na toto miesto v tomto roku. Egyptská armáda po júnovom útoku uviedla, že uskutočnila rozsiahlu operáciu proti nelegálnej ťažbe zlata a pašovaniu zbraní, trvala však na tom, že zasahovala na egyptskom území. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Počúvate v tejto chvíli reláciu Momentky. Zdraví vás Dávid spoza mikrofónu. Tu oproti mne v štúdiu Rádia 7 sú aj Kika.
1: Ahojte.
0: A Kristinka.
2: Ahojte.
0: Vítame vás v dnešnej téme. Dnes sa budeme rozprávať o téme s názvom Počiatok. Téma sa týka toho, ako sme sa kedysi pôvodne mali volať, aké mali byť naše mená. A prvá roztrhlová otázka, že ako sme sa teda mali volať a teda ak by to bolo po vôli našich rodičov. Hovorím na schvál po vôli jedného a druhého rodiča, pretože Kika, ty to máš napríklad veľmi také zaujímavé, lebo tebe na poslednú chvíľu zmenili meno.
1: Je to tak. Ja keď som sa narodila, som sa prosím pekne volala Eva Matúšková a dnes sa volám Kristina Valovičová, takže to sú úplne dva rozdielni ľudia, ale som to stále ja. Keď som sa narodila, tak naozaj mali vybrať teda meno, že budem Evička, ale môj ocko sa nejak chválil v práci, že on bude mať Kristinku a nejak to potom zmenil, že keď išiel na matriku to zapísať, tak vlastne nedodržal túto dohodu. Ale ja som za to vďačná aj kvôli tomu, že sa to viac hodí k menu Paulinka, čo je zase moja sestra, takže my dve tak viacej pasujeme potom.
0: Počkaj, a musíš to viacej vysvetliť, že ako vyzeral ten jeho deň v práci, lebo veľakrát o tom hovoríš, že on sa chválil tým svojim kolegom. Čo sa tam vlastne udialo v tej miestnosti?
1: Neviem, či to bolo také veľkolepé, ako si to predstavuješ. Tak normálne vieš asi, čo ja viem.
0: Čo to bolo,
1: vieš, že vtedy ešte
0: v podstate on im povedal, že tak sa budeš volať.
1: Tak asi sa ho pýtali.
0: A nechce sa nechať zahambiť potom?
1: Asi sa ho pýtali a povedal, že áno, to bude moja, že ak to bude dievčatko, tak to bude Kristinka, že to je krásne meno, tak možno takto nejak.
0: Nebolo to náhodou tak, že on povedal, že no, moja manželka vybrala meno Evička.
1: No.
0: A mne sa to úplne nepozdáva a stavme sa, že to zmením.
1: No, vidíš, môžem sa dopýtať na tieto detaily. Možno to bola stavka celý čas.
0: Dobre, tak sa popýtaj, to by ma zaujímalo. Čo ty, Kika?
2: Ja čo viem, tak mamina mi vravela, že jej sa veľmi páčilo meno Krista. Keď mi to povedala, bola som ešte menšia, tak som si hovorila, že joj, vďaka Bohu, že som sa tak nemusela teda volať. Čím som bola staršia a keď som potom uverila v Pána, tak normálne mi to bolo ľúto. Normálne mi je teraz ľúto, že sa nevolám Krista, lebo to meno sa mi veľmi páči a úplne ešte presnejšie by vlastne vystihovalo aj tú moju vieru v Pána.
0: Takže úplne rozumiem, len trošku to znie ako pohania, keď sa takto vyjadrovali.
2: Áno, však ale máme aj tú slávnu slovenskú spisovateľku Kristu Bendovú.
0: Áno, tak beriem späť.
2: To znie fakt dobre.
1: Ale meno Kristina je podľa mňa super, lebo to znamená, že patriaca Kristovi. Takže
2: presne
1: stále
2: tak
1: si vyhrala.
2: Áno, toto je ešte úplne také
0: potom
2: exaktnejšie.
0: Potom Kristo bol land art, to je výtvarný umelec.
1: Áno, na
0: neho tiež
1: rezania. Vždy myslím, keď mám meniny. Svetového rezania?
0: Razenia.
1: No a ty si sa mal ako volať?
0: Ak by som bol dievča, tak by som sa volal Kristinka.
1: To už nie si vymýšľaš teraz.
0: Nevymýšľam, naozaj. Čestné skautské.
1: My ideme v tejto...
0: Hej, je to tak. V tejto chvíli ideme do nášho hudobného playlistu a sme tu opäť po malej hudobnej prestávke.

0: проксимити. Ким дойдем до целя.
1: Sme tu opäť aj po hudobnej prestávke v téme Momentiek Počiatok. Kto vybral vaše meno? Prečo práve toto meno? A čo znamená vaše meno? No tak vy to nebudete mať úplne náročné, lebo jedna druhej to vyloží.
2: No ako sme spomínali, tak znamená to patriace Kristovi, alebo kresťanka.
3: Tak.
2: Čiže nie je to, že nenachádza sa to meno v Biblii, ale stále je to akože...
1: No dobre, ale povedz mi, že myslíte si, že aj sekulárni ľudia, ktorí ako nie sú, alebo nepovažujú sa za veriacich, tak takto sa si to povedia, že...
2: No nájdeš to na aj presne. Sekulárnych stránkach.
1: Dobre, ale že... Ale toto to presne znamená, alebo ale môže byť aj iný...
2: To z gréčtiny.
1: Môže byť aj
2: to
1: iný nájde? Zmysel.
2: Nemôže.
3: Nie,
2: nemôže.
3: Sú už aj... Nepríjmam inú, tak proste sú.
1: Čiže ja som človek, to nehovorím teraz za seba, ale že niekto hovorí, že ja som nie úplne, že veriaci človek, ale moje meno znamená patriaci Kristovi, hej?
2: No, tak nech sa páči.
1: Možno
2: to je také prorocké, že sa to môže stať potom.
1: Moje meno znamená Boží miláčik. A poznám ešte jedného Dávida a my vždy, keď sa stretneme spolu, on je kazateľom z hodou náhod, vždy, keď sa stretneme, on mi tak povie, že vieš, čo znamená to naše meno Boží miláčikovi a tak ma obíme vždy.
2: On podľa mňa, že on sa tak predstavuje, že som Dávid Boží miláčik a potom, keď za tebou príde, tak je, ó, miláčik. A ja som vždy najprv zmete na jednu sekundu a potom mi to dojde. Ale ja musím ešte povedať, že podľa mňa je zaujímavé aj, že ako by sme sa volali, keby že sme opačného pohlavia. Ja som mal byť Alexander napríklad. Mami nám veľmi chcela volať Saša, ako náš Saša Baranovič, ktorý nám načítava do Rádia 7 knižky, tak pozdravujeme teba.
1: Pozdravujeme.
3: Ahoj. Viete čo, bola sranda. Moja mamina mi povedala, že keď som sa narodila, tak oni nemali stále vybraté meno s mojim ocinom a ja som asi, neviem fakt akú dlhú dobu, tak nedá sa to úplne dlho, lebo však potrebujete zapísať, ale fakt, že dlhšie som bola bez mena a moja mamina ma v pôrodnici volala, že moja malá bez mena. Takže ja som vlastne, toto je moje prvé meno, že moja malá bez mena. Potom prikázala môjmu ocinovi kúpiť kalendár a spolu išli deň za dňom a čítali nahlas mena a vlastne Kristina je 16. január, takže ani
2: celkom
3: nemuseli...
2: Skoro zastavili.
3: Hej, celkom skoro zastavili, nemuseli toľko pretáčať listov a teda sa zhodli, že bude Kristina, ale tam som, ako som spomínala, mamina chcela tú Kristu, ale teda nakoniec, že Kristina.
1: Aj

0: Dostávame sa už trošku ďalej ako to, že naši rodičia nám na tom našom počiatku dali nejaké to meno a dostávame sa k tomu, aké boli naše prvé slova.
1: Toto ja neviem, keďže si to nepamätám, ale ja som fakt, že špeciálne kvôli tomu to volala mojej mamine. A tak som sa jej na to pýtala a ona, že ja neviem, ale babetka sa veľa usmievajú, ty si sa usmievala. Takže super, to mi moc neodpovedala.
2: Tvoje prvé slovo.
1: Moje prvé slovo, že sa usmievala. Ale povedal, že asi taká, že mama. A potom mi začala ešte spomínať, že kedy som sa odplienkovávala, že to bolo inokedy, keby moja sestra, takže vlastne
2: úplne... Na jednu reláciu.
1: To je zase úplne, hovorí, mami, vráťme sa späť. Takže,
3: No tak ja neviem, či tomuto môžem dôverovať, ale mám pocit, že keď som sa pýtala teda na prvé slovo už dávnejšie, tvrdila mi mamina, že som povedala, že auto, ale podľa mňa je to veľmi zložité. A potom až takéto auto, že možno také a to by som ešte verila.
1: A táto vlastne.
3: Áno, aha. Ale som otca, som volala oci vždy, takže tam táto nejak neprebehlo, alebo možno nejak nevedomky. Ale tiež si myslím, však ja neviem si predstaviť, že niekto povie niečo iné ako tieto, že dve rovnaké slabiky za sebou, mama, tata.
1: Áno.
3: Vlastne čo iné sa môže. Ale tak teda ja neviem, že vraj to bolo auto, ale nie som si istá. A potom viem, že neskôr, keď som sa začala učiť teda hovoriť, tak som hovorila skomolenín ako asi každý. A viem, že nám to doteraz tak zostalo, že ja som namiesto rukavice hovorila, že hakulice, namiesto lopata, že haputa, namiesto radiátor, že hadiditor. Všetko som začala, že ha. Asi sa mi ľahšie nadýchovalo, alebo čo? S tým ho.
1: Ja si pamätám, moja sestrnica namiesto slímak hovorila pupájo. Neviem, ako sa to mohlo stať, ale ešte dlhé roky potom to bol pupájo.
0: Zaujímavé.
3: Čo ty, David?
0: Ja som trošku odflakol túto otázku, nepýtal som sa svojich rodičov, ani si nepamätám, ale spomínam si na to, ako som prvýkrát išiel s mojimi rodičmi do kina na takú rozprávku o chrobákoch a môj otec mi dodnes hovorí, že som sa tak všade pozeral, lebo ja som v živote predtým nevidel kino. Ja som nevedel, že čo to je ten pojem, hej, to bol pre mňa len nejaké ďalšie cudzie slovo a ja som tých chrobákov hľadal všade po chodbách, že kde sú. A môj otec mi hovoril, že si stále hovorí len chrobakaj, chrobakaj.
1: Bolo dobre, že ste tam zobrali.
3: To je také zlaté.

0: aký je najvtipnejší príbeh, ktorý vám rodičia rozprávajú o vašom narodení alebo krátko po tom vašom narodení alebo prvých rokoch života?
1: Ja som znovu volala mamine.
0: Divoká karta?
2: Medzi tým si zložila, že si prečítala ďalšiu otázku.
1: Hej. Vlastne mamina mi vravela, že keď som mala asi rok, môj tatino má veľkú vášeň k zvieratkám. Aspoň v minulosti veľmi mal. Takže my sme mali doma všelijaké zvieratka a mali sme akvárium. Nebolo malé. Mamina mi vravela, že raz keď išli s otcinom, sa vracali naspäť domov. My sme bývali na štvrtom poschodí bez výťahu. Mamina vravela, že keď stúpala hore poschodiami, tak zrazu videla iba, že ako sa tak tečie voda a to akvárko aj s tými rybičkami sa vyplavilo na podlahu u nás v byte, tieklo to kade tade a teda vravela, že bolo to veľmi milé vidieť, ako sa teším, že sa môžem hrať s tými rybičkami, čo sa tam po zemi iba chvíľu plapotali. Teda hej, teraz je to smiešno, no vtedy určite to muselo byť hrozné, ale teraz sa na tom smejeme.
0: To mi pripomenulo to, čo Ježiš povedal svojim učeníkom, ja vás urobím rybárom ľudí, a toto bol možno taký výcvik na to, aby si sa neskôr mohla stať súčasťou Rádia 7.
1: Áno. Áno.
0: Dobre, tak ja na to nadviažem. Ja som vyrastal na dedine. S mojimi bratmi, keď ešte tiekol taký neďaleký potok, tak sme chytali pstruhov do ruky. Nebolo to úplne jednoduché, ale niekedy sa to podarilo. To boli naozaj také zážitky. Som ešte v tej téme tých rýb, hej.
1: Tieto boli tam, kde mali byť, že?
0: Áno. Tak to bol zážitok. Mám na to pekné spomienky.
2: Tak ak sa vrátim k tej tvojej pôvodnej otázke, tak ja si spomínam, teda čo sa týka takého príbehu zo začiatku, úplného začiatku môjho života, tak sa to teda týka samotného pôrodu, kedy mamina mi hovorila, že som sa narodila veľmi rýchlo, takže v podstate otcino len odbehol zobrať nejaké veci domov a keď sa vrátil, tak už som bola na svete. Otcino mi hovoril, že keď prišiel, tak tam tie sestričky už mu gratulovali a držali v ruke nejaký zoznam mien tých babetiek, ktoré sa narodili a hovorili mu, že gratulujeme, že máte krásneho chlapčeka a oni teda nevedeli pohlaviť celé tehotenstvo, chceli mať prekvapenie a otcino, že áno, že chlapček, že tak super a potom sa pozeral, že o, prepáčte, že iný riadok som pozerala, že dievčatko. Ale povedal mi, že sa samozrejme rovnako potešil. Takže to je taká príhoda, že môj ocko mal také dva šoky po sebe.

0: sa dnes v relácii Momentky rozprávame na tému Počiatok. Rozprávali sme sa dnes o tom, aké nám dali rodičia meno, prečo, aký jeho význam, aký mali možno ekvivalent, ak by sme sa narodili ako opačné pohlavie. Taktiež sme sa rozprávali aj o nejakých vtipných príhodách z nášho života. Komu sme boli najviac podobní, keď sme sa narodili? Máme otcovi alebo možno niekomu inému z rodiny?
1: U mňa to bolo úplne jasné. Mne vždy hovorili, že ty si celý tatino. A dodnes mi to hovoria. Dokonca keď spravím nejakú gestikuláciu, nejakú takú mimiku, tak vždycky povedia, že celý tvoj otec.
2: Ja som po otcinovi zdedila modré oči, akože som taká celkovo, že svetlejšie vlasy aj pokožka a tak. Moja maminka, ja mám pocit, že keď sa to hrá na také, že na taký, že svetlý a tmavší typ, tak ja som, že úplný opak od mojej maminy, ale myslím si, že máme, že podobné črty, že vždy nám hovorili, aj moja detská doktorka vždy hovorila, že licné kosti máme rovnaké a takto aj s mojou sestrou, takže asi tak nejak to je podelené.
0: Ja myslím, že som sa poňal na moju maminu.
2: Videli ste, že fotky? Z toho,
0: sami
2: že...
0: seba?
2: No ale, že keď ste boli úplne, že novorodenci.
1: Nie, asi nie. Nie, akože ja viem, mám ešte video, ale tak na tej klasickej kazete.
2: No jasné.
1: Hej, teraz už neviem, kde by som si to prehrávala, ale vraj sa to dá premeniť na CD, ale nie, toto tam nebolo.
0: Nepovedala mamina, že som sa narodil s vlasmi. Vy ste mali vlasy?
2: Dúfam, že áno.
1: Fúha, neviem.
2: Ale oni aj tak vypadajú potom tým novorodencom, či? Kika, ty si mamina.
1: Ja som mamina, ale moja sesterka, ona dlho mala také riedke. Oh. A už sme sa s tým potom celkom aj tak, že zmierili, že bude mať riedke a zrazu v 10 rokoch je tak zhustli, že wow, hovoríme to, že skvelé.
0: Možno to je nejakým šampónom.
1: Šampónom, nie. Neviem, čím to je.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa pridali do tejto relácie.
1: Ďakujeme, Dávid.
2: Ďakujeme, že si ju priniesol a do počutia, milí poslucháči.
0: Učí sa s vami aj Dávid a aj vám, poslucháči a posluchačky Rádia 7. Ďakujeme a prajeme vám naďalej ešte príjemné počúvanie.

0: Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko chce využiť rekordnú úroveň obchodnej výmeny s Thajskom ako základ pre rozšírenie hospodárskych vzťahov do oblasti s vyššou pridanou hodnotou. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár otvoril historicky prvé slovensko-thajské podnikateľské fórum v Bangkoku. Obchodná výmena podľa ministerstva začala naberať úplne novú kvalitu, keď v roku 2021 dosiahla úroveň 300 miliónov eur a v lani takmer 570 miliónov eur, čo je rekord za posledné roky. Úplné ukončenie dovozu ruského zemného plynu do Európskej únie by nemalo spôsobiť nedostatok plynu na Slovensku. Slovenský plynárenský priemysel neočakáva, že by tento krok ohrozil zásobovanie jeho zákazníkov. SPP svoje očakávania opiera o súčasné dodávateľské portfólio a dostupnú plynárenskú infraštruktúru, pričom už dnes nakupuje zemný plyn od viacerých významných medzinárodných dodávateľov. Slovensko má zároveň obojsmerné plynovodné prepojenia so všetkými susednými krajinami. Globálny index chudoby Organizácie spojených národov vzrástol prvýkrát od svojho zavedenia v roku 2010, pričom v súčasnosti sa akútna chudoba týka približne 1,2 miliardy ľudí. Vyplýva to zo správy rozvojového programu OSN, ktorú zverejnili v pondelok. V tohto ročnom indexe napočítali o 51,5 milióna ľudí žijúcich v akútnej chudobe viac ako v lani. Viac než polovicu z nich tvoria deti. Index nezohľadňuje iba príjem, ale aj nedostatočné bývanie, hygienu, prístup k elektrine, palivu na varenie, potravinám a vzdelaniu. Americký prezident Donald Trump čelí odporu vo vlastnej republikánskej strane pre dohodu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o dodávkach nafty. Republikánski kongresmani Brian Fitzpatrick a Don Bacon chcú presadiť zákon zakazujúci nákup ruskej ropy. Podľa nich by obnovenie obchodovania s ruskými palivami prinieslo Moskve ďalšie príjmy, ktoré môže využiť na financovanie vojny proti Ukrajine. Iniciatíva je priamou reakciou na piatkovú dohodu Trumpa s Putinom. Americký prezident po telefonáte s ruským lídrom oznámil, že Rusko môže okamžite dodať na americký a svetový trh približne 300 tisíc tón nafty. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč je presvedčený o tom, že koalícia disponuje minimálne 76 hlasmi poslancov parlamentu. Uviedol to v relácii TV Markíza. Je tiež toho názoru, že nedávne udalosti v podobe odvolania ministra životného prostredia za spolupráce Slovenskej národnej strany a opozície viedli k ešte väčšiemu zomknutiu koalície. Predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka predpokladá, že spoluprácu s mimoparlamentnou stranou Demokrati, o ktorej sa už určitý čas hovorí, oznámia už čoskoro. Dodal ale, že ešte nie je nič naisto dohodnuté. Fínsko chce presadiť zastavenie vydávania turistických víz ruským občanom v celej Európskej únii. Premiér Peter Orpo plánuje návrh predstaviť na zasadnutí Európskej rady 15. a 16. októbra v Bruseli. Dôvodom sú obavy, že Rusko môže využívať cestovanie svojich občanov do európskych krajín na prípravu sabotáží a ďalších nepriateľských operácií. Samotné Fínsko už v septembri 2022 prestalo vydávať turistické víza ruským občanom a obmedzilo ich vstup do krajiny. Americký prezident Donald Trump oznámil energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Jeho vyhlásenie však vyvolalo zmätok v Kieve a Moskva dohodu zatiaľ nepotvrdila. Rusko navyše v nedeľu zasiahlo viacero ukrajinských energetických zariadení vrátane elektrární v Kieve a Charkove, čo spôsobilo výpadky elektriny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dal najavo, že ho oznámenie prekvapilo a Kiev si od Washingtonu vyžiadal podrobnosti. Napätie medzi Washingtonom a Kievom sa zvýšilo aj potom, ako Trump vyhlásil, že Ukrajina potrebuje nového prezidenta, ktorý by vojnu ukončil. Najmenej 72 civilných baníkov zahynulo pri sobotnejších náletoch na neformálnu zlatú baňu pri sudánsko-egyptskej hranici. Oznámila to v nedeľu sudánska ľudskoprávna organizácia Emergency Lawyers. Z útoku obvinila egyptské letectvo. Útok zasiahol lokalitu Jabal al-Ukaidat v hornatej oblasti bohatej na nerastné suroviny. Išlo už o druhý nálet na toto miesto v tomto roku. Egyptská armáda po júnovom útoku uviedla, že uskutočnila rozsiahlu operáciu proti nelegálnej ťažbe zlata a pašovaniu zbraní. zbraní trvala však na tom, že zasahovala na egyptskom území. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči a milé poslucháčky, v tejto chvíli začína relácia Otvorené dvere. My sa v Otvorených dverách rozprávame o tom, ako Boh otvára dvere a srdcia a príležitosti na to, aby sme o ňom mohli hovoriť aj ďalším. A budeme sa v dnešnej relácii trošku viac aj venovať tomu, že ako vlastne by sme to slovo evangelizácia vedeli zadefinovať, ale hlavne sa budeme venovať tomu, ako to funguje prakticky v živote našej hostky Anči Javorovej. Vítam ťa, ahoj.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Moje meno je Kika, teším sa na vás, že ste tu opäť s nami. Anči, ty si nám už v predošlej epizóde relácie Otvorené dvere hovorila niečo o vlastne tvojich svedectvách a príbehoch zo záchranky a hovorila si nám o tom, ako si mohla svojim pacientom, svojmu kolegovi svedčiť o pánovi Ježišovi, tak ja sa teším na to, čo máš pripravené aj dnes. Ešte taká otázka, ale ako som aj načrtla na začiatok, skôr než začneme, že ako by si vôbec tú evangelizáciu, toto slovo zadefinovala? Lebo mám pocit, že aj keď nás možno majú naladení ľudia, ktorí ešte neveria v pána Ježiša, tak je to také slovo, ktoré už tak nejak zľudovelo v tom takom negatívnejšom slova zmysle, že ľudia sa možno boja, aj kresťania, aj nekresťania toho slova. A tak ako by si nám to možno priblížila?
1: No väčšinou to nepoužívam v bežnom mojom slovníku slovo evangelizácia, ale myslím si, že to je veľmi jednoduché alebo jednoducho vysvetliteľné, že je to žiť život, ktorý odkazuje na to, čo Pán Boh zamýšľa a že má s nami plán, že teda, že čo môže urobiť s našim životom a čo urobil s našim životom a teda hovoriť o tom ďalej. Hovoriť, ale že či už hovoriť slovami, alebo životom ako takým.
0: Uh-huh. Asi to ide ruke v ruke, že sa to nedá jedno bez druhého. A teda, ako to zažívaš v tvojom živote? Ja mám ešte teda pocit, že nám možno zostali nejaké príbehy nedopovedané aj zo záchranky. Tuším, že ešte nejakého pacienta si chcela spomenúť aj v minulom dieli, alebo akokoľvek, čo máš pre nás dnes prichystané.
1: No, ja som predtým, než som robila na záchranke, tak som robila ešte na urgente v nemocnici v Banskej Bystrici. Všetkých pozdravujem. A mala som jednu absolútne skvelú kolegyňu. Volala sa Kika.
0: Dobré meno, čau.
1: A ona bola taký exot v zmysle, že mala proste brutálne dredy, potetovaná a tak ďalej, že bežne by som si myslela, že možno tento človek akože nebude moc otvorený akýmkoľvek akože takýmto otázkam. A ja som tie prvé mesiace akože nejako nehovorila o tom, že by som bola veriaca, lebo mám pocit, že to nechcem ľuďom, nazvem to tak neúplne pekne, že nechcem to ľuďom hneď oplieskovať o hlavu.
0: Áno, áno.
1: Že proste chcem, aby si to oni všimli a aby z môjho života bolo jasné, že verím Boha a že mám v ňom nádej. A až potom chcem hovoriť slovami, aby som nebola pokrytec, že proste najprv budem super mega hovoriť a potom akože budem žiť nejaký život, ktorý není toho obrazom. A teda my sme akože spolu robili a ona robila na recepcii a my sme mali niektoré služby vlastne v takej, volá sa to, že triáž, že záchranár sadol a kto prišiel na urgen, tak si vlastne sadol k nemu, ten záchranár ho vyšetril a poslal ho potom akože na rôzne teda oddelenie na urgente podľa závažnosti a teda podľa typu toho, čo mu bolo. A my sme si tam tak sedeli, ona bola taký DJ urgentový, a ja, že či môžem dneska ja púšťať hudbu? A ona, že no môžeš. Tak som pustila na Spotify nejaké proste kresťanské vypalovačky.
0: Ty si ideš tiež hneď ináč, to je super.
1: Ona, že akú hudbu počúvam? Ja, že no, že ja počúvam akože iba kresťanskú hudbu v podstate, lebo slovo chváli nikto nepozná.
0: Áno,
1: čiže
0: áno.
1: Takže kresťanskú hudbu.
0: Super, že zostávaš zrozumiteľná, áno. Že nepoužívaš ten kresťanský slovník hneď, hej, super.
1: A ona, že čo, že na teba by som to vôbec nepovedala. A ja, že no tak to teda neviem, či som rada.
0: To môže byť aj dobré, aj zlé.
1: Áno. A ja teraz, že Kika, to si prosím ťa, ako myslela. Ona, že no, lebo proste nevyzeráš byť taká akože utiahnutá, celkom v pohode sa obliekáš a normálne sa dá s tebou porozprávať a nejsi proste taká, taká jak sestra.
0: Čiže počkať, kresťan znamená, že si utiahnutý, že sa zle obliekáš a ešte čo? A že sa nedá rozprávať s tebou.
1: Áno, taký proste, taký suchary. A ja, že no Kika, no tak som rada, že som akože teraz vykotila tvoju predstavu o tom, ako má vyzerať kresťan. A to otvorilo také brutálne dvere do toho, že my sme sa proste skoro každú službu potom rozprávali o Bohu, ale ona chcela sa rozprávať o Bohu, že vlastne to bolo tak krásne, úžasné misijné pole, že Len som hovorila o tom, čo Pán Boh robí v živote, čo možno s ňou zamýšľa, teda nie konkrétne veci, ale to, že má s ňou nejaký plán a že akokoľvek v živote tie veci vyzerajú, tak proste Boh je nad tým. My sme riešili strašne veľa proste hociakých apologetických otázok a teologických super. A všetko možné a akože mňa to hrozne budovalo, lebo ona sa ma pýtala také otázky, na ktoré ja som niekedy ani nemala šajnu odpovedať.
2: Jasné.
1: Takže Kiku pozdravujem a Kika je strašne super. Kež by bolo viacej takých Kik, ktoré sa same pýtajú.
0: Bola si aj taká, že v tých apologetických otázkach, že teda ty si spomínal, že ťa to budovalo, ale mala si aj také momenty, že si je povedala, že počúvaj, tuto ja nemám šajnu, že ako ti mám odpovedať, ale že počkaj, ja si to naštudujem, zistím si a zajtra sa porozprávame.
1: Hej, ja som, my sme mali strašne otvorený vzťah, ja som jej hovorila, že keď na niečo netuším odpoveď, tak proste buď ju poďme hľadať spolu, alebo počkaj, ja sa na to sadnem a skúsim niečo vykoumať. Lebo s ňou to bolo hrozne prirodzené, že sú ľudia, s ktorými máme niekedy pocit, že sme takí v strese, že musím všetko vedieť a musím neviem čo, ale s ňou naozaj som vedela, že ona sama chce hľadať, čiže ano. Keď budeme spolu hľadať, tak to bude len dobre.
0: A to je vždy taká podľahčujúca okolnosť, ako sa aj spomínala, že človek, čo sa sám pýta, sám chce, že to je úplne výborné a niekedy presne aj, že na ľudí, na ktorých by sme to úplne netypli ani, tak z tých sa práve môžeme tešiť, že oni sú tí, ktorí sa aj sami pýtajú. Je podľa teba dobré, možno aj v rámci tej evangelizácie a toho, ako zdieľaš vlastne to, čo Pán Ježiš urobil v tvojom živote, to, čo robí, tak je tam v pohode také, že si priznať možno nejaké neistoty, ktoré aj ty máš, že myslíš, že to pomohlo aj jej napokon?
1: Myslím si, že áno, určite. A minimálne to pomáha aj nám. My nemáme plné, nazvem to kresťanským slovníkom, nemáme plné poznanie, že proste neviem na všetko odpovedať, ani čo oni sa ma spýtajú. A je lepšie byť úprimný, ako sa hrať teraz, že ja som proste všade bol, všetko viem a len ťa tu chcem proste presvedčiť o tom.
0: Áno, a niekedy práve toto môže byť aj také, čo ťa začne oddelovať od toho človeka, že ty síce chceš byť pre neho tým dobrým zvestovateľom, ktorý mu všetko dovysvetľuje a hej, niekedy práve toto ťa môže od neho oddeliť, lebo si myslíš, že všetko vieš, ale nikto nevie všetko, ale to, čo sa dá vždy robiť, je otvoriť Božie slovo a tam je všetko, čo potrebujeme. Anči, ešte pred piesňou by sme možno stihli jeden príbeh, jedno svedectvo, kto ti ešte napadá, komu si mohla zdieľať Pána Ježiša.
1: Napadá ma jeden pán z nášho mesta. A on pracoval na stavbe našich susedov, čiže dom oproti, keď ho zateplovali a volali ho cigán, ale akože on nemá takéto korene, ale neviem, prečo ho tak volali. A zrazu asi po pár mesiacoch sme ho videli, že je naozaj v zlom stave, že proste permanentne chodil opitý, tam proste ležal hocikde. A on tak najprv vôbec nevyzeral na tej stavbe, vyzeral úplne ako taký, nazvem to, že poriadny človek v zmysle,
0: taký
1: že...
0: Usporiadaný, hej, že v pohode.
1: A jak som ho proste mesiace sledovala, tak mi ho naozaj bolo stále viac a viac ľúto. A už asi trikrát sa mi stalo, alebo dvakrát, že som si povedala, že ja ho proste musím zastaviť. Wow. Ja mu proste chcem iba povedať, že niečo o Bohu, alebo ho nejako povzbudiť. Vždycky sa mi to stane ráno, lebo neviem, prečo on ráno vždycky chodí okolo nášho okna. A som bola ešte v pížame, že ja nemôžem ísť, ja to nestíham sa prezliecť, kým som sa obliekla, tak on už tam vôbec nebol. A ja, že no, tak pardon. A mi je ľúto.
0: Pardon. To bolo smerované Bohu, jemu alebo tebe.
1: Si obitrom.
0: Všetkým obitrom, áno.
1: No a potom bol ďalší raz, čo ma napadlo, a to bolo, keď som si ráno čítala z Izaiáša, dúfam. Je tam vlastne o pravom pôste, nejaké okolo tej 57 či koľkatka. A vlastne je tam to, že máme dávať dole nespravodlivo nasadzované jarma, vyvádzať ľudí z väzenia a tak ďalej. A že to je aj to, čo nás, vďaka čomu my pookrieme na duchu, že to je to, čím nás Pán Boh chce občerstviť. A ja, že dobre, pane, tak mi ukáž proste, čo je dneska to, čím ja budem môcť pookriať tým, že to spravím pre teba niekomu inému. A išli sme do zhromka, lebo bola nedeľa. Na bohoslužby a zase išiel okolo nás a ma úplne napadlo, že ho iba pozvať s nami do zhromka. A ja som proste úplne strpla, ja, že čo ja, ja som tam stala pri tej brane, jak Dežo, lebo som proste nevedela, čo mám povedať a teraz úplne všetko, že však ale jak pôjdeme autom, nepotrebujeme uspať dieťa, neviem čo ono a zrazu všetky možné výhovorky, prečo to proste jasné. Nikdy nepôjde.
0: Takých výhovorek je vždy veľa.
1: Áno, áno, hlavne keď máš deti potom. Uh-huh. No,
2: to už je taká konštantná výhovorka.
1: Áno, no takže som ho nepozvala, ale mne to ani nedošlo, že vlastne to bolo to, čo pán Boh
2: pýtala ten, asi.
1: Áno, že som sa za to modlila ja ťapa, pardon, že som to proste neurobila. Mm-hmm. A normálne mi to došlo až večer, že mi Duch Svätý dal taký flashback na ten deň, mm-hmm. že za toto si sa ráno modlila, ja som ti potom dal príležitosť a ty si ju neurobila. Mm-hmm. Že akože nie s tou výčitkou, že teraz akože už v živote ti žiadnu príležitosť nedám,
2: áno, jasne,
1: ale že aby si to videla, že toto bolo to, áno. Čo som ti
2: že
1: dal.
2: Že je dobrý, ja som ťa áno. Vyslyšal. Aha.
1: No, takže mm-hmm. A potom bol ešte ten tretí moment. Mm-hmm. To bolo asi pred pár dňami, kedy som sa ráno modlila a znova mi napadol tento pán. Uh-huh. A som si povedala, bola som v pyžame a ja, že už nespravím to, čo minule.
2: Uh-huh. Už spíš v normálnych veciach, hej, už ja ani pyžamo nedám.
1: Som sa išla hneď prezliecť, lebo ja som úplne mala pocit, že on za chvíľu pôjde. Uh-huh. A si hovorím, že už to nemôžem mať výhovorku, že som není oblečená, tak som sa išla obliecť. Vôbec nešiel okolo. A ja, že halo. Uh-huh. Ja tu mám
0: som
1: super plán.
0: Som prichystaná, aj som sa modlila.
1: Áno. A potom išiel, keď sme čistili zajacový záchod.
2: Samozrejme.
1: A ja, že...
2: Kedy, no kedy.
1: Áno, áno. A sme to dávali do koša proste všetky tie tóny na ulici. Uh-huh. A on išiel okolo a ja hovorím môjmu manželovi, že ja musím ísť za ním. A že musím si zumyť ruky, veď to mám od bobkov proste. A potom, že ne, nemôžem ísť si umyť ruky, lebo zas mi odíde.
2: Áno.
1: Takže dobre, takže idem za ním takto, jak vyzerám. Nevadí.
2: A si mu podávala ruky?
1: Nie, tak som išla za ním a bol proste totálne zmlátený, opuchnutý a tak ďalej. A som mu len hovorila o tom, že akokoľvek sa to zdá, tak proste, že pán Boh určite má nejaký plán s jeho životom a že každá beznadejná situácia má proste v Bohu nejaké riešenie a že či sa môžem za ňoho modliť, tak som sa len za ňoho akože tak rýchlo modlila, že aby pán Boh vstúpil do jeho života, nejako zasiahol, aby on to mohol vidieť. Mm. Takže tak, prosím vás, buďte pripravení nebyť v pyžame, keď treba.
0: Toto je taká legendárna veta, že už nič radšej ani nedodám, ideme do našej hudobnej produkcie, po nej sa počujeme opäť. Kristus je...

0: ľužiačkou, kedy niečo také si aj mohla zažiť, že tieto slová sa ti tak potvrdili, tak ti dávam teraz ja priestor.
1: Áno, takže keď som chodila na vysokú, teda keď sme študovali záchranárstvo s mojimi spolužiakmi, však s kým iným by som to študovala, že? Tak sme mali lyžiarsky, my sme to mali ako jeden z predmetov, ktoré sme museli absolvovať, tým, že môžeme byť aj horskí záchranári, mm-hmm. tak vlastne sme to mali ako jeden z hodnotených predmetov.
0: Čiže lyžiarsky bol normálne predmet.
1: Áno, super. My sme to tak mali, no. Mm-hmm. Horská záchranná služba mm-hmm. sa to volalo a v rámci toho bol lyžiarsky. A to už bolo, vôbec neviem kedy, buď to bolo v tretiaku, asi to bolo už v tretiaku.
0: Mm-hmm.
1: A sme tak sedeli v izbe so spolužiačkou a poznáte možno taký ten výrok od neviem koho, že my sme tou Bibliou, ktorú ľudia čítajú. Čo som akože poznala, že viem, že to niekto povedal. A moja spolužiačka mi povedala, že Anči, že ja síce nečítam Bibliu, ale že cez teba ju čítam. Akože som z toho bola dosť zarazená, lebo ona vlastne povedala ten výrok, ktorý my kresťania sa ním povzbudzujeme. Mm-hmm. A ona mi ho ako nie človek, ktorý by veril v Boha, mi to povedala.
0: Mm-hmm.
1: Tak som bola taká, že asi má ten výrok niečo do seba. Že naozaj, že oni nás čítajú a že my sme pre nich tou Bibliou. Mm-hmm. Že to, ako žijeme, je vlastne tá najefektívnejšia evangelizácia. No, najefektívnejšie, ak ide ruka v ruke s tým, že im aj povieme, áno, prečo to žijeme.
0: Presne, áno. Že zaznieme do Pána Ježiša.
1: Áno. Áno. Ale vždycky musí tam byť aj ten aspekt toho, že oni vidia, ako mm-hmm. žijeme. A vlastne v tom bola špecifická prvá cirkev. Chcem povedať iba, toto sa mňa úplne netýka, ale mm-hmm. že som minule počúvala jedného historika, ako hovoril o prvej cirkvi, že vlastne Rímania často odhadzovali malých novorodencov, mm-hmm. dievčatka, ak proste sa rodilo veľa dievčat, dievčatá odhadzovali, lebo potrebovali viacej mužov, bojovníkov a odhadzovali ich proste za mesto niekam.
0: Áno, áno.
1: Niekam. A že vlastne kresťania boli tí, ktorí si tie dievčatá brali,
0: áno,
1: a starali sa o ne. Akože vtedy o kresťanoch hovorili aj zlé veci vďaka tomu, lebo v zmysle, že akože, že to je nejaké nové božstvo, ktoré my nepoznáme, a oni tie deti išli obetujú a tak ďalej, mm-hmm. ale že vlastne, že to vôbec nebola pravda a že oni boli takým svetlom v tomto, mm-hmm. že ľudia sa vlastne k ním pridávali vďaka mm-hmm. tomu, čo oni robili. A vlastne toto mi k tomu hovorí, že my musíme žiť ten život, ktorý hovorí o tom, čomu veríme. Inak to nemá niekedy ani zmysel, aby sme ľuďom mm-hmm. hovorili.
0: A ešte vieš, čo je desivé, že pri najmenšom to nemá zmysel, ale že vlastne pri najhoršom je to, že ešte môžeš vlastne potupiť tú správu, že môžeš akoby meno nášho Boha, Pána Ježiša Krista, ešte pohaniť tým, že ty vlastne nie si mu oddaná a ľudia to vidia. A ľudia vidia, že žiješ akoby pokrytecky. Pričom mi ale napadá potom otázka, že čo ale s našimi chybami? Že tiež sa, akože som oddaná Ježišovi, ale stále viem bojovať s hriechom, že ako možno hovoriť ľuďom evanjelium, aj keď tá Biblia, ktorú čítajú, že ak je to môj život, hej, s Pánom, takže to nie je úplne bezchybné, nie je to také sveté, ako je Božie slovo. Tak čo vtedy?
1: To je veľmi dobrá otázka.
0: Budeme sa počuť opäť na budúce.
1: No, myslím si, že sa máme, no teraz to kresťanské slovo, hej, že sa máme posvecovať,
0: mm-hmm.
1: ale myslím to teda tak, že sa máme vzdávať veci, ktoré vidíme, že nie sú dobré v našom živote. Ale áno, vždycky tam proste budeme robiť chyby. A akože či už všeobecne v živote, že proste ľudia môžu vidieť, že bojujem s hriechom. A paradoxne inak pre mňa, kresťania, ktorí uznali, že bojujú s nejakým hriechom, mm-hmm. boli o mnoho relevantnejší.
0: Presne.
1: Ako tí, ktorí nepovedali, čiže že s ničím
0: myslím.
1: Bojujú.
0: Mm-hmm.
1: Ja mám práve že pocit, že to, že dokážeme pomenovať svoj hriech, je o mnoho viac na dobre ako na zlé, mm-hmm. lebo my sme proste v takom istom východzom bode, ako sú oni. Mm-hmm. A že my sa nemôžeme proste nad nich povyšovať, že teraz ja už som svätý. No proste, áno, sme svätí, ale sme svätí. Akože iba vďaka tomu, že Boh sa pozerá cez Ježiša mm-hmm. na nás. Čiže akože minimálne mne sa osvedčilo, že keď som bola veľmi úprimná v tom, s čím bojujem, tak to otvorilo o mnoho úprimnejšiu konverzáciu s tým človekom.
0: Mm-hmm.
1: Lebo neviem, ako v životoch iných kresťanov, ale proste ja som slabý človek a som proste človek, ktorý bojuje s mnohými vecami, aj proste, či už fyzicky, psychicky, duchovne, a ja proste chcem v týchto veciach poukazovať na Božiu milosť a na Božiu moc a nie v tom, čo sa mi darí, lebo proste Boh sa dokonáva v mojej slabosti, že jeho milosť je dostačujúca na to, aby mi proste pomohla v tom všetkom. A nemôžeme sa ani tváriť, že proste nemáme ako keby už žiadnu hriešnú túžbu. No máme. Teda minimálne ja mám a proste musím s nimi bojovať, lebo jednoducho je to telo a chcem v tom byť úprimná aj s ľuďmi, ktorým hovorím o Bohu, lebo vtedy je to reálne, lebo oni tie hociaké túžby a

0: hociakým hriechom oni bojujú. A keď budú vidieť to, že my už s ničím nebojujeme a sme úplne úžasní a svätí a superkoví, tak oni potrebujú vidieť, že proste Pán Boh ti v tom celom dokáže pomôcť. Ano. A že ťa dokáže v tom pozdvihnúť a pomáhať ti v tom. Ano.
1: Je to naozaj komplexné, že Boh sa oslavuje aj cez tie víťazstvá v tvojom živote, ale práve aj v tých pádoch, z ktorých ťa potom on dvíha, kde on prítomný, keď vlastne prechádzaš tým pokáním, že keď to vyjadriš ako takú lútosť a zároveň, že naozaj ľuďom môže byť na svedectvo presne aj to, čo Boh robí v tvojom živote, že sa dá žiť ináč, že to je veľmi dobrá správa, ale presne sa netváriť, že nemáme aj niečo, s čím ešte bojujeme. Anči, ja ti veľmi ďakujem za to, že si aj dnes prijala pozvanie do relácie Otvorené dvere, ale skôr ako sa rozlúčime, ešte ťa poprosím, aby si sa modlila za našich poslucháčov, ktorí nás teraz majú naladených a možno si hovoria, že chcel by som možno znova vstúpiť do vzťahu s Bohom poriadne, naplno, alebo možno prvý raz mu odovzdať svoj život. Milí poslucháči, toto je váš čas, ak chcete, tak sa pridajte k tejto modlitbe.
0: Ježišu, ja ti veľmi ďakujem za každého jedného, ktorý či už podľa neho náhodou alebo schválne si toto zapol. A prosím, aby ty si ku každému jednému hovoril a aby si bol prítomný v ich živote. Takže ťa budú vedieť, Pane, nachádzať v jednotlivých situáciách, v jednotlivých životných okolnostiach. Prosím, aby si ich pozdvihol, aby si im ukázal tvoju cestu. Prosím, aby si ich naviedol k svetlu a k tebe. A aby si ich tak vytrhol z moci tmy a preniesol do svojho obdivuhodného svetla to, čo si spravil s nami, a my ti za to ďakujeme, že môžeme žiť vo svetle. Ďakujeme ti, že nejsme lepší ako ktokoľvek, ale že sme všetci tebou milovaní a že všetci potrebujeme záchranu úplne rovnako. Že potrebujeme mať istotu v tebe, v tomto neistom svete, kde sa všetko rúca, kde je všetko častokrát ako taká neistá pôda pod nohami, že neviem, kde sa mám otočiť, na koho sa môžem spoľahnúť. Niekedy sa ani sami na seba nevieme spoľahnúť, ani na svoje zdravie, na našu psychiku, že proste dokážeme byť niekedy naozaj taký, že hoci čo s nami otrasie. Ďakujem ti, že ty si ten, ktorý je jediný neotrasiteľný. A tak ťa prosím, aby sme vedeli k tebe prichádzať, aj každý jeden posluchač, či už ten, čo ťa pozná, alebo ten, čo ťa ešte nepozná, hľadá ťa. Aby sme vedeli k tebe prichádzať ako k tej skale, ktorá naozaj bude jediná, ktorá sa tu nebude triasť. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Amen.
1: Amen. Ďakujeme aj tebe, Anči, za túto modlitbu a za svedectvo, ktoré si vydala nielen ľuďom v tvojom okolí, ale aj našim poslucháčom dnes. Lúčim sa teda s tebou. Ahoj.
0: Ahojte.
1: Otvorenými dverami vás prevádzala Kristýna Valovičová. Budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Do počutia.

0: Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tím Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: de Cernincek.
1: Kto je najlepší? V jednom tichom lese, kde slnko ráno šteglilo lístie a večer sa vtáčiky lúčili so spevom, žilo mnoho zvieratiek. A ako to už niekedy býva, každé zvieratko si o sebe myslelo, že práve ono je to najdôležitejšie v celom šírom lese. Líška Luisa bola rýchla a múdra. Rada sa pozerala do svojho odrazu v jazierku a hovorila si:
2: Keby nebolo mňa, nikto by v lese nevedel, ako sa šikovne vyhnúť nebezpečenstvu.
1: Veverička Vicky, čo šikovne skákala zo stromu na strom, si zase vravela:
3: Ja som tá, čo zbiera oriešky na zimu. Bez mojich zásob by bol les hladný.
1: Sova Sofia len múdro pokývala hlavou.
4: Ja som múdra sova. Ja viem všetko. Keby nebolo mojej rady, všetci by robili chyby.
1: A medveď Mišo, veľký, silný a trochu pomalý, sa ozval hlbokým hlasom.
4: A kto ochráni les, keď príde nebezpečenstvo? Preca ja, veľký a silný Mišo.
1: A tak sa začali hádať. Každý chcel dokázať, že práve on je najdôležitejší. V tom však z oblohy spadol zvláštny list. Bol zlatý, jemne sa trblietal a keď dopadol na zem, v srdciach zvieratiek sa rozhostil zvláštny pokoj. Sova ho zdvihla a prečítala nahlas.
4: Milé stvorenia, všetky ste krásne a dôležité, ale až keď spojíte svoje sily, dokážete veľké veci. S láskou, váš stvoriteľ.
1: Zvieratká sa na seba pozreli, najskôr neisto. Potom si sadli do kruhu a začali premýšľať.
3: A možno to je akože, že keď spojíme moje zásoby, tvoju silu, tvoju múdrosť a tvoju rýchlosť, začala veverička Vicky. Mohli by sme pomôcť aj iným, doplnila Líška.
4: Ale komu?
1: Opýtal sa Mišo. A ako by niekto vyslyšal ich rozhovor, z lesa sa ozval tenučký hlások. Bol to Zajko Zoli.
5: Prosím, moja sestrička je chorá. Potrebujeme bylinky z vysokej skaly, ale je to strašne ďaleko a ja sa tam bojím ísť.
1: Zvieratka sa na seba pozreli a bez váhania vyrazili. Líška Luisa bežala dopredu a sledovala, či na ceste nie je nebezpečenstvo. Sova Sofia ukazovala smer, vedela presne, kde bylinky rastú. A veverička Vicky, tá rýchlo vyliezla po skale a pozbierala všetky liečivé listy. A medveď Mišo ich niesol všetkých späť, aby sa nezdržiavali. Keď bylinky podali Zajkovi, zajačia sestrička ich vďačne privítala a po pár dňoch sa začala uzdravovať. Zvieratka boli šťastné. V ten večer sa opäť stretli pri jazierku, ale nehádali sa, nesúťažili. Len tak sedeli. Sledovali hviezdy a v srdci cítili, že sa stalo niečo naozaj krásne.
4: Vieš, povedala sova Sofia ticho, dnes sme dokázali niečo, čo by nikto z nás sám nikdy nezvládol. Presne tak, prikývol Mišo. Nie je dôležité, kto je najlepší. Dôležité je, že každý z nás je dar. A spolu tvoríme niečo oveľa, oveľa väčšie.
1: Líška Luisa sa usmiala a veverička sa schúlila do klbka. Nad nimi svietil mesiac a vietor v korunách stromov tiško zašepkal. Tak ako v tele sú rôzne údy, ale jedno srdce, aj vy ste jedno telo, ak spolu kráčate v láske. A tak sa skončil deň, v ktorom sa zvieratká naučili, že nikto nie je viac ani menej. Každý z nás je dôležitý a keď sa spojíme, môžeme robiť zázraky, pretože tak nás stvoril ten, ktorý je láska. Dobrú noc.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám očúvam.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najradšej počúvam klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve

Milí poslucháči, neviem, či ste niekedy počuli o Himalajskom kráľovstve alebo Butánskom kráľovstve, ale teda dozvedela som sa, že práve táto krajina je niečo ako také malé buddhistické kráľovstvo, je to miesto, kde je veľmi ťažké veriť v Pána Ježiša. Prečo to spomínam? Pretože sa začínajú modlitby za národy a práve toto je národ, za ktorý sa chceme modliť dnes, tak ak nás máte naladených a máte na srdci modliť sa za prenasledovaných kresťanov aj dnes, tak sa k nám pridajte. Budeme sa teda modliť za také tri okruhy. Dočítala som sa, že teda v Butáne nie je veľa možností, ako sa stretávať na miestach, ktoré sú oficiálne, alebo nefungujú tam nejak oficiálne cirkevné zbory, pretože je to v podstate nelegálne. A chceme sa teda určite modliť za to, aby to postupne mohlo byť slobodné a legálne pre týchto veriacich. Chceme sa takisto modliť za tých, ktorí konvertovali z buddhizmu na kresťanstvo, aby ich nezavrhovali ich vlastné rodiny, aby boli v bezpečí, a takisto sa chceme modliť za to, aby organizácie, ktoré sa snažia pomáhať po celom svete kresťanom, ktorí sú prenasledovaní, tak aby tam tiež mali prístup. A iba tak ešte pred modlitbou poviem úplne krátučké svedectvo, ktoré som sa dozvedela, ktoré som si teda prečítala, že je tam jeden chlapík, ktorý bol závislý na nejakých veciach, neviem presne na čom, ale našiel Pána Ježiša Krista, obrátil sa, dnes je vlastne čistý, slobodný a že sa veľmi teší zo svojho svedectva, pretože na základe jeho svedectva uverili ďalší a ďalší mladí a teraz je to vlastne líder medzi mladými, tak môžeme ďakovať aj za neho. Pane Ježišu, ďakujem ti veľmi za to, že ty vidíš toto butánske kráľovstvo, že si prítomný aj tam a že robíš svoju prácu aj tam. Ďakujem ti, Pane, aj za tohto muža, ktorý ťa mohol spoznať a ktorý teraz môže hovoriť aj ostatným o tebe, Pane. Ďakujem ti za jeho životný príbeh, že si ho používaš na dobre, Pane, tak ako sa píše, že ak milujeme teba, tak vtedy nám všetko musí slúžiť na dobre, Pane. Tak sa týmto chceme modliť aj za ostatných kresťanov v Butáne, ktorí aj keď zažívajú nejaký útlak, nedorozumenia v rodine, možno až nebezpečné situácie, tak sa modlíme, Pane, aby aj toto slúžilo na dobre, Pane, aby to možno bolo aj pre niekoho svedectvo, kto možno dnes prenasleduje, ale zajtra môže v teba uveriť, pretože uvidí, aká je to veľká láska, ktorú máš ty so svojimi veriacimi, pre ktorú naozaj človek je ochotný riskovať, Pane. Tak ti ďakujem za to, že toto môže poslúžiť na svedectvo a za to sa modlíme. A modlíme sa, Pane Ježišu, aj za organizácie, ktoré majú možnosť pomôcť v Butáne. Prosíme ťa, Pane, o to, aby si ich ochránil a aby si im dával takú múdrosť, že ako možno sa približiť týmto bratom a sestrám v tebe. Tak na záver sa ešte modlíme aj za to, aby sa mohli postupne cirkevné zbory stať legálnymi cirkevnými zbormi, ktoré sa nebudú musieť báť o svoju slobodu alebo o svoju bezpečnosť. Prosím, Pane, aby si spravil tento zázrak, aby sa ľudia mohli slobodne stretávať a chváliť ťa v Butáne. V mene Ježiša sa modlíme. Amen.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Počúvate večerné ladenie.

Priatelia, otvárame dvere ďalšej relácie, tie pomyselné, biblické piesne, žalmy a príslovia a dnes to bude o tom, že sme vytúžení, ako to hovorí žalm 139 vo verši 16. Tvoje oči videli môj trup a do tvojej knihy sú zapísané všetky moje údy, ako aj dni, v ktorých boli utvorené, keď ešte nebolo ani jedného z nich. Alebo verš 15. Niektorá moja kosť nie je ukrytá pred tebou, ktorý som učinený v skrytosti. Utkaný som v hlbinách zeme. Poskytol mi priestor, vytrhol ma, lebo si ma obľúbil. Sme vytúžení Hospodinovi, o tom hovorí napríklad aj žalm 32, ako nás chce mať stále na očiach, dávať na nás pozor, poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať, poradím ti a budem ťa mať na očiach. Priatelia, sme vytúžení, nie do tom pochyb, nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk, deň dňu odovzdáva správu. A noc noci zvestuje poznanie, tak o tom hovorí žalm 19 vo verši 2 a 3. Započúvajme sa teda dnes do slov, ktoré hovoria o tom, že sme vytúžení, že sme milovaní, že sme nádherne stvorení. Jedna moja dobrá kamarátka raz povedala, vieš čo? Predstav si, že máš na výber vojsť do dvoch miestností. V prvej budú hovoriť všetky zlé veci na teba, že si nešikovná, že si lenivá, že sa ti nič nedarí, že nemáš talent na nič poriadne. A v druhej budú hovoriť, že si šikovná, že si nadaná, že máš mnoho darov, že je v tebe obrovský potenciál, ktorú miestnosť si vyberieš, do ktorej by si vošla. Samozrejme, že som jej povedala, že do tej druhej. A ja vás teraz pozývam práve do tej druhej miestnosti, v ktorej si budeme čítať o tom, aký sme vytúžení a aký sme milovaní. Tak otváram pomyselné dvere tej druhej miestnosti, tej správnej. V tej, do ktorej keď budeme chodiť, budeme počúvať pravdy. Budeme počúvať to, čo nás bude vyživovať. Po chvíli hudby sa dvere druhej miestnosti otvárajú. Neodchádzajte. Vojdite spolu s nami. A niekoho počujem hovoriť, ale veď to, čo hovoria v tej prvej miestnosti, je čiastočne pravda. Možno, ale my sme nové bytosti. Nové stvorenia, staré pominulo a s ním

Priatelia, spomínali sme pred chvíľočkou Žalm 139, tak si poďme prečítať o tom, aký sme vytúžení. Hospodine, preskúmal si ma a poznal. Ty znáš moje sadanie i moje vstávanie. Rozumieš mojej myšlienke zďaleka. Pozoruješ moje chodenie i ležanie a znáš dobre všetky moje cesty. Lebo ešte ani nemám slova na jazyku a hľa, Hospodine, ty to vieš všetko. Obklúčil si ma odzadu i odpredu a položil si na mňa svoju ruku. Je to predivná znalosť nad môj rozum, tak vysoká, že nemôžem po ňu. Kam by som zašiel od tvojho ducha? Alebo kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, tam si ty. Keby som si postlal v hrobe, hľa, i tam si. Keby som vzal krídla rannej zory, aby som zaletel a býval pri najďalšom mori, i tam by ma sprevodila tvoja ruka a pochytila by ma tvoja pravica. A keby som povedal, aspoň tma ma zakrie, ale i noc je tebe svetlom vôkol mňa. Ani tma nezatmí pred tebou. A noc ti svieti ako deň, tebe je jedno, či tma, či svetlo. Lebo tvojim vlastníctvom sú moje ľadviny. Usnoval si ma v živote mojej matky. Oslavovať ťa budem, pretože som hrozne a predivne utvorený. Predivné sú tvoje skutky a moja duša to zná veľmi dobre. Niektorá moja kosť nie je ukrytá pred tebou, ktorý som učinený v skrytosti, utkaný som v hlbinách zeme. Tvoje oči videli môj trup a do tvojej knihy sú zapísané všetky moje údy, ako aj dni, v ktorých boli utvorené, keď ešte nebolo ani jedného z nich. A mne, aké drahé sú tvoje myšlienky, o silný Bože, a aký ohromný je ich počet. Keby som ich chcel spočítať, je ich viac ako piesku, keď sa prebudím, vždy som len s tebou. Keby si, Bože, zabil bezbožníka a povedal mužovia krvi, odstúpte odo mňa. Tí, ktorí hovoria o tebe nešľachetne, berú nadarmo tvoje meno, tvoji odporcovia. Či nie je tak, Hospodine, že nenávidím tých, ktorí teba nenávidia, a tí, ktorí povstávajú proti tebe, sa mi ošklivia. Celou nenávisťou ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi. Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky a víc, či je vo mne nejaká zlá cesta, a veď ma cestou večnosti. Čo tak ešte sa vrátiť k nejakému veršu, napríklad k 16. Tvoje oči videli môj trup a do tvojej knihy sú zapísané všetky moje údy, ako aj dni, v ktorých boli utvorené, keď ešte nebolo ani jedného z nich. Páči sa mi tá úprimná veta na konci. Skús ma a poznaj moje myšlienky víc, či je vo mne nejaká zlá cesta, a veď ma cestou večnosti. Po chvíli hudby pokračujeme.

Milí poslucháči, na začiatku našej relácie sme spomenuli aj Žalm 32 a teraz sa k nemu znova vraciame. Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta neprávosti, v ktorého duchu nie je lsti. Keď som mlčal, prahli moje kosti v mojom žalostnom kriku deň čo deň, lebo dňom i nocou ťažela na mne tvoja ruka a preto sa moja životná šťava obrátila na letné sucho. Preto som povedal, vyznám ti svoj hriech a svoje neprávosti som nezakryl. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia a ty si odpustil neprávosť môjho hriechu. Preto sa ti bude modliť každý svätý v príhodnom čase. Len k tomu sa nedostanú a nedotknú sa ho veľké vody v čase povodne. Ty si mojou skrýšou, zachováš ma od súženia, obímeš ma plesaním vyslobodenia. Hospodin riekol, dám ti rozum a vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. Dám radu, obrátiac na teba svoje oko. Nebuďte ako kôň a múl, ktorí nemajú rozumu a ktoré musíš skrotiť zubadlom a úzdou ich ozdobou, aby ti neublížili. Bezbožný človek má mnoho bolesti, ale toho, ktorý sa nadeje na Hospodina, obkľúči milosť. Radujte sa v Hospodinovi a plesajte spravodliví, pokrikujte radostne všetci, ktorí ste priamého srdca. Sme tak vytúžení, že Pán nám chce dávať rozum a vyučovať nás ceste, po ktorej máme ísť. Chce nám dať radu, obrátiac na nás svoje oko. Nadviažeme Žalmom 33. Plesajte spravodliví v Hospodinovi, úprimným slúži chvála. Oslavujte Hospodina na citare a na harfe o 10 strunách, spievajte mu žalmy. Spievajte mu novú pieseň, hudte dobre s radostným pokrikom, lebo slovo Hospodinovo je priame a každé jeho dielo je stále.

jedna, ktorý rozumie všetkým ich dielam. Král nie je zachránený veľkou mocou vojennou, ani hrdina nebude vytrhnutý svojou veľkou silou. Klamný je kvoň, keď ide o záchranu a nevychváti vo svojej veľkej sile. Hľa oko Hospodinovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja, na tých, ktorí očakávajú na jeho milosť, aby vytrhol ich dušu zo smrti a živil ich v čase hladu. Naša duša čaká Hospodina, našou pomocou a našim štítom je on, lebo v ňom sa bude radovať naše srdce, pretože sa nadejame na meno jeho svetosti. Nech je, o Hospodine, tvoja milosť nad nami, ako očakávame na teba. Sme vytúžení, ako som nazvala túto reláciu. Hovorí o tom aj verš 15, žalmu 33. On, ktorý utvoril srdce nás všetkých dovedna, ktorý rozumie všetkým našim dielam, ktorého oko hľadí na tých, ktorí sa ho boja, na tých, ktorí očakávajú na jeho milosť, aby vytrhol našu dušu zo smrti a živil nás v čas hladu. V ňom sa bude radovať naše srdce, pretože sa nádejame na meno jeho svetosti.

Ako sme vytúžení pohľadom Žalmu 19, pozrime sa na to. Nebesia rozprávajú slávu silného Boha a dielo jeho rúk oznamuje obloha. Deň dňu hovorí slovo a noc noci povedá známosť. Nie to reči ani nie to slov, aby nebolo čuť ich hlasu. Ich správa vyšla na celú zem a ich mluva až na koniec okruhu sveta. Slncu postavil na nich stan a ono vychádza ako ženích spod svojho baldachína. Raduje sa ako hrdina, majúc bežať cestou. Od jedného konca nebies je jeho východ a na ich druhom konci jeho západ. A nie je to ničoho, čo by sa mohlo ukryť pred jeho horúčosťou. Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu. Svedectvo Hospodinovo verné, ktoré robí prostého múdrym. Ustanovenia Hospodinove sú priame, obveseľujúce srdce. Prikázanie Hospodinovo je čisté, osvecujúce oči. Bázeň Hospodinova je čistá a stojí na veky. Súdy Hospodinove

sú pravda a všetky, koľko ich je, sú spravodlivé. Žiaducnejšie sú nad zlato a nad množstvo rídzeho zlata. Sladšie sú ako med a ako med tečúci z plástov. Aj tvoj služobník je osvecovaný nimi a v ich zachovávaní je veľká odplata. Lež kto porozumie poblúdeniam a preto i od tajných ma očisti. Aj od spupných drž svojho služobníka, aby nepanovali nado mnou. Vtedy budem dokonalý a očistený od veľkého previnenia. Nech sú príjemné slová mojich úst a to, čo myslí moje srdce pred tebou, Hospodine, moja skalo a môj vykupiteľu. Opis toho, čo všetko Pán stvoril predtým, ako stvoril nás, aby nás privítal na zemi, aby nám to daroval, je pre mňa veľmi pôsobivý. A znovu sa ma dotýka veta, ktorá je na konci. Nech sú príjemné slová mojich úst a to, čo myslí moje srdce pred tebou, Hospodine, moja skalo a môj vykupiteľu. Priatelia, aký sme vytúžení, o tom hovorí napríklad 2. Korinským v kapitole 6, verš 18, a budem vám za otca a vy mi budete za synov a za céry, hovorí Pán Všemohúci. To je požičané z Jeremiáša, tak sa na to pozrime v 31. kapitole. 31. verš. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoci som sa ja bol stal ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú už viacej učiť druh druha ani brat brata hovoriac poznajte Hospodina, lebo ma budú znať všetci, od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Takto hovorí Hospodin, ktorý dáva slnce za svetlo vo dne, ustanovenia mesiaca a hviezd za svetlo v noci, ktorý búri more, takže hučia jeho vlny a ktorého meno je Hospodin zástupov. Akže uhnú tieto ustanovenia spred mojej tváre, hovorí Hospodin, vtedy prestane aj seme Izraelovo byť národom pred mojou tvárou po všetky dni. Takto hovorí Hospodin, ak budú voľakedy zmerané nebesia hore a budú vystihnuté základy zeme dole, vtedy aj ja zavrhnem všetko seme Izraelovo pre všetko to, čo porobili, hovorí Hospodin. Priatelia, sme naštepení do tejto olivy a môžeme si prisvojiť aj tieto slová, že Hospodin nás nikdy nezavrhne, nikdy nezanechá, že chce zabudnúť na náš hriech, na našu neprávosť, že chce odpustiť, že chce hodiť do mora zabudnutia, aby sme už ani my nehľadali to, čo sme k nemu dali v úvodzovkách, nie do úschovy, ale aby to bolo zničené. Možno tí, ktorí ste videli Pána prsteňov práve tak, ako bol zničený prsteň, keď bol hodený do tých puklín osudu. O čo viac Pán chce likvidovať náš hriech, pretože za to zomrel, aby my sme mohli mať život, a to v hojnosti.

Požičiam si slova z Joela z 2. kapitoly od 12. verša. Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin, obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, a to v pôste, pláči, v náreku. Roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha. Navráťte sa k Hospodinovi svojmu Bohu, lebo je milosrdný a ľútostivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé. Kto vie, možno, že sa obráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požehnanie, obilný dar obetný a liatú obeť Hospodinovi vášmu Bohu. Trúbte na trúbu na Sione, zasvedte pôst, zvolajte zhromaždenie. Zhromaždite ľud, posvedte obec, zvolajte starších, zhromaždite deti i tých, ktorí požívajú prsia. Nech vyjde ženích zo svojej izby a nevesta zo svojej komory. Kňazi, svetoslúžobníci Hospodinovi, nech plačú medzi sieňou a medzi oltárom a nech povedia, zľutuj sa, Hospodine, nad svojim ľudom a nevydaj svojho dedičstva v potupu, aby nad nimi panovali pohania. Prečo majú povedať medzi národami, kde je ich Boh? Vtedy zahorí Hospodin žiarlivosťou za svoju zem a zľutuje sa nad svojim ľudom. Áno, sme vytúžení Hospodinovi. Aj keď zablúdime, on sa túži nad nami zľutovať. Pokračujeme veršom 19 a Hospodin odpovie a riekni svojmu ľudu. Hľa, pošlem vám obilie, vinnú šťavu a olej. A nasýtite sa toho, ani vás nevydám viacej v potupu medzi pohanmi. Vzdialím od vás tá preč severného nepriateľa a zažením ho do vyprahlej zeme pustej. Jeho predný voj k východnému moru a jeho zadný voj k západnému moru. A vystúpi jeho smrad a vystúpi jeho zápach, lebo vykonal veľkú vec. Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, lebo Hospodin učiní veľkú vec. Nebojte sa, zvieratá mojich polí, lebo sa budú zelenať pasienky pustiny, lebo strom bude donášať svoje ovocie, fík a vinič vydajú svoju silu. A vy, synovia Siona, plesajte a radujte sa v Hospodinovi svojom Bohu, lebo vám dá učiteľa, ktorý povedie k spravodlivosti a zošle vám hojný dážď, podzimný i jarný najprv. Humná sa naplnia obilím a preše budú oplývať vínnou šťavou a olejom. A nahradím vám roky, ktoré požrala kobylka, pažravá chrobač, chrúst a húsenica, moje veľké vojsko, ktoré som posielal na vás. A tak budete jesť a nasýtite sa a budete chváliť meno Hospodina svojho Boha, ktorý učinil s vami predivné veci. A môj ľud sa nebude viacej hanbiť na veky. A poznáte, že ja som prostred Izraela, že ja, Hospodin, som váš Boh a že niet iného. A tak sa môj ľud nebude viacej hanbiť až na veky. A potom sa stane, že vylejem svojho ducha na každé telo. A vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. A vašim starcom sa budú snívať sny. Vaši mládenci budú vídať videnia, ba ešte aj na služobníkov a na dievky vylejem svojho ducha v tých dňoch. A dám vidieť zázraky na nebi a na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako príde deň Hospodinov veľký a strašný. A stane sa, že každý, kto bude vzývať meno Hospodinovo, unikne. Lebo na vrchu Sione a v Jeruzaleme bude uniklé, tak ako povedal Hospodin, a medzi pozostalými, ktorých povolá Hospodin. 25. verš hovorí o tom, že Pán nám chce nahradiť roky, ktoré požrala kobylka, pažravá chrobač, chrúst a húsenica. Sme vytúžení. Ako sme pred chvíľočkou hovorili o tom, že Pán nám chce odpustiť a hodiť naše hriechy do mora zabudnutia, tak tu ide ešte ďalej, že nám chce nahradiť. Tak ako to hovorí aj Izaiáš, videl som tvoje cesty, ale uzdravím ťa, povediem ťa a nahradím tebe aj tým, ktorí s tebou strádali. Toto bol odrazový mostík, z ktorého sa chceme odraziť ešte do ďalších žalmov. Po chvíli hudby si z nich prečítame. Amen.

0: Priatelia, prorok Joel nás motivoval, že Pán nám chce nahradiť to, čo požrali kobylky. Tak sa môžeme opýtať spolu so žalmistom, prečo si smutná moja duša a prečo sa nepokojíš vo mne. Čakaj na Boha, lebo ho ešte budem chváliť, rôzne spasenie jeho tváre. Zoberme si ho od začiatku 42. žalm. Ako reve jeleň za potokmi vody, tak reve moja duša k tebe, ó Bože. Moja duša žízni túžbou po Bohu, po živom Bohu a hovorí, kedy už prídem a ukážem sa pred tvárou Božou? Lebo tá prišlo, že mi je moja slza chlebom vodnej v noci, keď mi hovoria každý deň, kdeže je tvoj Boh. Keď sa rozpomínam na to, vylievam v sebe svoju dušu, že som chodieval so zástupom a vodieval som ich až do domu Božieho s hlasom spevu a chvály, slávnostné množstvo. Prečo si smutná moja duša a prečo sa nepokojíš vo mne? Čakaj na Boha, lebo ho ešte budem chváliť, rôzne spasenie jeho tváre. Môj Bože, moja duša smúti vo mne, preto sa rozpomínam na teba zo zeme Jordána, zo zeme výšin Hermona a od vrchu Micára. Priepasť priepasti sa ozýva na zvuk tvojich trubíc plných riavy, všetok tvoj príboj a všetky tvoje vlny sa valia cezo mňa. Avšak vo dne prikáže Hospodin svojej milosti a v noci bude jeho pieseň u mňa a modlitba sa bude vznášať k silnému Bohu môjho života. Poviem silnému Bohu svojej skale, prečo si zabudol na mňa. Prečo musím chodiť smutný pre útisk nepriateľa? Je to ako čo by mi lámal kosti, keď sa mi rúhajú moji protivníci, keď mi hovoria deň ako deň, kde je tvoj Boh? Prečo si smutná moja duša? A prečo sa nepokojíš vo mne? Čakaj na Boha, lebo ho ešte budem chváliť. Rôzne spasenie svojej tváre a svojho Boha. Myslím, že keď Pán dokáže vzbudiť v nás takúto túžbu po ňom, po jeho prítomnosti, po ňom samom, o čo väčšiu túžbu má on po nás. O čo viac sme my pre neho vytúžení. Zakončíme žalmom 127, verše 3 až 5. Hľa, dedičstvo od Hospodina sú synovia, jeho plácov plod života. Ako strely v ruke hrdinu, tak synovia mladosti. Blahoslavený muž, ktorý nimi naplnil svoj túhl, nezahambia sa, keď budú hovoriť s nepriateľmi v bráne. Tak takto premýšľa Pán o nás, o synoch, o dcérach, že sme jeho dedičstvom, že sme odmenou, že sme ako strely v ruke hrdinu. Keď je toto pravda, toto Božie slovo, keď je pravda a mnohé iné, ktoré sme si čítali a mnohé iné, ktoré sme dnes ani nečítali, tak sa iste môžeme cítiť vytúžení. Keď sme nazývaní odmenou, dedičstvom, keď Pánovi stojíme za to, aby nás hľadal, aby nás vytrhoval. Zo štúdia vás zdraví Andrea Švecová a teším sa na vás na budúce.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí bratia a sestry a všetci poslucháči, dnes hovoríme o kráľovstve Božom v našej nedeľnej škole a po pojmoch, ktoré sme preberali, ako sú písmo, zákon, evanjelium, hriech, pokánie, viera, nádej, láska, som vybral veľmi dôležitý pojem alebo slovné spojenie kráľovstvo Božie. Z toho, aký to má veľký význam, môžeme vidieť z takých dvoch veľmi zaujímavých výrokov alebo textov v písme, ako Ježiš tesne predtým, ako odišiel po vzkriesení do neba, učil o kráľovstve Božom, a tiež Pavol apoštol na konci skutkov tiež hovorí o kráľovstve Božom. Tak tieto dva texty by sme si na začiatok mohli prečítať, aby sme ich počuli.
2: Takže skutky 1.3. Po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. A skutky 28.23. Učili mu teda deň a viacerí prišli k nemu tak, kde sa Pavol ubytoval od rána až do večera, im vysvetľoval a vydával svedectvo o Božom kráľovstve a presviečal ich o Ježišovi dôkazmi z Mojžišovho zákona a prorokov.
1: Tak tu máme veľmi zaujímavé poznámky alebo charakteristiky práce. Možno by sme radi mali nejakú osnovu toho, o čo tam išlo. Na druhej strane si myslím, že autor Lukáš skutkov počítal s tým, že ten, kto číta tento text, túto správu o Ježišovi a o Pavlovi, veľmi dobre pozná evanjelia a vie, o čom Ježiš učil, keď hovoril o kráľovstve Božom. Samozrejme, že kráľovstvo Božie v Biblii je značne komplikovaný pojem, teda dá sa naň pozerať z viacerých strán, a ja by som chcel byť dnes praktický v tom zmysle, aby sme my vedeli, čo máme robiť. Teda na kráľovstvo Božie je možné pozerať sa z rôznych historických alebo prorockých alebo iných hľadísk, ale pre mňa je dôležité, aby sme rozmýšľali o tom, čo to znamená vlastniť kráľovstvo Božie, tak ako Ježiš Matúšovi 5.3 povedal: blahoslavení sú chudobní alebo žobráci v duchu, lebo im patrí kráľovstvo Božie, lebo ich je kráľovstvo Božie. Teda tu vidíme, že kráľovstvo Božie môžeme vlastniť, môže nám patriť, čo je veľmi zaujímavý výraz. Ján v evanjeliu 3. kapitole 5. verši hovorí, teda Ježiš tam hovorí, Ján to zaznamenal: ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť alebo vstúpiť do kráľovstva Božieho. Tak tu vidíme, že do kráľovstva Božieho treba vstúpiť, treba do neho vojsť, nie sme v ňom automaticky. V 1. Korintianom 15.50 tam Pavol hovorí o tom, že telo a krv nezdedí kráľovstvo Božie. Tak tu máme zase pojem zdediť. Kráľovstvo Božie sa dá dediť ako majetok. A veľmi silný verš Kolosanom 1.13, tam je, ten asi by sme si mohli aj prečítať, tak prosím prečítať Kolosanom 1.13, lebo to je charakteristika kresťanov, čo sa s nimi vlastne stalo, keď uverili.
2: On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna.
1: Tak to on, to je Boh, a tam slovo, že nás vyslobodil, je to isté, ako sa modlíme, to je to isté slovo, ten istý pojem, ako sa modlíme v modlitbe Pánovej, a vytrhí nás zo zlého, nás vytrhol z moci temnoty a premiestnil. Takže to je, my sme vlastne premiestnení ako nejaké zachránené bytosti. Keď si predstavujete nejakú záchranárskú akciu a niekto je vytrhnutý z ohňa alebo z povodne a premiestnený, možno že dramaticky si predstavme helikoptéru, ktorá vyťahne človeka lanom z nejakej povodne a preniesie ho do bezpečia. Takže Boh nás takto vytrhol z temna a preniesol do kráľovstva svojho syna. Takže všetky tieto pojmy, ktoré som tu citoval z Biblie, hovoria o tom, že do kráľovstvo Božie je niečo, čo si máme ceniť, do čoho potrebujeme vstúpiť, čo môžeme vlastniť ako veľmi vzácny majetok a do ktorého máme byť premiesnení, ako zachránení z toho kráľovstva temna, lebo kto nie je v kráľovstve Božom, tak je v kráľovstve temna. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, budeme čítať, je Matúš 6. kapitola 33. verš.
2: Hľadajte však najprv Boží kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.
1: Tak to Pán nás učí, že na prvom mieste, čo máme v živote robiť, vo všetkých veciach, vždy má mať prioritu otázka kráľovstva Božieho a Božia spravodlivosť. Takže podobne aj Lukáš 12.31 hovorí, že máme najprv hľadať kráľovstvo a tam ide, aj v obidvoch tých textoch ide o materiálne bohatstva alebo materiálne starosti. Ježiš je tak ďaleko, že uprostred všetkých akýchkoľvek problémov, starosti alebo majetkových rizík máme mať na prvom mieste otázku, čo je kráľovstvo Božie. Čo by Boh ako panovník rozhodol, a samozrejme to často znamená veľké rizika, takže je jasné, že to chce vieru a preto je dôležité, aby sme rozmýšľali, čo to kráľovstvo Božie je. Ďalšia veľmi často opakovaná veta, myslím si v kresťanstve, vždy keď sa modlíme modlitbu Pánovu, tak sa modlíme Matúš 6 v 9. kapitole, modlite sa takto, v 6. kapitole v 9. verši a ďalej. Náš Otče, ktorý si v nebesiach, posväť sa tvoje meno, a 10. verš, príď tvoje kráľovstvo. Takže na úvod som chcel ukázať, že kráľovstvo Božie je pojem, ktorý zhrňuje evanjelium, vysvetľovanie evanjelia, a ktoré pre nás znamená absolútne rozhodujúci moment v živote. Máme to hľadať, máme tam byť zachránení, teda do neho máme byť zachránení. Je to majetok, ktorý je najcennejší a môžeme ho zdediť, teda že nám ho daruje, keď sa narodíme znovu. Takže pristúpim teraz k tomu, že sa budeme chvíľu zaoberať takými, že nepochopením, veľmi vážnym historickým zneužitím tohto pojmu, ktoré sa stalo hneď, tak pre nás je to na začiatku, samozrejme, že z hľadiska prvých kresťanov sa to stalo po 300 rokoch alebo viac ako 200 rokoch existencie cirkvi, keď sa cirkev stala v Rímskej ríši najskôr tolerovanou a potom dokonca akoby vládnúcou cirkvou alebo teda to pravovernou. No a cirkev stotožnila kráľovstvo Božie s cirkvou alebo cirkevnou organizáciou a dokonca rozpadnutú rímsku ríšu chcela jej existenciu, teda tej rímskej ríše, ako si predĺžiť či obnoviť. A existovalo dlhé roky niečo ako svätá ríša rímska nemeckého národa. Tak to asi dnes už ani netreba veľmi kritizovať, len tu vidíme, ako desne sa môžeme pomýliť, keď stotožníme kráľovstvo Božie s nejakými politickými alebo svetskými poriadkami, aj keď sa ich snažíme nejakým spôsobom pokresťančiť. Takže poznámka k tomu, že si musíme dať pozor, aby sme sa takto nemýlili. Ten omyl môžeme do istej miery ospravedlniť zo Starého zákona, pretože v Starom zákone, hebrejskej Biblii, jak to tak nazveme, Božie kráľovstvo bolo naozaj stotožnené s Izraelským kráľovstvom alebo s Dávidovým kráľovstvom. Takže za všetky texty alebo všetky miesta tu môžeme citovať druhú Kroník, 13. kapitolu, 8. verš, kde jeden kráľ hovorí inému, teda judský kráľ hovorí severnému izraelskému kráľovi, keď už bolo rozdelené kráľovstvo, a nazýva to Dávidovské kráľovstvo kráľovstvom hospodinovým. Tak môžeme ten verš prečítať.
2: Myslíte si teda teraz, že keď vás je také veľké množstvo a sú s vami zlaté telce, ktoré vám Jaroboám zhotovil za bohov, budete môcť vzdorovať Hospodinovmu kráľovstvu spravovanému Dávidovcami?
1: Tak tu počujete, že Dávidovskí synovia Dávidovi, alebo teda Dávidovci, ako je to tam preložené, sú tu nazvaní kráľovstvom Hospodinovým. A dokonca učeníci, ktorí počúvali Ježišovo vyučovanie okolo 3 rokov, tak v skutkoch v 1. kapitole, potom, keď ich Ježiš vyučoval o kráľovstve Božom, tak v 6. a 7. verši majú takúto otázku. Tak tie 2 verše zase stojí za to prečítať.
2: Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? On im odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec.
1: Tak to počujete, že učeníci stále nejak túžili po tom, že teda kráľovstvo Božie sa stotožní s Izraelským kráľovstvom a že evanjelium a vzkriesenie Ježišovo vlastne má viesť k tomu, aby Izrael mal znovu kráľa ako za starých čias. Takže ak sa učeníci takto mýlili a Ježiš musí hovoriť, to nie je vaša vec, toto vedieť, tak asi by sme nemali byť až taký začudovaní, že kresťanskí teológovia mali zmetok a stotožnili Božie kráľovstvo s organizáciou rímskej cirkvi a biskupmi a so všetkým tým hierarchiou na čele. A nebuďme príliš sebaistí, že my protestanti toto nerobíme, keď sa začne dariť nejakej cirkevnej organizácii alebo cirkevnej skupine, tak veľmi rýchlo vytvára hierarchie, ktoré chcú byť tak, že kráľovstvo Božie, ale keď sa pozrieme, a preto máme túto biblickú hodinu či nedeľnú školu, aby sme sa pozreli na to, aké sú princípy kráľovstva Božieho, ktoré nespočívajú v tom tejto takejto, by som povedal, pozemskej organizácii. Tu by som zdôraznil, že samozrejme to neznamená, že organizácia je zakázaná a že nejaké úrady alebo inštitúcie cirkvi nemajú existovať. Tu je len dôležité z toho, čo budeme vidieť, že kráľovstvo Božie sa nedá s nimi stotožniť. Ale samozrejme, že kráľovstvo Božie bude používať, keď sa prejaví nejaké inštitúcie, nejakú organizáciu, nejakú hierarchiu, čo je vidno potom v Novej zmluve, hlavne v listoch apoštolov. Takže aby sme toto nejak rozlúskli, tak skúsme rozdeliť kráľovstvo Božie v Biblii na to, čo by sme mohli nazvať eschatologické alebo prorocké, teda to prichádzajúce kráľovstvo, ktoré čakáme. Napríklad podľa zjavenia 11.15, čítajme.
2: Siedmy anjel zatrúbil a v nebi zazneli mohutné hlasy. Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána a jeho pomazaného a bude kraľovať na veky vekov.
1: Alebo Daniel 2. kapitola 44. verš.
2: V dňoch týchto kráľov Boh nebies dá povstať kráľovstvu, ktoré bude trvať na veky, nebude zničené a nebude patriť inému ľudu. Rozdrví všetky tie kráľovstva a skoncuje s nimi, ono však bude stať na veky.
1: Takže toto je evidentne kráľovstvo, ktoré príde v historickej dobe, v historickom momente, myslím v budúcom historickom momente. Keď hovorím historicky, tak nemyslím minulý, ale že je to v dejinách sveta sa to stane v budúcnosti. V určitom momente, v čase, Boh ustanoví svoje kráľovstvo, ktoré v súčasnosti je eschatologické, teda budúcnostné, a toto kráľovstvo prichádza. A keď sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo, tak tá predstava, tá túžba vyjadrená v tejto modlitbe je aj modlitba po takomto budúcom kráľovstve, keď Boh bude naplno vládnuť, tak by sme snáď mohli povedať aj politickým spôsobom. Prirodzene, že nie politickým v zmysle dnešného chápania politiky, ale že tie veci, ktoré dnes riešia nejaké politické inštitúcie či orgány alebo niekto, tak sa budú riešiť priamo Božím nariadením alebo Božou inštitúciou, zase v úvodzovkách. Takže to je kráľovstvo Božie, ktoré prichádza, ale pre nás, keďže chceme byť praktické, rozmýšľať o tom, čo pre nás kráľovstvo Božie znamená, je dôležité duchovné kráľovstvo, teda nie eschatologické, budúcnostné, ale to prítomné duchovné. Na to eschatologické čakáme a možno, keď sú problémy ako terajšia pandémia, tak očakáme ešte s väčším očakávaním, s väčšou túžbou. Dôležité je ale prítomnostné kráľovstvo Božie, ktoré Ježiš opísal takto a čítajme teraz Lukáša 17. kapitolu 20. až 21. verš.
2: Keď sa ho farizei spýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, odpovedal im. Príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. Ani nepovedia, hľa tu je, alebo tamto je, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.
1: Takže to je mimoriadne dôležitý verš, ktorý nám ukazuje, že kráľovstvo Božie musíme dať pozor, ako chápeme. Či ho chápeme, alebo či to v Biblii sa hovorí o kráľovstve, ktoré prichádza, ktoré bude aj politicky naplno realizované, keď sa vráti Ježiš. O tom hovorí Matúš 24. kapitola 27. verš. Tam síce slovo kráľovstvo nie je spomenuté, ale je jasné, že prichádza Ježiš ako kráľ, tak prečítajme verš Matúš 24-27.
2: Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom syna človeka.
1: Takže tu ste počuli v Lukášovi 17. kapitole, že kráľovstvo Božie neprichádza s pozorovaním. No a pán v Matúšovi 24-27 hovorí, že to bude ako blesk, ktorý vidno na celej zemi. Takže je evidentné, že sa tu hovorí o dvoch realitách, o dvojakej realite a my sa chceme zaoberať nie len tou eschatologickou, tou budúcnostnou, ale tou realitou prítomnostnou, čo teda znamená pre nás kráľovstvo Božie. Toto kráľovstvo Božie, ktoré je tu prítomnostné, alebo je medzi nami, sa prejavilo mocou Božou a to je to, čo nás najviac zaujíma, že kráľovstvo Božie je manifestácia Božej moci v živote človeka. Tak napríklad, keď Lukáš 11.20 hovorí toto.
2: Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.
1: Tak tu vidíte, že Ježiš vyháňal démonov prstom Božím. Ten prst Boží je samozrejme metafora pre Ducha Svätého. A vyháňal zlých duchov, démonov a hovorí tak, ak toto sa deje, tak to je prejav kráľovstva Božieho. Samozrejme, v písme máme aj texty, ktoré spájajú eschatologické a duchovné kráľovstvo alebo to spirituálne kráľovstvo, takže nemali by sme byť príliš taký striktní a tvrdiť, že to je tak alebo inak, lebo takéto nejaké prísne delenie nie je vždy múdre a musíme dať pozor, že ktoré hľadisko, ktorý text hovorí. Tak napríklad Matúš 3. kapitole 2. verši a na iných miestach aj u Marka tak hovorí o tom, že Ježiš začal kázať a jeho kázanie začínalo tým, že čiňte pokánie alebo kajajte sa alebo sa priblížilo kráľovstvo Božie alebo priblížilo sa kráľovstvo nebeské. To nebeské a Božie je evidentne synonymum, pretože údajne je to kvôli tomu, že Židia neradi menovali Boha z úcty a akejsi obavy, aby nevzali meno Božie nadarmo, tak nahrádzali Božie meno alebo označenie Boha nebesiami alebo inými pojmami, ktoré mali naznačiť, že myslia Boha. Takže kráľovstvo nebeské je blízko, alebo sa priblížilo. A to, že sa priblížilo v osobe Ježiša, tak to je evidentné, dá sa povedať, že išlo aj o budúcnostné, teda to, keď Ježiš príde a osobne bude vládnuť, ale aj duchovné, pretože išlo o prejav Božej moci. Bolo zároveň skryté, nie všetci rozoznali Ježišovi, že je prichádzajúci Mesiáš, ale zároveň bolo prítomnosťou osobnou Ježišovou. Takže tu by sme asi mali byť opatrní a príliš nebyť striktní alebo dogmatickí v tom, či ide o eschatologické budúcnostné kráľovstvo alebo duchovné. Skôr by som povedal, že ide o jedno aj druhé. Možno k tomu by bolo dobre prečítať Ján 18. kapitolu 36. verš.
2: Ježiš odpovedal Pilátovi, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto.
1: Takže tu máme tú poznámku kráľovstva Božom, že teda Ježiš síce prišiel ako kráľ, ale prináša kráľovstvo, ktoré nepochádza z tohto sveta. Teda, aby som sa vrátil k tým poznámkam, nie je politického rázu, nepoužíva násilie, jeho základnou vlastnosťou alebo jeho základným atribútom je spravodlivosť, pravda, milosť. Takže preto pán hovorí, že toto nie je kráľovstvo z tohto sveta. A teraz by sme prešli na pohľad na Božie kráľovstvo z hľadiska Otca, Syna a Svätého Ducha. Teda doteraz sme si povedali, o čo asi v Biblii pri pojme kráľovstvo Božie ide, že teda bude duchovné alebo eschatologické, čo je tiež duchovné, ale prichádza v budúcnosti. A teraz sa pozrieme na princípy toho kráľovstva, čo teda to pre nás znamená. Tak Otec je v centre tohto kráľovstva a jeho máme uctievať, k nemu sa máme modliť, už som spomínal modlitbu Pánovu, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Takže on je v centre, k nemu sa modlíme, on je v nebi a taká centrálne postavenie jeho môžeme vidieť v podobenstve Pánovom. Matúš 22, druhý verš.
2: Ježiš im hovoril v podobenstvách, nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi.
1: Výborne, takže kráľ vystrojil svadbu, potom tam vidíme v tom podobenstve, že tí pozvaní pohrdli alebo mali iné problémy, tak nechceli ísť na tú svadbu, ale toto je mimoriadne dôležité. Otec pripravuje svadbu, hostinu, slávnosť, veľkolepú udalosť pre svojho syna, ktorého miluje a do tej svadby, do tej udalosti pozýva ľudí. A tí, ktorí sú pozvaní, tak odmietajú a potom sú pozvaní iní. Tak to teraz nebudeme riešiť. Pre nás je dôležité, že v centre tej udalosti je Otec, ktorý pozýva a tento Otec je nazývaný napríklad v starej zmluve aj ako kráľ neba. Takže keď sa Nehemiáš modlí v 2. kapitole 4. verši v takej situácii, že sa chce vrátiť do Jeruzalema, tak pred kráľom, tým perským kráľom sa rýchlo modlí a v tej modlitbe hovorí.
2: Na to mi kráľ povedal, čo ty myslíš? Medzi tým som sa modlil Bohu nebies.
1: Takže tu ho máte označené

0: mu nemôžeme veľmi tak ľahko rozumieť, preto treba sa modliť, aby sme vôbec pochopili, o čo ide. Napríklad Ján 3.12, tam Ježiš hovorí s Nikodémom a hovorí mu:
1: Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských?
0: Takže tie nebeské veci sa týkajú samozrejme aj nebeského kráľovstva, Božieho kráľovstva. A Ježiš tu konštatuje, že to nie je tak ľahké uveriť. A Ján 3.3 v tom istom rozhovore, ale skôr, hovorí jednu kľúčovú vec k tomu, aby sme vôbec chápali, o čo ide, keď sa hovorí o kráľovstve Božom. Ján 3. kapitola 3. verš.
1: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.
0: Takže všimnite si, že vidieť kráľovstvo Božie, čo znamená rozlíšiť alebo rozoznať, čo je a kde je kráľovstvo Božie, predpokladá tak radikálny krok v našom živote alebo takú radikálnu udalosť, asi nie krok, ale udalosť, niečo sa s nami musí stať, že sa musíme narodiť znovu. Nikodém bol z toho celý pav, pretože povedal, a čo ja mám do matky sa zase dostať, keď som starý. A Ježiš hovorí, že ide o narodenie z ducha a z vody. Teda, že je to udalosť, ktorá prichádza skrze Ducha Svätého. Podobne o kráľovstve Božom hovorí Pavol v 1. liste Korintianom v 2. kapitole 9. 10. verš. Tam ide o nebeské kráľovstvo, ktoré prichádza, čo Boh pripravil do budúcnosti, ale je to síce eschatologické kráľovstvo, ale tiež súvisí s tým, že ho treba duchovne rozoznávať. Takže bude dobre, ak prečítame tieto dva verše. 1. Korintianom 2, 9, 10.
1: Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.
0: Tak tu je dôležité, ja mám dojem, a to niekedy opakujem, že my dosť často citujeme ten 9. verš, že Boh pripravil to, čo si nevieme predstaviť, čo je proste nad naše zmysly. Zabúdame na ten 10. verš, ktorý vlastne kvôli nemu je napísaný ten 9. verš, ale nám Boh zjavil skrze ducha. Teda ten verš nehovorí o tom, že to nevieme, ale hovorí, že to vieme, ale iným spôsobom skrze Svätého Ducha. Tak to je veľmi dôležité, že keď chceme rozumieť Božiemu kráľovstvu, ktorého centre je Boh Otec, tak potrebujeme to, čo môže len Svätý Duch na človeku vypôsobiť. To, ako to Duch Svätý pôsobí, prejdeme k tomu teraz, keď budeme hovoriť o Synovi Božom ako prostredníkovi. Pretože Duch Boží to nerobí bez toho, aby niečo mu sme rozumeli, aby sa niečo dialo s našim poznaním, s našou vierou. A to, čo sa s nami deje, je obrátené práve na Syna Božieho ako prostredníka. O ňom je napísané v 1. liste Timoteovi, 2. kapitole, 5. a 6. verš.
1: Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo vo vopred určenom čase.
0: Takže Duch Svätý na to, aby sme vstúpili do kráľovstva Božieho, nás vedie k tomuto jedinému prostredníkovi. Teda neexistuje žiadne iné náboženstvo, žiadna iná viera, žiadna iná osoba, žiadny náboženský vodca, žiadny iný spôsob, ako vstúpiť do kráľovstva Božieho a predstaviť sa, priateľne sa predstaviť pred Otca Nebeského, pred Stvoriteľa, ako skrze Ježiša Krista. Toto si treba veľmi jasne uvedomiť, zvlášť v takejto dobe pluralizmu, keď by sme radi, aby každý mal svoju pravdu a každý bol Bohom akokoľvek prijatý. Áno, každý môže byť prijatý, keď príjme Božiu cestu a príde k Bohu skrze Ježiša. Takže áno, každý môže prísť k Ježišovi, ale ak chceme k Bohu bez Krista, bez Ježiša, tak to jednoducho nejde a môžeme sa uraziť alebo hnevať alebo nejakým spôsobom protestovať, ale písmo je v tomto absolútne neoblomné a iný prostredník jednoducho neexistuje. Tento syn, o ktorom hovoríme, Ježiš, je teda v kráľovstve Božom rozhodujúci, ako ten, ktorý priniesol evanjelium.

0: a to evanjelium je o kráľovstve Božom, ktoré sa od jeho príchodu káže, ako povedzme, môžeme čítať Lukáš 16. kapitolu, 16. verš, kde tento prostredník Ježiš hovorí o tom, že kráľovstvo Božie sa káže od vtedy, ako prišiel.
1: 16. verš. Zákon a proroci sú až po Jána. Odtedy sa ohlasuje Božie kráľovstvo a každý sa doň násilne tlačí.
0: Takže tu máme, že to ohlasovanie alebo zvestovanie kráľovstva Božieho začína tým Jánovým poukazom na Kristovú osobu, na Ježiša ako baránka Božieho, ktorý nesie alebo hriechy sveta, teda ktorý je obeťou. A teraz spomenieme niekoľko pojmov, ktoré sú kľúčové pre vstup do kráľovstva Božieho. V Biblii nie je nejaký striktný pojem vybratý, ktorý sa vždy používa ako nejaká mantra alebo nejaké heslo, ale dôležité sú pojmy, ako je pokánie, viera, znovuzrodenie a spravodlivosť. Takže prečítame si k týmto témam alebo k týmto podmienkam vstupu do kráľovstva Božieho niekoľko textov. Tak už sme spomínali Matúš 3. kapitola 2. verš, kde Ježiš začal kázať, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Spomínali sme Matúša 5. kapitolu 3. verš, kde hovorí, že sú žobráci duchom alebo chudobní duchom sú šťastní alebo oslavení, lebo im patrí kráľovstvo Božie. No ale ten dramatický význam pokánia je možné vidieť na texte, ktorý by som teraz chcel, aby sme prečítali, Matúš 21:31, kde tí zbožní, tí, ktorí boli považovaní za vrchol, alebo chcete smotanu zbožnosti farizovia, dostávajú takéto varovanie.
1: Ježiš im odpovedal, amen, hovorím vám, že colníci a neviestky vás predchádzajú do Božího kráľovstva.
0: Prekladateľ sa vyhol pojmu prostitútky. To sú ľudia, ktorí žijú bez nejakých morálnych zábran väčšinou, bez toho, aby sme niekoho chceli urážať. Tí colníci alebo vyberači daní popierali akékoľvek lojalitu svojmu národu a vyberali dane pre okupantov Rimanov, takže boli pohrdaní, no a prostitútky žili s tým, že dnes možno to už nie je tak silné, ale v tých dobách tá morálna stigma bola silná. No a Ježiš hovorí, že títo predbehnú farizeov do kráľovstva Božieho, pretože oľutujú to, čo robili, a dôležité je nie to, aký sme dobrí, ale či vieme oľutovať svoje hriechy, či vieme sa zmeniť, či príjmeme zvesť o kráľovstve Božom a výzvu k pokániu. Takže títo ľudia predchádzajú alebo predbiehajú farizeov nie preto, že sú lepší, čo samozrejme nie sú, ale preto, že sú ochotní sa pokoriť a oľutovať minulosť a zmeniť sa. Takže to je vec pokánia, bez ktorého nie je možné do kráľovstva Božieho v žiadnom prípade vstúpiť. Viera, ktorá k pokániu samozrejme nevyhnutne patrí, je akési násilie, dá sa rozumieť, na viacerých, myslím, na dvoch miestach v písme Ježiš nazýva tých, ktorí vstupujú do kráľovstva Božieho násilníkmi. Tak prečítajme Matúš 11:12.
1: Od dní Jana Krstiteľa až doteraz nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú.
0: Tak to je taký tajomný verš a nemyslím si, že ho celkom rozumiem, ale rozhodne, že ak hriešnik, človek, ktorý si uvedomuje, že patrí nie do kráľovstva Božieho, ale do pekla, je vyvrhel, lebo sám vie o sebe, čím je. Tam nejde o to, že ho niekto stigmatizuje, ale že sám o sebe vie, že kam patrí. A keď sa zrazu chce dostať do kráľovstva Božieho, tak má pocit, že to je akýsi nezmysel a že to je násilie na kráľovstve Božom. Pretože kráľovstvo Božie patrí spravodlivým, A ak ja nespravodlivý, síce robím pokánie, no ale pokánie zo mňa neurobí spravodlivého. Pokánie znamená, že som pripravený sa zmeniť a chcem zmeniť miesto. Takže to je násilie na kráľovstve Božom. Takže určite takto sa to dá chápať, že viera je niečo, čo žiada od Boha nezmysly. Ale tie nezmysly sú možné kvôli krížu, ktorý Ježiš podstúpil a vstal z mŕtvych, aby tento úvodzovka nezmysel sa mohol stať zmyslom môjho života. Takže ďalšia vec k tej viere je, že tomu sa nedá celkom rozumieť, to môžeme prijať a prežiť, ale vysvetliť to evidentne nie je možné. Takže Marek 10.15, tam Ježiš hovorí toto.
1: Amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.
0: Takže prijať ako dieťa znamená nie byť hlúpy alebo nezodpovedný ako dieťa, ale dôverovať ako dieťa, byť schopný uveriť Bohu, že to, čo sa mi zdá absolútne nemožné, aby po mojom živote hriechu som teraz bol vo svetom Božom kráľovstve, môžem to prijať ako dieťa. Tak už sme čítali, že znovuzrodenie znamená nový život, alebo lepšie povedané novú prirodzenosť, ktorú dáva Duch Svätý. Ján 3.5 sme čítali, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vstúpiť do kráľovstva Božieho. Alebo 1. Korintianom 15.50 telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie. Takže ten nový život, ktorý sa vytvorí alebo narodí v duchu človeka, ktorý sa obrátil, tak vychádza zvnútra, z jeho ducha. Samozrejme, že sa musí prejaviť potom aj navonok. Takže nemôžeme povedať, že tí vyberači daní alebo colníci a neviestky či prostitútky môžu zostať, akí sú, a stačí, keď majú vieru. To znovuzrodenie sa musí prejaviť navonok a tu by sme mohli prečítať niekoľko veľmi dôležitých textov, ktoré snáď v dnešnej cirkvi treba obzvlášť zdôrazniť, pretože ten tzv. Libertinizmus, teda to je učenie, že môžeme hrešiť ďalej, dôležité je, aby sme mali vieru, sa popiera. Teda napríklad 1. Korintianom 6. kapitola, 9. a 10. verš.
1: Neviete, Vary, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemilte sa, ani silníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
0: Tak to je jasné slovo a on tam potom pokračuje, že takí ste niekedy boli, ale ste učinili pokánie. Takže pokánie musí znamenať reálny zásah do spôsobu života. Prirodzene, že Biblia netají tým, že kresťania nie sú dokonalí, majú pády, hrešia, ale nevedú život ako predtým a každý hriech, do ktorého padnú, teda neplánujú, ale do neho padnú, tak ľutujú znovu a preto nás Ježiš v modlitbe Pánovej, Otče náš, učí každý deň sa modliť, odpúšť nám naše hriechy, ako my odpúšťame. Teda s tým, že kresťan do nejakých hriechov alebo nejaké myšlienky alebo nejaké zlé veci ešte robí, s tým sa v úvodzovkách počíta, ale dôležité je, že to, do čoho padá, to nemiluje a nechce to a trápi ho to. Ak sa tento fakt každodenného očisťovania považuje za licenciu, za povolenie hrešiť a láske k hriechu, tak tá láska hriechu je ako láska k špine. Takže ak sa každý deň umývame, to neznamená, že tú špinu milujeme. A to isté platí s hriechom, že ak každý deň prosíme o odpustenie, neznamená, že v kráľovstve Božom tá špina je priateľná. Je to len konštatovanie, že kresťan žije vo svete, kde jeho stará prirodzenosť ešte stále nejakým spôsobom sa prejavuje. Takže prečítajme ešte podobný text Efezanom 5. kapitola 5. verš.
1: Veď dobre viete, že nejaký smilník ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modlárom, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.
0: Takže to máme ďalší podobný text, že ak sme máme zlý vzťah majetku, teda že je to modlá a naň spoliehame ako na Boha, alebo máme sexuálnu nemorálnosť, teda nejaké smilstvo, cudzoložstvo, tak také niečo do kráľovstva nemôže vstúpiť. Takže to je zvestovanie Syna Božieho, ktorý volá k pokániu a k zmene života. A teraz ešte niekoľko slov o tom, ako Duch Boží pracuje v kráľovstve Božom. Ako vidíte, máme Božiu Trojicu, Otec je v centre, Syn je prostredníkom toho kráľovstva, volá k pokániu, viere, znovuzrodeniu a spravodlivosti, lebo v kráľovstve Božom prebýva spravodlivosť. A ako to realizuje Svätý Duch, tak tomu sa budeme teraz pár slova venovať. A úplne centrálny verš, veľmi bohatý, o ktorom by sa dalo dlho hovoriť, je Rimanom 14. kapitola 17. verš.
1: Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom.
0: Takže spravodlivosť, čo jasne znamená ospravedlnenie, najskôr odpustenie a potom tá spravodlivosť, o ktorej sme hovorili, že sa reálne človek zmení a predovšetkým nenávidí hriech, teda nemiluje to, že niečo sa mu nedarí. Pokoj, samozrejme ide o pokoj s Bohom, nie nejaký pokoj nadrogovaného alebo oklamaného človeka. Ten pokoj, o ktorom sa tu hovorí, je pokoj šalom, teda pokoj vstúpiť do kráľovstva Božieho. A radosť Svätého Ducha dáva silu a nádej. Proste tá radosť je nie len nejaká veselosť, že si zahráme hurá, nejaká zábava, ale radosť v Svätom Duchu je hlboká zmysluplnosť života aj v uprostred nejakého utrpenia, strachu. Myslím o to, že či človek prežije, tak tá radosť znamená, že viem, že Boh ma má ráda, že to má zmysel. Takže to je základné pôsobenie Svätého Ducha. Moci kráľovstva Božieho, Pavol, keď sa diskutoval s Korinťanmi, tak v prvom liste im hovorí, lebo Korinťania, možno, že bolo dobre urobiť takúto poznámku, že Korinťania si veľmi cenili rečníkov a múdrych ľudí a filozofov. No a Pavol, zdá sa, takéto vlastnosti, nejaké veľkolepé, čo vedú k popularite, nemal. A tam v 4. kapitole 1. listu Korinťanom píše toto, 4.20.
1: Božie kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci.
0: Tak toto je veľmi, veľmi významná vec, že ak chceme vidieť kráľovstvo Božie prítomné v Duchu Svetom medzi nami, tak potrebujeme vidieť, ako Božie slovo, samozrejme založené na Biblii, ale aj oživené Svätým Duchom, teda že vieme, čo si Boh myslí a čo chce, aby sme hovorili, sa prejavuje mocou. A tá moc je to, že to vedie k pokániu, k zmene, možno k uzdraveniu. Proste moc je niečo reálne, teda nie sú to len nejaké pekné reči, ktoré pôsobia emocionálne alebo povzbudzujúco alebo nejak vzletne, ale je to moc, ktorá zasiahne život a reálne ho zmení. Takže kráľovstvo Božie v cirkvi medzi Božím ľudom sa musí takto prejavovať. Tu by sme mohli hovoriť veľmi dlho a na to sú knihy a série kázni o Ježišových podobenstvách, pretože v tých podobenstvách Ježiš ukazoval na kráľovstvo Božie, ktoré je eschatologické, teda na to prichádzajúce, napríklad to podobenstvo o 10 pannách, tam evidentne ide o čakanie na príchod, na parúziu, to parúzia je pojem pre druhý príchod Ježiša Krista, ale sú tam podobenstva, aj ktoré hovoria o terajšom kráľovstve Božom. Takže povedzme, ak budeme čítať Matúša 13. kapitolu, 10. a 11. verš.
1: Učeníci pristúpili k Ježišovi a opýtali sa ho, prečo im hovoríš v podobenstvách? On odpovedal, preto, že vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva, ale im nie je dané.
0: Tak tu máme znovu dve kategórie ľudí. Tí, ktorí poznajú tajomstvo kráľovstva Božieho a tým, ktorí to nepoznajú, pretože odmietajú robiť pokánie, odmietajú uznať Ježiša ako Mesiáša a tým majú zatvorené oči, uši a nie sú schopní pochopiť, čo naozaj hovorí. Takže to sú tie dve kategórie ľudí, ale pre nás je dôležité rozumieť, že podobenstva ukazujú to, čo Ježiš nazýva tajomstva, mystéria. Mystérion je tajomstvo, ktoré síce môžete racionálne analyzovať, ale duchovne vám zostane skryté. čo to má znamenať pre vás. A tieto tajomstva kráľovstva Božieho Ježiš vysvetľuje vo svojich podobenstvách, ako som povedal, niektoré sú o druhom príchode alebo o večnosti, ale niektoré sú o našom živote tu. Tak napríklad Matúš 13:44, kráľovstvo nebeské je podobné pokladu, ktoré je skryté v poli. Tak to je situácia niekoho, kto hľadá a nájde poklad a teraz sa nejako správa. Ten, čo ho našiel, všetko predá a kúpi to pole. Tak tam vidíte, že kráľovstvo Božie predpokladá radikálnu zmenu. Všetky moje predchádzajúce hodnoty, tých sa zbavím. Jediná hodnota pre mňa je kráľovstvo Božie a všetko je poddané. Teda kúpi to pole, nie len ukradne ten poklad a zmizne, ale celé to pole. Teda pole môže byť svet a my v tom svete máme to kráľovstvo Božie. Vlastníme ho, ak použijeme ten pojem, ktorý Ježiš hovoril, blahoslavení žobráci duchom, lebo ich je kráľovstvo Božie. Tak to, aby bolo naše, potrebujeme ho mať ako poklad, ktorý sme našli. Matúš 21, kráľovstvo Božie je ako pán domu, ktorý najal ráno robotníkov do svojej vinice. Tak kráľovstvo Božie predpokladá nejakú prácu, že teda mám nielen poklad a teším sa, ale som najatý do nejakej práce. No a môžeme podobenstvo rozsievačovi a tak ďalej. V každom prípade kráľovstvo Božie predpokladá absolútnu angažovanosť, totálnu zmenu hodnôt, priorít pre človeka, ktorý v tom kráľovstve chce existovať a akési rozídenie sa s minulosťou. Takže prečítajme, hádam na záver, Lukáš 9:62, kde pán varuje toho, kto chce byť učeníkom, aby sa rozišiel s minulosťou, lebo inak v kráľovstve Božom nebude môcť existovať. Takže Lukáš 9:62.
1: Ježiš odpovedal, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.
0: Takže ak chceme byť súci pre kráľovstvo Božie, tak nemôžeme zároveň ľutovať minulosť alebo nejakým spôsobom počítať s tým, že minulosť v hriechu má pre nás cenu a nejak sa ňou dokonca chválime. Je to absolútny rez medzi hriechom minulosti a prácou pre kráľovstvo Božie. Samozrejme v tej minulosti, ak vieme, že Boh nás viedol k sebe alebo niečo urobil, tak za to sme vďační, že nás ochránil, ale tá minulosť ako hodnoty, ktoré sme sledovali predtým a ktoré sledujeme v kráľovstve Božom, tam musí byť absolútne odlišné. Takže ešte raz, aby som to krátko zhrnul, kráľovstvo Božie prichádza a bolo v dejinách súčasťou Izraela, alebo Izrael bol kráľovstvom Božím, kráľovstvom hospodinovým. Ježiš, keď prišiel, tak zdôraznil ako prostredník medzi otcom a ľuďmi, že kráľovstvo Božie je nie len to, ktoré prichádza do budúcnosti ako eschatologické, ale že je to niečo neviditeľné, čo neprichádza s pozorovaním a prejavuje sa ako manifestácia Božej moci. Ale na to, aby sa táto moc ako prítomná prejavovala, potrebujeme do toho kráľovstva vstúpiť. Hovorili sme o pokání a viere a znovuzrodení, ale keď do toho kráľovstva vstúpime, tak v ňom pôsobí Svätý Duch prostredníctvom Božieho slova a tie tri prejavy Ducha Svätého ako kráľovstva Božieho sú spravodlivosť, pokoj a radosť. Tak tým by som skončil, ak sú nejaké otázky. Dobre, ak nemáme žiadne otázky, tak ďakujem za pozornosť a modlím sa, aby Pán nám dal uprostred našich všetkých problémov a otázok poznanie, kde je kráľovstvo Božie, pretože kráľovstvo Božie aj súčasné, aj večné je jediná nádej, ktorá nám zabezpečí život v pokoji a večný život.
2: Spýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
3: Mení atmosféru a inšpiruje.
4: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
5: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
2: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Prvý list Tesaloničanom. 3. kapitola. Preto, keď sme to už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že ostaneme v Aténach sami. Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka v práci pre Kristovo evanjelium, sme poslali, aby vás upevnil a povzbudil vo viere, aby sa nikto nedal otriasť týmito súženiami. Sami totiž viete, že je to náš údel. Veď aj keď sme boli u vás, vopred sme vám povedali, že na nás prídu súženia. Tak, ako viete, sa aj stalo. Preto aj ja, keď som to už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som sa dozvedel o vašej viere, či vás azda pokušiteľ nepokúšal a či naša námaha nevyšla na zmar. A teraz, keď Timotej prišiel od vás k nám a keď nám priniesol radostnú správu o vašej viere a láske a že si na nás stále v dobrom spomínate a túžite nás vidieť, ako aj my vás, pri všetkej svojej tiesni a súžení sme sa, bratia, potešili pre vašu vieru, pretože teraz ako by sme ožili, keď vy stojíte pevne v Pánovi. Veď akou vďakou za vás sa môžeme Bohu odplatiť za všetku radosť, ktorú z vás máme pred naším Bohom. Vo dne v noci preveľmi prosíme, aby sme uzreli vašu tvár a doplnili, čo ešte chýba vašej viere. Sám náš Boh a Otec i náš Pán Ježiš nech upriamia našu cestu k vám. A nech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájomnou láskou, aj takou láskou k všetkým, akú máme my k vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bezúhony vo svetosti pred naším Bohom a Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

naše srdcia sa rozozvučia. Vrhnem sa ti do náručia.

Там, где сял, уже будем мелу.

kniha Izaiáš, 41. kapitola, 10. verš. Veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Freddy Blom sa podľa neoficiálnych dokladov totožnosti narodil v roku 1904 v Juhoafrickej republike. V roku 2020 dovršil vek 116 rokov. Preslávil sa tak ako najstarší muž na svete. Narodil sa, keď známi projektanti, bratia Wrightovci, skonštruovali lietadlo nazývané Flyer 2. Prežil dve svetové vojny, apartheid, aj veľkú hospodársku krízu. Keď sa niekto Bloma opýtal na tajomstvo dlhovekosti, iba pokrčil plecami. Ako mnohí z nás, aj on si vždy nevyberal najvyváženejšie jedlá či zdravý životný štýl. Blom však predsa udáva jeden dôvod svojho neobyčajného zdravia. Je iba jediné. Boh. On má všetku moc. On ma drží vo svojich rukách. Blomové slová sú podobné tomu, čo Boh hovoril izraelskému národu, keď znášal utláčanie tvrdých nepriateľov. Posilním ťa a určite ti pomôžem, prisľúbil Boh. Veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Bez ohľadu na zúfalú situáciu či mizivé šance na oslobodenie, im dal Boh uistenie, že ich drží vo svojom láskavom náručí. Neboj sa, veď som s tebou, zdôrazňoval Boh. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Nezáleží na tom, akého veku sa dožijeme. Životné útrapy nám budú klopať na dvere. Problémové manželstvo, dieťa opúšťajúce rodinu, desivé správy od doktora alebo dokonca prenasledovanie. Náš Boh nám však vystiera ruku a pevne nás zoviera. Ujíma sa nás a drží nás v mocnom a nežnom náručí.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Dobrý deň, milí priatelia, opäť vás od mikrofónu zdraví Zuzana Fraňová a pozývam vás do modlitieb za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme modliť za Sierra Leone. Sierra Leone je prímorský štát v západnej Afrike pri pobreží Atlantického oceána. Jeho nízke pobrežie prechádza širokou nížinou a ďalej do vnútrozemia v hornatine Loma Mountains. Nachádza sa vo vlhkom tropickom podnebi s bohatými letnými zrážkami, s vlhkými tropickými lesmi a savanami, na pobreží s mangrovovými porastmi. V hlavnom meste Freetown je priemerná teplota najteplejšieho mesiaca apríl 28 stupňov Celzia. Je charakteristická hustou riečnou sieťou. Z množstva ostrovčekov je najväčší Sherbro. Ekonomika Sierra Leone trpí dlhodobými vnútornými politickými konfliktami, ktoré bránia pozitívnym zmenám. Väčšinu strategických podnikov kontrolujú európski a azijskí investori alebo menší podnikatelia. Medzi hlavné zdroje krajiny patria tropické lesy s vyhľadávanými druhmi tvrdého dreva, tiež nerastné suroviny a rybolov. Sierra Leone je prezidentskou republikou. Zdravotnícka starostlivosť je ale na veľmi nízkej úrovni. Sierra Leone patrí medzi najchudobnejšie štáty afrického kontinentu. V krajine prevláda islám. Zastúpenie tohto náboženstva je 63%, k pôvodným náboženstvám sa hlási 30% obyvateľov a zvyšok zastupujú kresťania. Islamisti podstupujú proti kresťanom mnohé útoky. Pastori sú prenasledovaní, mučení, kostoly zbúrané. Hlas mučeníkov pomáha v krajine šíriť Biblie novým kresťanom, opravovať zničené kostoly a podporuje všetkých misionárov potrebným vybavením k šíreniu evanjelia. Drahý Otče, Ty, ktorý si Otec a vieš, aká je to otcovská láska, tak ťa prosíme, Teba ako Otca, aby si sa postaral o tie siroty, o tie detičky, ktorých je viac ako 12 tisíc, ktoré po prepuknutí vírusu Ebola stratili svojich rodičov. Pane, Ty si povedal, že keby ma aj otec môj, aj matka moja opustili, Ty sa ma zaujmeš. Preto ťa prosíme, zaujmi sa tých detí. Tých detí, ktoré teraz majú zlomené srdcia, ktoré nevedia, čo sa stalo, ktorým chýba materinské pohľadenie, ktorým chýba pusinka od maminky alebo od otca. Prosíme ťa, Ty sa ich zaujmi. Pošli im ľudí, ktorí im túto lásku dokážu nahradiť. Prosíme ťa, aby Tvoja láska bola tá, ktorá prenikne ich srdce a ktorá zahojí tie rany. Veľmi Ti ďakujeme, že sa už tento vírus dostal pod kontrolu. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť v tomto. A prosíme, povzbuď všetky tie smutiace rodiny, pozdvihni ich. A modlíme sa, Pane, za všetkých kresťanov, ktorí sú vystavovaní napádaniu zo strany islamských skupín. Modlíme sa, aby boli vytrvalí, aby boli smelí vo vyznávaní Tvojho mena, Tvojho slova. Prosíme, aby Ty si ich zmocnil Tvojim Svätým Duchom ku odvážnemu priznávaniu sa k Tebe. Prosíme, aby mohli vidieť nebo, aby mohli vidieť Teba, tak ako Izaiáš, že zažil Teba, videl Teba v Tvojej svetosti, tak ťa prosíme, aby aj títo kresťania mohli vidieť Teba a to, aby im dodalo silu ísť ďalej. Amen.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť.
1: Zdravím vás, milí poslucháči, pri počúvaní Rádia 7. Z nášho štúdia vás zdraví Kristýna Valovičová. Budem vás dnes sprevádzať reláciou Témy, ktoré sa nás týkajú. Mojím dnešným hosťom je Marian Možucha. Vítajte.
2: Ďakujem.
1: Vy už ste teda na vlnách Rádia 7 boli niekoľkokrát, dokonca oveľa ešte skôr, než vôbec ja som vedela, čo je to Rádio 7. Takže vítajte opäť doma, ak tak môžem povedať. Vy ste teda špecialista, alebo špecializujete sa na AI, čiže umelú inteligenciu aj v duchovnej, ale aj sekulárnej oblasti. Napísali ste o tom dokonca aj knihu, venujete sa poradenstvu a práve kvôli tomu sme si vás aj my dnes pozvali do Rádia 7. Rozprávame sa na témy sociálnych sietí, umelej inteligencie a detí a o tom, ako o tom začať hovoriť doma, tak, aby sme robili poriadnu prevenciu, aby sme vzbudili teda opatrnosť aj v našich domácnostiach, pretože pokiaľ nebudeme naše deti doma viesť k opatrnosti, tak im bude svet vysvetľovať niekto iný, ako to už býva v každej aj ďalšej oblasti. Ja som si čítala trošku aj vašu webovú stránku a zaujala ma veta z jedného vášho článku práve o používaní umelej inteligencie, aj čo sa týka teda detí. A zaujala ma veta, deti kopírujú model, nie kázne. Vedeli by ste nám o tejto myšlienke možno trošku viacej povedať?
2: Áno, môžem. Ono, teoreticky niekto by to mohol pochopiť, že kopírujú AI model. Vôbec tak nie je myslené. Model znamená ako keby zjednodušená realita. V tomto prípade znamená, že deti sa pozerajú na rodičov ako na príklad.
1: Príklad.
2: Perfektný príklad. Mm-hmm. Tak ako by aj oni mali vyzerať, ako by sa mali správať a tak ďalej. A deti nekopírujú častokrát to, čo povedia rodičia. Oni kopírujú to, čo tých rodičov vidia robiť. Hmm. Existuje také jedno, a teraz neviem, či je to francúzske alebo arabské príslovie. Nepočujem, čo mi hovoríš, pretože tvoje skutky hovoria hlasnejšie. Hmm. A doslova by som to na toto aplikoval. Deti v momente, keď vidia, že aha, môj otec, moja mama, moji starí rodičia, strikovia, tety a tak ďalej, dospelí ľudia hovoria toto, ale žijú iné, tak je to velikánsky problém. A častokrát sa potom aj oni naučia pokrytectvo. Keď je to ale spolu, akože to, čo hovoria, to aj žijú, tak tým pádom až toľko kázať tým deťom netreba. Mm-hmm. Netreba zakazovať, netreba prikazovať, netreba neustále zdôrazňovať a tak ďalej, pretože oni to vidia na tých svojich dospelých, ktorí sú v ich blízkosti. Takže príklad. Večer rodičia prídu, sú doma po večeri a tak ďalej. No a keď takýto rodič zmizne niekde, doslova, hej, v gauči s mobilom v ruke a scrolluje.
1: Poznám takéto zmiznutie, áno.
2: Tak vlastne to dieťa pochopí. Aha. Takže toto je to, ako sa chrániť. Hej. A ono nemusí vedieť, že to je napríklad pracovné povinnosti alebo náhle nejaké rodinné udalosti, ktoré treba riešiť. To ono nechápe. Keď nemá to presne vysvetlené, že teraz naozaj riešim niečo, čo nehovorím, že ty máš robiť. Toto je mimoriadna situácia za mimoriadnych podmienok. Ale ak to robí denne, tak je jasné, že to jednoducho nedáva pekný príklad.
1: Že asi nie každý deň je nejaká veľká situácia.
2: No a druhá vec je, pokiaľ rodičia napríklad každý deň sa vystavujú umelej inteligencii. Rôznym spôsobom, však cez sociálne siete, cez napríklad hranie nejakých interaktívnych hier, ktoré vytvára umelá inteligencia, alebo sa s ňou len rozprávajú. A toto je veľmi vážny problém. No. Častokrát zasahujúci do rodičovských vzťahov, partnerských vzťahov, že riešia problém, ktorý tie deti počujú. A počujú, že im radí umelá inteligencia. Tak to je ako keby úplná stopka pre tie deti. Môžeš mi hovoriť, čo len chceš.
1: Presne.
2: Jednoducho, rodičia mali by mať jednoznačne disciplínu, keď tú disciplínu vyžadujú od svojich detí. Na druhej strane, ale popustiť disciplínu kvôli tomu, lebo však ja to robím, tak nech...
1: Áno, tak to vidí, tak už to musí vedieť.
2: To je to najhoršie, čo môžeme spraviť.
1: Jasne.
2: Keď mám vychovávať a zodpovedne vychovávať svoje deti, musím byť ja príkladom disciplíny. No a jedno z tých takých príkladov disciplíny je, že viem, že prišiel čas že teraz odložíme všetky mobily, napríklad čo, na stôl. Mm-hmm. Odložíme ich na poličku, to je jedno. Sú tam. My sa teraz venujeme všetci spolu. Mm-hmm. Jeden druhému. Venujeme svoju pozornosť, plnú pozornosť. Žiadne také, že pol očka do mobilu a pol očka na svojich nechápajúcich rodičov. To jednoducho nejde. Takisto mobily mimo spálne. Mimo pracovne, študovne a tak ďalej. Jednoducho viem, že sa potrebujem sústrediť a rodičia mi v tom pomôžu, že to jednoducho vyžadujú a aj sami to tak robia. Mm-hmm. No a samozrejme existuje potom množstvo vecí, ktoré by sa jednoducho malo výslovne nazvať. Toto je tzv. Okno, hej, to je offline, to je off the grid a tak ďalej. Mm-hmm. A to sú rozhovory. To nie sú také len tie bežné, hej, povrchové rozhovory, ale aj hĺbkové. Ideme v podstate sa naozaj zdieľať. Mm-hmm. Ideme žiť spolu.
1: Áno, áno.
2: Modlitba. Mm. Dokonca aj bežné, čo je humor, hej, rozprávanie si vtipov alebo niečoho takého. Nech to je bez mobilu.
1: Áno, presne.
2: No, spoločný čas. Mm-hmm. Jednoducho spoločný čas by mal byť trávený bez mobilu.
1: Lebo
2: to je základ.
1: Ak sa chcete dostať k tým hlbším rozhovorom, tak vy musíte začať najprv o tom, že čo, aký si mal deň a nazvem to, že rozhovory o počasí.
2: Áno, presne, tak to
1: ale
2: graduje.
1: Ale tam by nemal byť ten telefón, presne. Pretože inak sa nikdy nedostanete hlbšie.
2: Áno. A všetko si vyžaduje čas. A ten mobil je taký, že ako keby ukrajuje z toho času. Deti sú zvyknuté napríklad púšťať si Reels, Shorts, to je jedno, v každej tej sociálnej sieti sa to nejak inak nazýva. Je paradoxom, že oni napríklad takto dokážu scrollovať 2, 3 hodiny, 5 hodín denne, ale nemajú čas na rozhovor, ktorý by teoreticky mohol trvať 30 minút s rodičmi. Áno. So všetkým všudy, je, to znamená od toho gradovania až po nejaké završenie. Uh-huh. Jednoducho to je pre nich strašne veľa. Uh-huh. Prečítať si spolu niečo, ako normálne z analogovej knihy, alebo z analogového časopisu, alebo čokoľvek, je pre nich svojím spôsobom utrpenie, pretože to je nesmierne sústredenie sa, zatiaľ čo pri tých krátkych videách, pri tých krátkych skečoch a tak ďalej, je to... Je to OK, no ale to je problém psychologický, pretože tie deti si vlastne zužujú mentálny blok, alebo mentálny čas, kedy naozaj udržia svoju pozornosť. Kedy si to bolo, ešte prednedávno, nejakých 30 sekúnd. To už bolo niečo.
1: Už je to zase menej, hej?
2: A dnes je to už 8 sekúnd. To je niečo strašné. A už sa hovorí o tom, že nastupuje generácia, ktorá teoreticky bude vedieť, byť schopná udržať pozornosť 2 sekundy. Mm-hmm. To ja si neviem predstaviť. To už ako keby nejaká podenka. Mm-hmm. A toto sa dokáže napraviť tým, že tie mobily, tie digitálne zariadenia, to môže byť aj napríklad smart hodinky, nejaké smart wearables, čokoľvek, čo upúta pozornosť, jednoducho ide preč. Mm-hmm. A žijeme v normálnom svete, v reálnom svete bez digitálnych technológií, ktoré samozrejme najprv vyvolajú stres, potom vyvolajú odpor, nechutenstvo, nudu a tak ďalej, ale to sa práve žiada. Žiada sa, aby ten mozog sa naučil žiť bez toho.
1: Áno. Ja musím povedať zo svojej skúsenosti, že teda ja už dávnejšie nie som tínedžer, ale tiež dobre viem, o čom hovoríte, keď spomínate tie krátke videá, tie reelska a takto, že to je niečo, čo nás jednoducho tak vie chytiť. Tie sociálne siete sa zdajú, že sú zadarmo, ale my často platíme svojou pozornosťou a tým návykom, ktorý nám to vytvára a vždy, keď som si dala nejaké časové obdobie, napríklad, že na 40 dní, že sa úplne od toho vypnem, ja som mala normálny pocit, že fyzicky sa mi vracia nejaká dobrá schopnosť akože, že dávať pozor a že môj mozog nebol taký zaťažený neustálými podnetmi a určite je to dôležité aj akože začať u seba, že keď niekedy chceme vychovávať ďalšiu generáciu, potrebujeme my byť na to pripravení a ja som sa v rámci tejto výchovy, teda ďalšej generácie aj dočítala na vašom blogu, že máte tam takzvané, že kontrolné desatoro pre rodiča, ktoré ste zostavili. Áno. A v 9. bode je napísané, že máme plánovať nudu, lebo že je liečivá. Tak ako toto môže vyzerať v praxi?
2: Tak dal som si čas bez mobilu, aby som si premyslel odpoveď.
1: Uh-huh. A ešte sa nudili trošku pri tom?
2: Áno, snažil som sa systematicky nudiť.
1: Super.
2: Áno. A zistil som, že vždy je to aj otázka, ako dlho. Sú ľudia, ktorí dokážu nudiť sa maximálne, čo im 2 sekundy. Potom sa to samozrejme zlepšuje do nejakého normálu, pol hodiny a tak ďalej. Ale nie o tom som chcel hovoriť. Ide mi o to, že nuda ako taká. Ja si pamätám tiež, keď som bol, povedzme, tínedžer, ale aj 12, aj dokonca 25 ročný, tak som mal pocit, že tá nuda je veľmi nepríjemná. Ona je nepríjemná, ale na to práve to je, že tá nuda v podstate lieči. Je to digitálny detox, je to v podstate aj mentálny detox, pretože niekto má napríklad, čo ja viem, myšlienky frustrácie, má myšlienky, že ho niekto sklamal, že ho niekto zradil a tak ďalej. A tá nuda, pokiaľ to nie je s tými myšlienkami, že robí niečo iné, tak naraz dokáže ten mozog zvládnuť ten stres, alebo to napätie, alebo to bremeno, čo vlastne si niesol tým, že neustále sa venoval práve tým negatívnym emóciám, mm-hmm. napríklad, alebo bolesti, alebo neriešiteľným problémom a tak ďalej. No ale pri digitálnych technológiách je to naozaj, to by mala byť hladovka. Mm-hmm. Chcem jednoducho zistiť, koľko vydržím. Mm-hmm. Ja napríklad sa otužujem studenou vodou a keď mm-hmm. som začínal, tak to bol šok. Mm-hmm. To bolo niečo, že som myslel, že to jednoducho nevydržím a už je to koľko viac ako 10 rokov a je to naozaj super zážitok, ktorému každému odporúčam. A niekedy mám pocit, že už asi bez toho nebudem vedieť byť. A nuda je takisto jedna z vecí, ktorú by mal človek robiť systémovo. Mm-hmm. To je očistenie sa od dopamínu, od stresových hormónov. No, v podstate prestane akýkoľvek digitálny smog. Mm-hmm. To je, aj mozog sa vyčistí. Mm-hmm. To je ako keby človek spal, ale pritom mal otvorené oči. Mm-hmm. Doslova. mal by si vlastne zistiť, mal by na sebe zistiť, že už ho neboli tak ten palec, lebo pri tom scrollovaní ono v podstate
1: ano,
2: sa...
1: Áno, to človek má spalnatejší jeden palec zrazu.
2: Áno, áno. A samozrejme, mal by sa naučiť vlastne v takom stave aj povedať nie na rôzne dotazy, pomôž mi, poraď mi, venuj sa mi a tak ďalej. Mám svoj vlastný čas.
1: Teraz sa nudím, nechajte ma.
2: Ale pozor na to, to nie je o tom, že sa zatvorím do nejakej klietky a teraz budem s tým svojím nejakým
1: názorom.
2: Alebo
1: je to ako výhovorka, hej, povedali v Rádiu 7, že sa mám nudiť.
2: Je to vlastne obdobie bez chaosu.
1: Áno.
2: Hej. Je to obdobie, keď si čistím hlavu, už neprepínam neustále medzi jednotlivými myšlienkami, prácami a pozornosťou a tak ďalej.
1: A to je možno aj pre ženy, hej, že aj my sa vieme nudiť, lebo ja som počula, že vraj, akože manžel mi tiež hovorí, že on dokáže byť v stave, kedy na nič nemyslí. Ja neviem, či to len zažiť vlastne.
2: Treba veľkú pozornosť, okay. Veľkú sústredenosť. Áno, nuda je vlastne sústredená činnosť. Áno, svojím spôsobom. Keď som nad tým premyšľal, častokrát som dospel k tomu, že ono sa to nedá tak, že človek nič nerobí. Musí tam byť ako keby nejaké také krovie. A jedno z tých krovie je napríklad, že človek sa prechádza. Ja poznám, mám priateľa, ktorý prednedávnom sa dostal do takého stavu vyhorenia. Prežil to bez problémov, relatívne bez problémov, ale hovorí, že najradšej má čas, keď 6 hodín v kuse ide, ako napríklad po horách. Neznamená to, že to je to ideálne pre každého, nie každý si dokáže 6 hodín len tak nájsť, ale obdobie nudy a pre tínedžerov je strašne dôležité, pretože vlastne vtedy častokrát príde na niečo, čo nikdy predtým nechápal, napríklad v matematike. Mám bývalého spolužiaka z gymnázia, ktorý až na vysokej škole pochopil matematiku tým, že vlastne sa ocitol úplne až v nepredstaviteľnej núdzi.
1: Aha, je, že núdze na tej matematike. Ale...
2: Nie, ako v podstate mal opakovať skúšku a zistil, že tú matematiku jednoducho nevie dostať do hlavy. A sú situácie, keď človek je v takej slepej uličke.
1: Áno, ja to poznám.
2: A on sa v podstate mal na výber. Mal na výber buď ísť s kamarátmi do krčmy, tam jednoducho žiť ten sociálny život a úplne byť nezodpovedný, alebo len tak sa začať prechádzať. No on sa jednoducho začal prechádzať a naraz akože ten mozog sa vyčistil od toho tlaku, vyčistil sa od toho očakávania, že ja tu musím tú skúšku zvládnuť teraz. A v podstate sa zamyslel. Už len tým, že sa zamyslel. A v tom pokoji, to bolo dôležité, v tom pokoji, kde nič iné nemusel robiť. A on sa nechcel. Doslova sa nechcel, nevedel, čo má robiť. A to je presne definícia nudy, že človek nevie, čo má v tej chvíli robiť. Ako nič ho nenapadá. No ale ten mozog sa vlastne vtedy začne aktivizovať, pretože on je stále aktívny. Mm-hmm. Len keď je neustále ako keby vyrušovaný a neustále dopovaný práve tými hormónmi, no tak ho to v podstate celého vykoľají. To ako keby človek neustále celý deň v kuse len robil drepy alebo kliky. Mm-hmm. No ale ten mozog, on je to sval.
1: Áno.
2: A v momente, keď sa dostane do pokoja, tak začne ako keby tak, k čomu to prirovnať, mačka, keď začne priasť. Ten mozog je jednoducho tak nastavený, že on sa odmení. tým, že nikto už na neho netlačí a už sa môže len a len nudiť. Mm-hmm. Len a len. A v tej chvíli človeku stačí naozaj málo, aby vyriešil problém prakticky, teoreticky, akýkoľvek, už len tým, že sa zastaví. Mm-hmm. Hej, v Biblii je tak napísané, že počkajte, postojte.
1: Áno.
2: A Pán Boh vyrieši mnohé veci za vás.
1: Keď ste spomenuli tú matematiku, ja som mala zase ten problém, že keď už som bola oslobodená od tých tlakov, tak mne to až po písomke došlo, že čo som vlastne mala celý čas tam robiť, čo už bolo trošku neskoro, ale tiež super. Takže vlastne to, čo hovoríte, je, že ako rodičia môžu zabezpečiť aj vlastne tú ochranu pred následkami, účinkami umelej inteligencie, je presne nastaviť ten čas pre nudu, čo znamená, že keď mňa mamina brávala na prechádzky a strašne ma to nudilo, tak vlastne to bolo dobre. Že sa mám poďakovať späť.
2: Áno, určite, dobre. Pretože to podporuje kreativitu. Podporuje to, ako tú nudu zaplniť normálnym, nie stresovým nejakým prístupom, ale úplne normálne niečo si nájsť. Môže to byť naraz, človek zistí, že štrikovanie je perfektná vec.
1: No, to nepochybujem.
2: Sú ľudia, ktorí, a to hovorím o mužoch, ktorí dokážu napríklad vtedy si oddychnúť, lebo navliekajú korálky.
1: To robili niektoré moje spolužiaci na seminár z nemčiny ináč, ale, ale nejako prešli, takže asi sa správne nudili.
2: Neviem, no napríklad mnohí ľudia hovoria, že napadla ich geniálna myšlienka vtedy, keď sa sprchovali.
1: To ináč, áno, áno.
2: A to sú veci, ktoré, keď človek v podstate sa nenudí, ale on by sa nudil, keby tá sprcha tam nebola.
1: Áno, áno.
2: Čiže nejde o to samotné, že je vyprázdnený. Ide o to, že dá sa priestor, aby sa všetko dialo v skutočnom pokoji. Mm-hmm. Ten tlak a očakávanie a tak ďalej v spoločnosti je taký. A pozor na to aj u mladých ľudí. Takzvaný FOMO, to sa volá Fear of Missing Out, že niečo mi ujde. Na tých sociálnych sieťach sa stále niečo deje.
1: Och,
2: moji kamaráti
1: to narastá, to
2: riešia FOMO. Mnoho ďalších vecí a ja to neviem a tak ďalej.
1: No,
2: ale
1: presne.
2: V momente pri tej nude odstrihnutý od toho, že čo mi zase ušlo a žijem tak ako niekdy predtým a neviem, čo s tým časom urobiť, neviem, ako to naplniť. Dám priestor, ten mozog jednoducho sa naozaj očistí a začne sa správať normálne. Deti sa napríklad v takom čase počas nudy vedia vynájsť a začnú hrať napríklad spoločenské hry. Začnú hrať napríklad hry na opakovanie písmen. Uh-huh. Alebo na matematiku. Ja napríklad osobne to mám veľmi rád. Počítať do niekoľkých miliónov len tým, že vlastne počítam násobky tých jednotlivých čísel.
1: Takúto zábavu som si ešte nevymyslela.
2: Alebo slovné skrabu na spamäť.
1: Wow, super.
2: Alebo niektorí si objavia, že v podstate vedia sa sústrediť natoľko, že vedia hrať šach z pamäti. A tak ďalej.
1: Oh.
2: Nie je to ťažké. Je to len dostatočné cvičenie sa v nude, keď to tak preženiem.
1: Super, ďakujeme za vaše vzácne rady, za všetko, čo ste dnes s nami prišli zdieľať. Milí poslucháči, počúvali ste reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú. Verím, že aj tá dnešná sa týkala vás a zostali ste inšpirovaní. Ja sa už v tejto chvíli lúčim s mojim dnešným hosťom Marianom Možuchom. Ďakujeme a do počutia.